0: annar kapittel. Dickery og morbror hansara. Hetta hendi så brottliga og hetta var så ohonaliga nekk örvuse en neka anna som Dickery hei uppliva. Eisen tar jag haft marrena. Så att han skär ur råp. Andro morbror lei beina vid hånden för munnen av honom. Ger ikkje så leis, kvesti han inn i øyra Dickery. Først du har råpa så för mamma att hun har høyra til. Og til varska kan hente om hon vil kløkk. Som Dickery sier at han, så gjørtes han nesten sjuker da han hoksa om hvordan herrer og årene morbrorsen måtte være. Jeg tror at han har hentet hatt skuld til røyna for å kløttene ruse. Men selv han det rønt han ikke atra råpa. Hatt det var bedre, sier andre morbror. Kanskje kunne du ikke gjøre vittig. Ta løype kvøkka til, ta du sørst omkring kvørva. Jeg enda gjørte spensjen, ta jeg sa marsvunne kvørva i gjørskvølte. For ta ta at du råpa jeg, spurte Dickery. Så ta har du til, jeg vann at du ikke vil lyst etter mer. Nei, ikke har vi til, sier Dickery ilslige, men hvordan var vi Polly? Se mer til lukke, min kære dronker, sier andre morbror og knutjer seg lekkvannar. Rønt min etnægist, hinn luttla gjentan horven ur hæson heime. Hva til du gjørst vi, Anna? Sendt henne til, nøye, til en annan sted. Hva sier du, spurte Dickery. Andre morbror setter seg nyer og sier, jo, nu skal jeg se at jeg fra Øtlund. Jeg tog nærkrande i hørst om henne gamle fru Le Fay. Var hun ikke en omme siste tog henne til åker sovere, sier Dickery. Nei, hun var gomma min, sier andre morbror. Mynden av henne hunker opp i brøsten hon. Dickery hukte og sa en av litfarna fotomynd, anlitt jo en av gamle kone i kusa. Og nu myntes han at han eina fyrir hei funni en av fotomynd av hei som sama anlitt noen og en av gamle skuffi i heimesunnen har bygd. Han hei spurt mamma sinna hvor dette var, men mamma hans hei ikkje haft hva tås om det. Ikkje vær hatt eit domlet anlit, hoksa i Dickery. Tå at eg sjølvand var torrførst a siden eg heilt avvurst, tå jeg fotomynden var så gommel. Batti henne ikkje okkurst andre morbror? Tja, seg andre morbror, braste kjettle later. Ta vest om hva du meinar, ta eit du sier bæger. Folk ofta så trångskikt. Vurst var hun heldig ser, ta hun gjør det skåmel. Hun kjørte jo akkurat ekvillig åkløkt, tog var hun stångt inne. Og er noen sinnesjukrihus, sier du? Nei, nei, nei, sier andre morbror oppskakaver. Alls ikke, bare er noen fengahuset. Åh, det var hundan hun til, sier Dickery. Hva er hun gjørst? Åh, han da neiers konan, sier andre mammabatj. Hon hever ekvillig åklok. Det var så ymmest, men alt dette nøydes dere kunne ikke ta som nu. Hon var alltid så blivit med. Men se mer, hva du hette vi Polly att göra? Jag hej vilja att du boja nu, lytle moin, säger andre morbror. Gamla fru Le Fay väl att en lejsar någon döje. Och ever en att han må fave som hon lät släppa vidja sig ta hon la av senaste sjukra lev och synne. Hon leger inte långt oj om vanlig fakon folk ska se till er. Så läser jag ejsne. Vid bäg har du ahoa för som och loton. Och när jag kratar är hon döje. Bär hon med för att lägga gamla chatoll hon är standande i husen så innan. Bär med tre ut en av löjneliga skuffo och bär sig en av lilla äske som jag skulle finna i henne. Og i tærre løtu jeg tok eskjena ur skuffene, kjente jeg av prytjen og fingrasnippen hon, at jeg helt av en og stor og løndarmale. Hon gav meg eskjena og fikk meg at lova at jeg skulle ikke lete henne opp, men brenne henne, fyrsta hon var deg, etter seiljar mannagongt. Hetta lyfti helt er ikke. Her røntes du som en årløysingur, sier Dickery. Årløysingur, sier andre morbror og hukte bilsen opp på han. Åh, nu skilje jeg. To heldre smådranger åtte jeg til det lyftesøyne. Jeg vet at jeg, pura ratt og satt, og jeg fikk nøst om at du har stått alt og reagere så leis. Men selvvandet måste du ha skilje at tydelige regler som fram urgåer til smådranger og tjeneste følge og kone følge. Jeg enda til følge vanlige. Ikke du ætlige granskaren og ståren tåntjæren og vysende mannen. Nei, Diggri, folk som som eier løgnelige vitan, du hevige opp om vanlige regler, fullkomlige samme hot, som vi ikke kunne njåta vanlige stuttleika. Lagna okkar era liv og opphevige av en einseme. Ta han säger hetta soffa i han och han tökte så Oliver skämmer och hasen över och gatuförer att tycker i ena löt i huxa i att sannolja var okkurs ut i han säger. Men så rann honom i hoa hitt och tespeliga braje och i forum anlitt jag morbror hansara ena löt i arn polykvarv och så visste han allt för i ett kvar bo i under vöks och åron hansara. Hitt einasta og bur undertaimon segir han vissi sjálvan, at han heldur at han kan gera allt som sær lister, så at han fær allt som hor hans rastendi til. Sjálvan, det gikk langt tog i arne tårdi að leta eskjen upp. Tog jeg visste at okkurs vanta mig ikkje vær ui henne. Tog gumma mun vær en ekvilja merskjesverd kona. Og jeg skal sia som Så var hon ein av hennes senaste deilig i hennes lande som hei olva blå i akronon. Hon säger att tvär ärar hette liva samstående som hon. Onne var herstua fru och hiva varsikona. Ja, tycker du. Veruliga tåsar du i hese löte, och Iva, vi hitt senaste människa som ett olva fljöva gumma ät. Kvär sig du så? Hette ikke okkur som versta minnast atra at du eina for sjálfur veri gammal? Jeg tyti at hon var eit av hennon öndi olva fljóunon, hugsa Diggri. Og her segi han, men hvossi var vi Polly? Tu melir atla tuina atra Polly, segi andru morbror, som skulde tefir tutningar mykje. Hitt fyrsta eit gjörde var sjálfandi a kanna eskina. Hon var ekvilja gommel. Og korsene visste jeg ta så mykje at jeg sa at Eskjan kvørstje var grisk, etla egyptisk, etla babelsk, etla hittittisk, etla kinesisk. Nei, hun var eldre enn ødl til Londone. Og til å være en minnelig dæver ta jo om søye rakte vi sannleikan. Eskjan var ur hinnon horvna landen og Atlant. Tui var hon nekvar ölder äldre än tar steinaldar loter som var funner voja om Europa. Hon var heldur ikkje frumkjent og otillgjörd som tuller ikkje loter plia vera. Tui fyrntene var Atlantis långa en store stavor vid glastreborgon och templon och lärton månnon. Han takte henne löte som vantade henne att dykkare skulle säga åkerst. Men som kvör minutter gikk, helt dykker i minni og minni om morbrorsøyn, og tog seg han ånds. Men i mian, helt andre morbror fram, lærte jeg av annan hot, ikkje jeg vil hørste litt av sagt enn å batne kvosse, nekv om ganta mått som held. Hetta gjør det til at jeg som fralai så hampelig av jeg kunne uimenda meg, hva slag av loten måtte være i eskjene. Vi tar at jeg gjør de imsa rønter, så minkar jeg om overleikene. Jeg kommer at kjenne nøkker. Åja, nøkker ser av løye folk. Og nøkker ekvelige og tespelige hendinger, vår årsøkken til at jeg gjør det skråhardt. Til vi ikke gantakattler leder til vi ikke akkurat stedet til fire. Jeg mister så fullkomelige helsene, men jeg slapp ondene. Og at enda visste jeg hvordan våre var. Tå a pyrst ondkjen møvla ikkje vera nekar hårdu tar boar, helt han seg fram og nastan teska je. Og i eskjen jord Atlantis ver okkurst som bore ver her jord ennån øron heime, og i tarre tøyne ta i heimer okkare enn ver pura nutjur. Kvæt, spurte Diggri, som nu var ahover, tå at ylvilje bildes i sinnen hon. Bæra dust, säger andra morbror. Fint, törst, dust. Inte särligt. Du har kanske sagt att detta var vanlig lön för sträv och strå allt löve. Men, åh, ta i er högt i att dusta någon. Jag anser väl efter att de inte skulle nämna vid det. Och hon säger att först enaste dust kom ur en öron hemma. Jag säger inte av ärare gångostjötterna. Gångostjötterna är en pastor i åkare hemma. Och här kommer du ut om du flyr någon lantje. Men visserliga, en annan heimer, en annan natura, en annan allheimer, en stäver du ångan du kommer till om du så först djöknen hända en allheim om alter och allar äver. En heimer som inte annat än ganta måtte kan hjälpa till att komma till. Är så, nu knutsar jag i andra morbror kär i läggvannar, till det bröst i fingrarna som fyrverk. Jag visste, helt han fram, att hej, jag finns inte givet dusten och hitt ratta snie. Så hej, duste först med atter till tandstegen, hela det var kommet. Men troligt var att geva till hitt ratta snie. Fista runt min missa ett näst. Jag rönte vid marsvunnen. Som döja, som bröst och som småar bumper. En ljotjär, säger Dickri. Han är ena för åtta en marsvunnen. Du tjevst ikkje a vysa a lytis verda smal og der, sier andre morbror. Det var hetta som dyrne var til, jeg sjalve kjepte, boja mera sinter, kvi er velkommen. Jo, om søyer etnes mera gjerra ringanar, hinar gulo ringanar. Men nu kom ein nutjer trupleitje. Jeg var rattelig a vysa roi at gulo ringur for a senda eina og kvarja vero som nem vi hana til en annan stea. Men ontsje hei nytta utan e hei finnje ter attor og ter kunde greit mer fra hva ter du oppliva. Og hvordan så vi taimon, sier Dickri. Ter vi et ålokke skilt av taimon og der ikkje kom i attor? Tu held det fram at sånt ikke alt fra en skrive hun sjåner mig, sier andre morbror og hukte åtålende på han. Skilet du ikke at det snur ikke om en av store voisendelige rønt? Ätvolten att jag sänder omkran till hins stegen är att jag ska få veta hur det här är. Och Jan, hur först och så inte själva av steg? Tycker jag nej, fan ser ett människa. Kör så offer och fyrste som morbror hans rajörtes tar han hört igen av spårningen. Stök fram ur honom. Trångar en man vara over och i hött. Skulle jeg en medver av munnen aldre, og vi munner i helse, vi er for så var noen kjeltje og vanta, som kan standast av at han brottelig av er tvetter ut i en annan allheim? Jeg har ikke hørt så gale. Værst du hva det du sier? Hoksa ta om at det er en annar heimor. Alt møvelet kan være til fire. Alt møvelet. Og ta hur du sent Polly her, säger Dickri. Nu var han spinnant i år. Kjolkan är hummarejer. Einast jag kan säga, lej han att säga att Eisni hoas du har smarbror, mun, att du har bort i att som en össaljur nöjengor. Jag tog att du sent en att jag då einast henne här du inte tar sjolver. Tine och ropa i andra morbror utan att slå nevan i borre. Jag lät mig inte linta att en liten skiten skoladranger tasa sig vid mig. Du skiljer sig att vet, er gantakattlaren, hin lärte marsaren som ger röntorna. Själva inte törvar med röntar för att röntorna. Han nöjer mig. Det nästa du säger mig är kanske att jag åtta spors marsvunne först Arne nöjde dig. Nej, sanner vojstommer fast inte utan läte vi att det fyra. Men att du säger att jag skulle själva färre här är låteligt. Jag vill ånka till hörst att en herrförare vill centra ströja sig mot en vanlig och herrman. Huxa till mig vad tidsen av dövån. Hvordan skulle du sova vid luftsvärs i munnen? Och halt nu pät vi som mössnen någon, säger Dickri. Att lär du ha fått poll i att det här. Som jag skulle säga ta till så offentliga kvästig och i mig, säger andra morbror. Så fick jag ett enda grej av hur jag skulle få folk att komma efter här. Hinn gröna ringer en teker till efter här. Men Polly fick hon kan gröna ring visar. Nej, säger andra morbror och smultes han styrkeliga. Så kan hon inte komma åter här, ropade Dickery. Och hette just det samma som till skuld jag mist henne.
1: Jo, hon kan komma åter, säger Antro morbror. Om onkor som teker en gulan ring och två gröna ringar visser, för efter henne.
0: Og nu skyldte Dickery kvart fettlo morbror hans rei sett fyrir seg, og han stod faster ui henne, og han starte malleiser og gapande på han. Kjolkane var nekk blikknair.
1: Jeg vågne, sier andre morbror, enn å løte sattene vi herrar og sterska rødt,
0: ens å være han i fullkomne morbroren som hei givet Dickery vekrar leipeinigar og gårå.
1: Jeg vågne, kære Dickery, at du ikke en bløyta. Jeg har gjort ekvelige husdøyter om jeg har finnet greie og at onker i at okkara vær ikke noe heierligere og høvesker er kom i en neistøtt og konefølse til hjelper.
0: Og halt munnen saman at der, sier Dickery. Varst du sjølver heierligere og alt det, så har du sjølver fyrst det. Men det vet jeg at du ikke vilt. Alt er leie. Men jeg tykker at det sjølver vil nøytre affæra. Men du har sagt åkjør. Du har så pura vis lagt alt rettest, så at hun får sted, og hvis det ikke, og at jeg så var nøytre affæra at han av henne.
1: Sjølv sagt, sier andre morbror, og smultest at det vamløslige.
0: Alt er leie, jeg skal færes det, men alt vil jeg feien slippe å si av først. Jeg har omgang til tro på gant for en idé, og nå sitter jeg at dere står ute i, og er til beint, så man dere skal være satt i noen gamle eventyrene. Og to er stått og greit en under og grimer gantakattel som i eventyrene. Men jeg har tog omgang til å lise et eventyr, her tøylig menneske at enda var du ikke refsa, og jeg skal vette på at du eisen vil refsa rett enda, og hette hun til søttelig oppe på det.
1: Nå har Dickery sagt så mengt, men hette var et første som tog dikt. Andro morbror kvakk vi, og et så rasslet kjent bra leist om andlet av hånden, at Dickery fikk nesten samkjensle ved hånden. Eisen tog at han var et ådur.
0: Men ena løt og etter smultes han atter og sige, som nøtti han seg av flenna.
1: Å ja, ja, ja, til kanska pura vanlet at ei batten hoksa så leis. Jeg tog at jeg vaks oppe med en konefolk, som to. Jeg halte ikke at her nøytes at hoksa om med Dickery. Hei, ikke vi bedre om du helt hoksa om luttle vinkone, tøyna. Nå har vi vært bostestøtt ved landet. Jeg vant i affær her, og oh, ja, heit jeg så ikke vi hermed utom du komst her enn jeg løt jeg sent.
0: Lugga mas tullet ikke til seg til grilslige, men nå er jeg mor av at høyre ut møssen. Hva skal jeg gjøre?
1: Du må så sannelig lære til at jeg var temer alt av ilsene tog inn og lytte møyen, sier andre morbror Kallia. Annars først av Lujas måste tog inn og lekt.

0: Betty. Jo, jo, lort han det jo. Han rastest og let seg gjennom handskar og får til bakken ved rynken hon. Tei viska bæra, sier han, om hoen at jeg kommer et heimon. Jeg stod i handskon, kan stå teka tei opp, hikk, så leies. Og åndsje verur, men sjølvend skal du ikke stinka hånden i lommene av miskaven og nema vi teir. Og i så må løte du nemer vi en gula ring, kvarver du ur hesson heime. Tei du ersta hin og sted noen, ne, halte jeg, sjølvend jeg heter ikke røynten, men jeg halte, at i så må stund du nemer vi en grøna ring, kvarver du ut ur tui heime, og ne, halte jeg, kommer du atter til hente heim. Allt läge. Nu tar jag hesa på gröna ringarnar och lägger tar ner i högra lomma chatter. Minst äntligen till att tar lägger i högra lomma. En till tuin och en till hina lytla tjentorna. Och nu tar du sjolver en av hina gula ringarna. Jag har sett hana fingeren värre to så missar du han inte borste. Dicker i rattet sig efter en gula ring och skulle täcka han men så drar han hans inter. Se mer, säger han. Kvosser vi är min mamma? Kvosser vi är så? Om man får spyrja kvar i ära? Tjotar du första steg? Tjotar vi är du atter? Säger Antro morbror blutliga. Men verliga, varst du som en läkrande kan komma atter? Antro morbror upp till öxl. Får till horna, last dig upp, lät han upp och säger... Allt är läge som du vilt. Fär ner och fattar nottra. Lät dina luttla tjentorna svölt och hel. Ett lätt druckna. Ett lätt vilt ur äter han i hinnan heime. Om det är som du helt är vilt. Lycka lätt ju är oj. Men så måste du själv färre över till fru Plommer. Och greja henne fra. Att hon ångar att du ska suttja luttla dötter så inna atter. Ty att du tar dig att sätta rinchen av finkeren. Åh, säger Dickery. Jag har vilja att jag var no storer och kunde givet där en under vänkan. Så knappade han jackan, andade djupt och tog rinchen. Och han huxade, som han ägstnade allt och gjorde så igen, att inte sömde sig att göra näka annan.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les.
2: Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part.
1: Takk fyrir okkom.

Ja, hei. Velkommen i Krasadalna. Hette her tonleikasendingen Krasadalna her av Lindene. Mitt navn Høgni Haberg Hansen. Og jeg ferdig til neste 0-3-3 minutter når jeg spiller Fjellbrottan Gåan tonleik. Og jeg vågner kvart en to tekst vi at du løyver okken at om ikke annet at vi er i bakgrunnen med annars skruvåsen opp. Du får helst ikke en jord også, sånn her. Gåa, saftige, kola, groove tonleikene som vi får bare vi i det. Klockan är som sagt hon är färd av 16 till måndag och är det inte så värst att det är bylines och bylines eller det som kallar för endersänt. Anten torskottland 22 eller lejarnått klockan 2. Som sagt heter Krasadalden, heter God Tonlager, heter Fjällbröjt och heter Fyrt. Så jag vana att du hänger vid, att du gläser vid ökon. Jag får en jota löten här och borrar vid ötlens till. Ja, vi är sån. Vi är hjärtligt välkomna.

Ja, som sagt, kaffe gott. Hyren gåver og ja, jeg har en 11-12 løvre her. Vi får så tjøk snakker her for å spalte det. At man legger fire vi er noen gode Nashville tonlagere, sangskrører, sangere, filmadere. Han spiller flest jofer. Ikke noe enn så akkurat hese ugan, men i brøver. Han en tonlagere snittlinger. Han en kjølsomme god sangskrører. Og så har han en autentiska roa rött som eisen hans tonlager hon rattliga akustus till rattliga nätje till rattliga ärligt och ja, det här ska jag säga det är också nämnst Open Heart och vi får spela kärning 2 av så kan vi nämnst The Likes of Me.

Ja, att han verkar kunna det Marvin Winans som vi bror on the run och vi har framförst Prackfulla Sunshine Joy till oss här till Krasadalt när det är tonlaga sändning här i Lintna vi sänder av FM-net någon frekvensen är i FM 101,1 103,3 92,3 92,5 och 93,3 Vi talar fram vid Amy Grant vi färdlar ut gärna känna och vi nämns Rock of Ages Hymns and Fate. Vi får spela tvärs han kör av er. Tanfyrir Anywhere with Jesus och efter det är det Carry You.

0: Ja, Mellan. Nu du ska ha med kaffe.
1: Ja.
0: Ja, det är dåligt. Det kan lusta en kaffe att göra.
1: Till att utla trönja till kaffe i morgon.
0: Ska inte trönja kaffe? Ja, det gör det ju visst, ja.
1: Det ska till oss nu.
0: Till du kanske kan säga för lusta en kaffe att vi har vi tar du.
1: Ja, hade vi upplövna sinkmosal nummer 2. Och sanker var vi nöj och gosjärsta.
0: Ja.
1: Ser jag gav och sjölmer alltid.
0: Vi går om år.
1: Går om år, ja. Du är också stämma.
0: Du, ja. Jag tog vimmar i morgon och en bok som jag köpte, en sån andagsbok som jag köpte för någon annan sjöjande. Jag minns inte ordet vad jag köpte honom. Jag hade sett jag köpte honom bara omkring skipen som kom av Locus Hope eller omkring av Tömmel som jag hette böcker vid. Eller man kunde köpa böcker om bor här. Och det är en andagsbok som jag just med er. Som er damer også vel, men tyverre har vi lyst alt for løyt igjen. Her 306, tror jeg. Andas det tror jeg.
1: Ja.
0: Og hvis vi ikke blir frem til 19. januar, så stendet da, så skriver hun om her om at genka høyhjerstavir vi Jesus. Att vi ofta när er här vid det så är så att vi vill ju ha Jesus till Herren och hjälpa oss. Men vi är inte villigt lätt att ge vad tyna till hans ära och ha stunder till att läsa och bia och vara höjligaste. Ja? Så tar han om till lyften så vill jag vi. Och og vise til skriftsta i første Mosebok 15, 6 her som det stender vi får bli opp av første Mosebok 15, 6 jeg heter her, men du får vi ikke til teknisk kjøkken er ikke at jeg vet av flere mødvokker her.
1: Jeg har det.
0: Ja, ja, nå har vi det. I vers 6, kapittel 15, første mødvokk stender, og Abraham tro i herren, og han råkna i hånden til at det tjeneste. Nå til rettvise.
1: Ja.
0: Ja. Og vi tror jeg få en mann inn at har gått til åkne morgen, Ragnar Ludvig, som är just ett arbete som är inte så vanligt. Nej. Jag går ner och tar affära av bänk och pa. Jag följer inte vid glädje på skatt nu. Och vi glädjer. Och vi kan kanske höra ett lä först. Men vi bor i Trondheim. Och det kan vara att det är flövande till Olavur. Av Ali Olsen. Og vi skulle høre sannsyn her og nå, av fløvene som øyder her og nå.

att vara ett nytt lustarinskjö. Och här är ett lustarinskjö. Hej, titt boar. Kunde ge och en sanchen one day at a time vid Linda Randall. Tack för. Ja, han förstår här, Linda Randall. We one day at a time.

Vi tar det One Day at a Time, tja Linde Randall. Og Justin Jokon akkurat kom inn om hornet, synte Sankauer. Vi har han lykket ikke klare han å komme til mikrofonen. Så skulle vi spela ett lätträt som vi kom från Lorsternån. Det var Lorstern som var yngsta samma läge. Kunde ta en läge Bertal Jesus vid Åtna Bäck Jensen. Inte att han gav han det. Vi heter Hej Linden, tack för att jag var sändning. God sikten till hon. Och kan ni få en sang, Bertal Jesus. Och vi skulle höra Bertal Jesus vid Åtna Bäck Jensen.

0: som floden i min sjel. Halleluja, Gud har allting gjort vel.
1: Ja, og vi tar da Manchester, Linton i morgen, Ragnar Lothoik. Og Ragnar, for først å spørre at jeg skal fortelle oss om til Kjolland, hver er du fra, og hver bor du nå, og hva arbeid du vil. Fortell jeg lort oss ikke om hver du er.
2: Ja, ja. Jeg er opprunnelig tvøren med år, oppvoksne tvørere. Jeg har foreldre som er att föra upp mammon är att föra en valare och pappon famjon. Och här växte jag upp det första åren. Då kan jag säga ganska det första 20 åren med Löve var jag nog här. Och så sett nu så har vi bo i Imsa stanna. Så jag har Lise i Havn och jag läst till skipsförare i Havn. Och jag har sen bo i Danmark och i Norge några år resten. Så allt jag med Löve är 84 år gammal. Så har vi ganska bättre vi det mesta att höra och så i havn en tutsar i havn och en tutsar åtta landa och så sen till Norge i Klagsvik, jag bor 5 år i Klagsvik. Jag har kone som är utförare, Maiken Lutvik, och jag har 5 böt samman och byggvann ju i Herrasund. Det kom att jag fick arbete i Klagsvik, jag kör honom i Klagsvik i några år och så bostad ska bara hjälpa och köpte en hus i Norge. Det är faktiskt det, det är det som här som jag räkar runt. Ja.
1: Här är alltså inte tur, Sinter.
2: Ja, det är sin cell det där. Det var ett hus som var här ute och som kollar man en känner fått lia och hon blev förälskad just nu. Det var en god pris, alltså du med god pris och köpte för det här. Och det här fyndböten, så ringde jag finna hus, storhus. Jag tror det är en enklare klagsvåg att finna storhus, men det är det ganska inte. Så det är 5 år sedan jag köpte just det.
1: Ja, du tror oss väl här.
2: Ja, jag har alltid det, jag tror oss väl alltid. Klagsvågan, det tar nästa inte det jag där. Men jag har ju som fördomar som tar det här kommer att lära sånt. Det är uppbart när jag har fördomar och nu är det alltid under stöd. Jag kan som åker i Azor här var det.
1: Ja, nästa.
2: Det här har vi inte.
1: Nej, inte akkurat det. Så jag har också sagt om du kom till Östern fortalt och om tytt omvändelse till dig. Jag har skilt så kom du till omvändelse. Jag har 15 år gammal.
2: Ja, jag var cirka det här. Jag minns inte akkurat manar det. Men jag minns det att jag blev, för att säga att jag minns det, jag blev frälst 18 år och konfirmerad av. Det minns jag väldigt gott. Det var ett här sorg att ta i forsen, första forsen. Ta vet det. Det var en vetsing var en sorg. Det testmötene hade varit här. Och jag fick ända något i. Det var några män som langsjön är från hemlärran. Som tog sig av några fan unga människor här. Och det var två rönsjö, jag och Jan Jassalin, han är lärare i Sjöldsskolan i Hamn. Och var vår vinner. Och jag minns gott att föräldern John, det var nog så nylig omvänt då. Och jag vet inte, det var en tog här, Sjön var på att komma fram. Men folk hade nog att göra ganga möter. Och inte möt alla sanns i ödlån. Parsta tog. Och det avverkade mot Lövvästnet. Det gör det. Så ena fyr tar vi ett möte i Höllen i Hölse. Jag hade det var ett felas möte, men det var påskon. Mok folk var möte, det var mass smäckfull att han Höllen och annapp. Då minns jag väl gott det att jag minns onklar som kalla i några fåar, så gör det nog, men jag minns också kunna sätta. Det kom att tro i ästen att jag finns ju jag var vaktor jag var vaktor jag var langtande. Det har alltid hej varit så jag var en 12 år gammal. Jag var bevisst i busrum att jag måste vara frälster. Men tankarna om en hötte där var det här att jag var god nog. Jag var fett dronker och avspilt på några matar. Men jag visste om spittel i min liv. Jag visste hur det var. Jag visste myntens gott hur jag utvecklade mig. Sen att jag kom ut av 13-14 år alltså. Då sa jag ting som jag visste var skajv och mulliv. Så det minns jag väldigt gott. Och här satt jag det här kvällde. Det är hur mot enda av möten som börjar fram. Jag halte i minnen och så satt öjligt attalig. Det var inte så rätt som jag uppsättade. Men jag halte bara 16 stålar framför mig. Och det här börjar fram i ett omklädningsrum här framme. Då man ser som och andra har sagt att då vill det yngsta där var att ta för mig. Det är ett skifte rum och ja. Men det blev fram till det. In i rummet här. Det var sent då landa fullt som jag ska hämta in i här. Men det tog det väldigt gott och jag ner folk på fram och jag får så fram. Jag minns så eller att ta bara det snog ut med det här att jag kus skulle jag färd nu fram till men så får jag lugga va. Vi minns så väldigt gott att jag kom in i det här omklädningsrummet. Jag minns bänken här som var här, man sitter, man skiftar och allt det. Då mötte jag en här kone. Hon var så gommel med en egen. Hon spurte mig vad hon kunde hjälpa mig med, som hon kunde vilt. Jag säger så mycket bäst av er att jag ville vara frälst. Då minns jag väldigt gott, hon dotter väldigt gott till oss. Hon dotter gott till oss. Hon bakte knöjande framför bänken här på er. Och låg sig på upplänningen och hon gav mer avhörden. Så jag läste mig själv frälst. Och skriften. Yeah. Och tog några skrifter som var öjligande relevant med landet här i tänkningen som säger att så ska det vara frälst. Och det är några sådana skrifter. Och det minns väldigt gott. Jag var öjlig glad att jag var stiga efter. Och för ut och bo och ta av Vibbeväg till hem. Och Janne är bara och svå i chattlaren. Det var nog böten i snitt. Jag minns att om det är 8-5 böten. Det är 4 böten. Jag är 5 i Janne. Så åker bare med så kjattler. Og ta kong leien inn mitt liv, og det som ganske folk ångte beskriva, som ganske ble frelst, det ble eldre nok, for jeg minns godt at du møtte den, ta blei meg med oss, man pleier å si at det er veldig kalt frelst. Han kom inn og fotler, og han skoet, altså. Og han ble frelst av stedet mot den med ham. Det var jeg vittne til, jeg minns godt en kjemmer som tekopper, jeg sa det her, som med ham kom til herre han, altså. Han kom inn og møtte, og lærte meg et eller annet råpe, og sier ting, og han bakte sin knu her med stålene. Han kommer som er elten mot den prædikstålen, så bakte han seg. Og det var det samme følelse som jeg reisende, at man, jeg visste rett til også at jeg var frelst, men det året kjente ikke gang til og jeg lyser meg til det. Men mot hjertet seg med det reisende, da jeg lå i kjattleren her, og fikk ikke sove, så glede jeg være. Nå var jeg bjerget over. Og jeg sier det for folk som er ved, at jeg blir frelst. Vet ni om det bare er ved? Så för så var och jag hållt över den efter kvällte och kom så hem till föräldern som här och hemma jokade så läs att det är en sån rektangulär hus som in i gången så bett in i kvällarna och jag minns kom in och det första jag säger men äkla matna hemma nu är jag blir frälst ja men det blev kanske inte det var ikke noe halleluja at jeg kom inn her, altså, det var det ikke. Jeg er oppvoksen av en badnheim, så det var gode med, og det var min foreldre, alt gikk vel, altså, og det var, jeg manglet ikke, helt ikke penger, eller noe sånt. Men jeg visste ikke ordentlig av til at mamma min har vært vakt som ung. Da jeg var 2 år gammel og la i bøkene, da var mamma min å møte til at så Tom Roberts, Tebjusen, jeg hadde 1934, jeg fødte 1941. Ta var hun, altså, kattla, størst kattla, og jeg ble se igjen nok til det. Man vet ikke omkring om hun ble frelst og ikke, men ødeleføren, hun kom ødeleføren til herren, hun bakte seg til, og hun levde så ikke sammen med herren ødeleføren, det gjorde hun ikke, ja. Så, men så kom sånn, og om en rettsfilt, jeg kom så hjem, og det var jeg synte det, jeg det hokte synte på meg, og kanskje, det er kanskje at jeg ikke hokte, hva det nå hentet, og det er det vanlige tanken med hokte, hva er det

0: Jag ska anka mig kvar i hytten till batten igen. Jag har något vittnesbörd jag valt ju om till. Att det kanske blir akart för att att anka över gärna vaska en sort. Men detta livet är så vi ju. Nås lunch. Han sa att vi skulle skott här om värva ett rein. Att det första blir fräster. Ja. Det livet vi helt inte är kanske så här. Några 20 år. Ta på mamma med fräst. Ta kom hon vi. Hon är trubbelig av vi alkohol och i något år. Efter 18 år här kan jag säga, möter vi Jesus vid Tepusen och Fjärsen, första Fjärsen. Mm. Men så är jag alltid, jag vet inte akkurat, jag hade tror jag finns eller förra finns. Så att hon har varit till övningar flera stannar. Så kom hon till Herran och en möte i Kvalpa. Och det var efter på samma allt. Hon mötte Herran och jag sa bara mig inte att hon har blivit frälst. Eller inte för en glädje, men kom en luv i tjugo. Det sa jag bara mig. Jag minns att jag la soffan och gav sådana rokokosoffer i soffan här. Norr, en till husen till hemtjugo. Jag la jag till soffan och höll sväv. Så här har liksom vakt mig upp. Jag sätter mig upp i hok och att hon har mamma blivit frälst. Han minns mig verkligen att hetta att det första som jag huxar. Jag räknar att nu ska det stola mamma den här. Ja. Så jag får bara till alla och säga det vi alla. Men så hon levde nog snart och just ner att hon var sån tjätt i livet som hon är i livet själv. Så hon är drutsig och en stor part av dem nästan, ja. Men tyvärr så är kanske hon också att man var en uppkär. Men hon har hört till uppkärsta. Jag säger det vi alla. Så jag skilte bara det här. Jag måste fyrtjöpa den vägen. Jag finns ju själv fyrtjöpa nog. Det här skilte jag bara den vägen. Så är det som att det är. Men det tog henne en tro jag har. Och han hon vill att tro på att det var 24. Och det var en ting som jag inte ordet skilte. Långt att ha. Att få hon skulle ha det så. Men så säger hon det. Men hon kunde inte möta samman. Och det gick öjla gott. Hon vax och kört mamma min. Och hon började bara med prätika och vittna av möten och så. Hon var oförvärd. Jag beundrade det först. För efter att fru i vittnesbord så vittnade hon också liv och så. Så det gick gott det var den här. Så bara kommer flest resten. Det var skett med. Det är ganska väl fem år sedan rakt när vi. Ja, det var underfullt resten. Och pappa med mig frälster i 2000 och jag hade inte blivit frälst nätt alls. Han är frälst nu bra nu. Så, eller frälsten tror jag inte går ut. Han kanske kom om.
1: Så till och lagt berg tog inför äldre till frälsen?
0: Ja, jag tycker till att det är rart. Jag tycker att Herren har attlat här att föräldrarna skulle först vara frälst och så alla bötterna upp och gå så rygg och nej till så är det ägda vera. Men vissa folk som vill att det så ger Herren sina vägar. Och han kallade sig mig och jag var lojen och gammal Herren. Jag tycker att det är överskan lock vi har haft en frälsta sal så unga och jag hemma baden hemma. Det tycker vi, ja. Det har nog varit i tosar vid mamma och mina om tänkarsna, om frälsarna och om det är väl ofta när jag bönar med en halv bädd dräcka ist, ja. Och det är väl ett endfött hjärta som säger det. Det vet jag.
1: Men jag blev ju spärr fräst och blev också löst från tog.
0: Ja, hon blev fullkomna löst från tog, ja. Ja, det blev hon. Batsumon har ägst en vittnesbord om det här. Han är ägst inte troplagare av tog, ja. Han kom ut till ett huspunkt i Luden här. Han hette att han skulle få jobb för fyrt det här. Men han är helt löst för det här, ja. Det är helt säkert. Det kommer aldrig på sjur tog, ja. Det vi kände bara vägen till att det var Harry som är löst det, ja. Jag vet att man kan se om man klarar det själv, ja. Och här tycker vi till att det är Herren egentligen som hjälper till. Och han sa om man påstände, man brukade egna muskler. Men det gör det så bra till att det går Herren alla ärarna för det. Alla sen allmänt publik. Det hjälpte gott och familjen tog sig tingen ut. Så tog sig ut om tingen. Så här var det inte ett av det som låg här kan man säga. Så det gick ganska ägst. Så tog vi restaureringen och så gå. Och sammanhängen blev gå. Ja. Att han har fler år här i familjen kunde vara vanta för att det blev sunt och bråd.
1: Ja.
0: Till mamma och drack som skittlande att hon är en stråplack av livren och så har det. Det säger hon drack som är med för. Men alltså, hon drack av flösken i hemmen och då. Det här är som en liter brännvin om dagen. Det här var inte ovanligt. Så nu vet jag inte. Vi snarare med nu så fländer det ganska att jag har tagit som att man kan gått det. tog som stingen så att man det är inte man tog som andra folk.
1: Ja.
0: Men hata vet det. Men så är så kommer från en myskare så över och till en öle jag så över här är god bjärka är helt nog om folk och familjen. Mamma och när bara min mer själv först. Och pappa min och ta för ut ja pastrar och sina böter och så där. Det blir nog folk frälst från mina tror jag först först nu fram till 2000 om alla skiftet här där. Ja.
1: Gott att höra, fantastiskt. Mm. Jag har också räknat att Arvid, för att vi är i praten så kom det till yngsta att lära sig. Har du också om åka sankaträt?
0: Jag dam öle gott till Isaacs, till enske, eller till amerikanska Isaacs. Sonja Isaacs, jag tror, som är högsankare här. Till dam öle gott. Här flera sanser. En sank som är dam och gott, Sweet Holy Spirit, till Sonja Isaacs.
1: Ja.
0: Det är väldigt sank.
2: Har du det där över färgen?
0: Nej, jag har inte vet det. Jag har inte hört det.
2: Det har tält nu ena för.
0: Ja, det är något som går sig,
2: ja. Fantastiskt det var.
0: Ja.
2: Det har varit mamma och döttrar och...
0: Ja, mamma och döttrar och bastrar.
2: Ja, ja. Jag glömde
0: det. Det är det. Ja.
2: Jag vet att
0: pappa där sank ice med tam nästan. Det gjorde jag.
2: Ja.
0: Ja, men så hände också familjen här på ett och han skulle bli vi flera år. Men te fyra hålla samman.
2: Ja.
0: Sen så sälja till tror jag.
2: Ja. Fantastiskt. Det höll stet.
1: Ja, vi då hon ju oss heroes. Isaacs.

0: Ja, vi tar til det Isaacs, vi Sweet Holy Spirit, Flown Heroes. Det var et lær som Justin Jokken Ingstensar høyre, Ragnar Ludvig. Ragnar, til bors som sagt her, Norge. Og blivet kjent her i Klaksvig, ganger rundt i husene, og bekker på, og forteller felsen om Jesus og frelsene. Og så det også en ganske blivende sinte møyre kjent her, ta i to bløst. Mörda men i allmän personer vi tar att ställa upp lökningsväl så folk nog snäck folk vet hur du är och du behöver klär oss ni att tala och testa och du kräckar inte till dina meningar har vi sett av Facebook och du behöver en bådskap som gott kan få sinne ny kåk.
1: Ja, ja, ja. Det är helt sikkert. Det är evangeliet som ger det här. Kan, han här man kan, han träffar alltid hötte som han pratar evangeliet bara inte ut. Och det ger han en bådskap. Han ger några vi folk. Och ger tryck och vissten till som ständer upp i bibeln om den bådskapen som fär kan få sin ny kåk och kan ägna ratta upp bögtar män. Och jag känner att det är människor för att renna det stället och åka runt det. Jag tror att det är en bådskap som det ständer är kraftgods till frälse för kvant han som tror. Och ta tjäma, för att man räkar bara inte av till bådskapen till lille lötena som ganska anker helt. Det släcker höra hemma här till lötena. Men han hör hemma, mittel människorna bådskapen. Då kommer folk till en avkör av stundet, de måste ta en avkör. Då kommer reaktioner. Vi har alltid det är helt vanligt om man läser. Det för långt det kanske sista sönen eller så för långt samkommer sönen från apostelsönen framåt det. Att människor har mött motstånd det och vi gång till tobaskapen till er enten det anke fyra sig helt sig helt i själva neutralt där. Det har vi helt ju blivit. Man läser ju om tag om det som predikar för ju och kommer på ett av i tobaskapen då det här. Folk blir av och rest upp och måltmalte. Det upplever man nästan det. Kanske vi sin öron det klart ju och jag sen en annan man kanske ibland synda mer civilisera av men väl är det inte annat att civilisationen är bara att är lackliga som ju sprutar man ögon alltså hur man ska vara sin drut vi knöjon och så är det bara in ja du synda för den naturen tjock så det är en boskap som skaka folk alltså till är en atlan men i rockne vi att du kanske in ja snir att jag menar så blev au alltså. Ja, det är överskrivet han som prätgör, han som skriver. Det gör det. Ta ett viktigt att förhålla sig till Guds ord och vita till det som man har gjort, det som är orsaka detta, är inte en jobber. Men vi först är folk alltså för att rum och kolla bås kan man så ju så peka en jobber. Och i det är det så läs att ofta ser folk man dömande. Och det här är ju härma med synder att det ska vara så. Men så när man läser om Jesus och vad han gör till och säger så ser man bara vägen att farsierna tar helt i att han var ute i ånta. Så god skulle det så kunde inte halta så något mer än Ragnar Ludvig där han bor ett år. Det kan ju öppna från åka med vi. Det är hemsens skapare och hemsens herre, konkarna och bjärnskar med över hemsens. Blev akkurat fyrir och i holden och god i holden och vi bjärgar att vi är akkurat fyrir att vera de onda och vi är driven av djävulen så är man kan också rätt här ja men alltså så vill det vera människa.

0: eisen som halda det samme Ragnar. Men, himmelen, så veit jeg at han bådskaper, han avvarskar folk, og jeg veit at det venter ikke tomt atter. Det det mennesker som tager vi bådskapen, og til atlandene, så jeg klarer jo til at det var ikke ødt som var frelst og langt fra. Det var det helst ikke Jesus det. Men Jesus gjør seg ikke så stor en omverk. Vi tog flottene som ikke ville fylte den etter, og tog flottene som stod og akkurat i hans botten. Han får fram vitt ham. Han var alltid av fer. Det ganske en kunst som gjør meg lære bedre reisende. At vinne menneskene som man møter først til fer. I vårskapen, selv om jeg har hørt han lager fer, men som ganske jeg møter først til fer. Men og bygger litt landet så, det endte til ikke noen ferne. Men det gjør det eisen av Jesu døven. Det var flere fra som sånne gåke. Og så gjør det bare ut flere fra. Så det ikke det samme som endte det.
1: Ja. Det mest vanlige er jo ikke til at vi er i akkurat samkommen. Her ferder vi ut, og her taler vi ut. Det er det som ikke har vært et år. Men to er ferdene som vi er. Jag snackar som är synd är oanligt här i följen. Och till affära bänk och på dittna tjena följt. Vi känner det bara från Johans vittnen. Men nu är det till så nöker i norr som har gjort det här. Något så länge tog. Hur snäck år är det nu?
0: Det är nu i alla sönt väsen 15 halvt jag åker och har följt och nöker.
1: Ja.
0: Ja, och vad är det? Vad är det? Till varierar med 1, 2, 3 och upp bland 5 ganska. Som är färdigt ut vid baskap i husen. Och det här är ser jag kan så säga. Det alltså så där bubbelst där för ut i husen. Vi boskap man har ju något annat gel på så för test man kunde just man kunde inte bara förtaga bara vänta till hina såna man kunde färd ju ett hus och så bjöa folk sig kanske allmänt att komma så ger det något jag men ekland är det att han tre inte behöver färra till ganska man uppbubbelst som ger det har just något var alltså det är så ting som samgångar alltså må kanske reformeras så till ödsen och evangelium har bor som är allt kallt alltså negativ just då så och han också några lära som samkommer det till att vänta hus i rankarna och för ut folk till folk kommer inte till åkom det ger det inte och inte alla vanlighet och bådskaparen han har boas fyrt hemma och stannan här till er så säger inte det att man inte kan bjåa till att fälla sig evangelisk möte till en man att göra det men bådskaparen är inte folk man är ut till folk det är så öde nog folk som inte finner samkomna det finner inte ut samkomna det gör det inte det är inte ahu in det är nästan omöjligt jag syns att läsa skriften här men för ut till folk ja och till det som jag har valt till en mat att hjälpa och någon mat att hjälpa det är med den här jag syns och linten och all noten men hvis du också om att du möter folk face to face så är det här en fart av en mat för husen och i Nabolam jag tror inte något annat så jag ger plantar här norr och jag har fem böten och gående och hon kan säga att jag måste ta samma med mer hvis vi skal bo i evangeliet, så er det måte å bygge vi Nabygvann. Og Skendrygvann her, og Klagsvik, og man får inn husene. Det har også gjørst, og vi har noen husene etter hånden. Jeg vet ikke hvordan noen husene, men helt noen, altså flere tusen husene var inn etter hånden, ja. Men først er det en lydeløte man inn til falske, og først er det langt. Men det som ganske har lært etter hånden, det er at det går noe kjøtt, og det er noe som gjør det her rundt omkring fergen, det er det åpenbart, og det snakker ikke noe om det ganske. Det jeg tror også, jeg har møtt folk som sier at det er gang i husene med gjelden, men det er ikke noe som gjør det, det er ikke. Og tog måtte takke det tog, det er nære kjøtt, men det er om å gjøre fotlande armen, og stretje armen ut til en søkkende skute. Og tar jeg en skute og søkker her i potlen om, så først ikke en liten løte jeg har gjort på henne og rennet rastløs enn æresten, ja. Så først ut vi ødlom og sier artel rundt, eller ut vi ødlom det som du høver, altså. Så for jeg bjerga skuten, ja. Det så jeg så kruksa, det er hver en menneske. Så hvor jeg kom til vi kvørste ikke inn, jeg falt ikke en tvert rymmer, altså. Jeg har hatt nok av gode løter rundt omkring, eisen i Klagsvik, altså. Og i husen til menneskene. Jeg har møtt onkel nok til tryggvande mennesker som har sagt at det kan man ikke gjøre. Jeg får just det til å få det kalt, det er for langt ute. Men jeg vet ikke om han hadde gjort det på stedet. Ja, det har gjort det. Og onkel vil være vi at Paulus var i hver en hus i Efesus. Det var ikke man klarer. Det blir utrunnet hos folk. Ta. Men for i husene vi er med gjeld. Ja, inn til menneskene. Da gjør det gjessa eisene. Han får ikke inn til der som helst var bjerka her, farsierne er det, men han får inn til farsier som ganske våre kom der bare vakter, og som ville sitte Jesus, og også Zacchaeus har gått dømmet, va? Nu kom inn til du inn til Zacchaeus, han visste om at det er det. Så, titt her. Må gå møte Imson, jeg vet ikke, men å gå møte Imson, å gå møte folk som slett ikke vil ha åkne inn, og vise hvordan man sier, ta flätte hånden på den vägen. Men det är inte nog vad du är. Det är inte. Det är, jag vet inte, 20%. Det är inte nog. De flesta forskning vill ta sig av i kunna. Och jag vill så gärna ta som Jesus här. Att få att det är in. Alltså, om människor hör honom till. Om det här var han som är in. Alltså, om du äger han som hjärsta. Om du vill trycka för han är. Om du trycker på uppresten. Alltså, om du trycker på Jesus livande. Om du trycker på att han är livande. Gör du människorna. Få det fram och ta upp dig något kött. Men först så möter man människor alltså, som inte vill ha något att göra. Det är faktiskt jag att du möter människor som släckt tryck på nögrun. Och så möter jag till att det gråa massan min som ger upp för den religiösa massan. Det är något religiöst land. Men det är kanske att säga sig för kristen. Men är det inte lugga? Så det är att man får av navna kristna. Men jeg møter mennesker som holder seg å være frelst. Og jeg sitter bare veien at det er også man tar ut. Det er ikke alle. Ja. Og er det kanskje ikke. Ta etter her konstruen at du har kommet av evangeliene. Anker du som har fortalt om hvor det ikke er frelst. Og så fortalt om evangeliet. Altså, jeg sitter der. For jeg kunne ta evangeliet at han var. Tror jeg så kommer det i svalene i. Och så det där jag har törva Jesse. Och jag var så färd att droppa man kan bara där för straff. Så man kan få Jesus och jag någon och åt att åtarna komma för någon invändning så. Tarika gott alltså. Det man ser jag gäller det riktigt gott. Tarika är gott. Det enda jag har, ja. Och ett annat ytterligare snär att kvar för jag inte är så evangelisk som borde vara. Så syns det lika minne. Så att att prata kan gälla akkurat som det ska prata, akkurat som det ständer, titta som lyckas bäst. Mm-hmm. Allt annat tar jag börja tro som allt annat folk här var en hoa checkast om ting och folk hanka nog folk hanka först öl och något ting där hanka först ut den namn ska lära hon hanka först jag vill se hon och hanka först något ting hanka först hur god det sker så hur god lever nog hon går snä här och inte här och hur god lever nog krutch här det hanka först hur god Jesus tänker ja så det här som inte snacken god. Så mamma alltså astenon här så mamma leva antan styra hela antan som jag bor styra samrådet. Ja. Tätt då man bättre än ja. Men det är ju ett som halta till ganska det höskande gång till. Ja. Men jag tycker man vill träna vid det. Du kom in i ett hem och du får ett första hans intrycke. Vi gör några fem sansnar. Men och det var en antan ögon och här kan du evaluera tingen antaliga. Så det är ju ofta när att sansnar förskäver. Här är ju må sucha teater. Men det borst ut tas mig följe och sucha lukte och märke och smatche. Men så det borst att den ut heter evangelie, det är spirituellt. Det är tant talerskor om vi tog maten som heter hemi hör på för inte allt hit prata och som är onödigt. Så det andra är stumma att bruka tiden är effektivare.
1: Ja, och det här var upplevelsen verkligen kom inte fast som ut i rätt löten där det har haft bok för att höra den där boskapen.
0: Ja, det har jag. Det är otroligt positivt att man kom in i ett hem här. Här tänker jag hem som man inte vet om. Och kanske det är halta till att omkring du har ringt till en och begär kvar på bo i. Men det gör folk inte alla vanliga. Så det är inte så lätt att du nämnde ju hos vittnen och du vet inte vad det gör. Men jag vill säga till att alltså evangeliet Johannes vittnen det är ju inte evangeliet, det är ett annat evangeliet. Och Paulus han bannar det här att det är evangeliet. Så mycket känner till oss vittnen. Och det har lagt nog för husagångarna och hatton, metodiken ute för att banka på det valget. Som är en evangelisk metodik att du får till hemmen, ja? Du får till folk med evangeliet. Det andra har varit med till folk med något som inte är evangeliet. Så Johannes vittnen här var inte evangeliet. Så jeg tykker vi at dere har møtt motstander og møtt noen som fjell for det sanne evangeliet vi til at folk samme løkning vi har hos vittning først og anker kanskje helt til nekker det samme men det det ikke vi har en livende bådskap og helt godt anker de feil vi har hos vittning men vi kvart man bare sier som det altså, det som det er boet det ikke evangeliet, det ikke
1: og det som tid boet det frelse vi trykker av Jesus vi ikke
0: Ja, det kort sagt her. Frelse, vi trykker bare Jesus Kristus for å ikke, fru frelse. Det gjør det altså, og be folk å røyne at jeg var forløperen til det, for jeg kom til den parten at mennesker skulle komme salene i, altså. At mennesker sutte seg selv som en fortapte sintere. Og det kunstrum ute i, at få mennesker innsynsett det her. Du kommer ikke til Jesus her som du gjør. Som sagt, at nevnte du det her, man kommer møte på testa. Altså, du er det hver du fer, eller fer KFM, eller du fer i Emma og Klagsvik, eller er det samkommet med Solo. Altså, folk søker ikke til forsamlingene. Jeg forstår ikke det. Men det søker det ganske til at du er vakter, altså, du vet hvor hun tørv. Og til andre kvart, til frelse, eller til at du har ho av fellesskapen, altså. Det er det som er stammer som ikke folk. Som man måtte få vite hvor det skal være frelst. Det er alltid kanskje en vers som går eier, du er bedre, jeg synes det er hvor det er. Det er ofte en diskuterer at det er utdeputerer evnet her ved at vi ikke ferdig bedre mennesker og sier, vet du, Jesus døy for det. Ja, men så kanskje at han spør noen når han nærligere kjent til to personer og spør hvor det er. Ja, og ta meg og fortelle hvor. Og ta han for å høre det her, ta for han å høre sannleggen, for han er Jesus och för personen är och ta fram att relationen är okej vad ska jag säga som det är fel vi mer alltså det är Jesus som kommer till Herren så att jag har alltid evangeliet ska vara något så konkret man kan inte bara ta in den här och man ska inte bara visa och nöje men man ska visa och ägden är sint så är människan och den kört kommer domen som god kommer i den hem Men så ska man ägna visa av rättvis och gods. Så att vara samarbetspartner vid hela antan ödlens ner så att människor suttar en sin större mynd och kvöj det ska komma till Jesus. Det är det som går röjna vid boevangeliet och här inne i husen i hemmen. Men att möta ägna frälsta människor som tycker att Jesus. Det har ofta gått och löt sig av hem. Det blir som mer uppbyggningar och prysan av herran.
1: Ja.
0: Til løtene,
1: ja. Ja, Ragnar, skulle vi ganske arvidt for vi i praten om, vi tar noe løtt etter. Har du en sang, Katrat?
0: Ja, det kan gå godt.
1: Ja.
0: Hva skal han? Jeg vet ikke om jeg har hørt som sjankene til Sonja Isaks.
1: Ja.
0: Her er noen sanger her som jeg vet ikke, du kan bare høre noen nå. Her er flere sanger her. Jeg vet ikke, jeg kommer ikke til å tanke om det gammelt nå.
1: For jeg tror ikke noen in his hands.
0: Ja.
1: Ja, det er nok noe han.
0: Han velger.
1: Ja.

0: Ja, og vi tar framvis Ragnar Lottvøk som gjest, som har fortalt om sitt omvendelse og om sitt tjeneste vi har gengat og bekk og badittner her mest i Klaksvøk, men det er også vi og erstande. Ragnar, jeg husker også med det her at alt er å boa bådskapen og komme ved en vittnesbord og sige konkret vi folk at du tør være blå frelster og så. Men så det her tar du erst ut i daglige og sast at ta åkken at vi er skikvandig utan at vi sier det. Altså livet vi til som vi boa.
1: Ja.
0: Har du också att fortälla om det här kanske?
1: Ja, men det är pur rätt det som du säger att en människa, hon är samma sätt skapningar och blir inte lika med så all. Och jag precis att man ska att ta god och komma in och för att kanske bruka kanske ett teologsbegrepp som en positionell heilagering, alltså man har inte Kristus i position som liv. Så det alltid vi atlan att också liv att då i för att göra och liv och i praktiska helagering. Att vara helagjord från det och vända vi för tänkom som bara märker att jag vänder oss från synden. Så vi kan mer och mer lov i Kristus inte låta av er och komma in och gärna dördagering samman med honom och vara perfekt att alla trodde på stannar, alla trodde på standdelarna, andra lika med sval. Så att lika med fyllde vi. Men det ber till bibelst. Som nu. Alltså så att man var frälst till nu. Eisen, ja. Men ofta glömmer man det här ganska att man hickar efter man var frälst för att komma till hemma. Men egentligen är det också egoistiskt motiv alltså. Det är inte fariserat motiv. Tror jag att det här är nu man var frälst. Og det handler om å leve livet her nå. Ta ikke inn i oss nær som du sier. Høyre sted, sass sted, merke sted. Og det er alltid ved atlan at du vil uttrykke Kristus og gjøre noe like. Ta med å uttrykke hans kassar kærlek og hans her til frukt til Kristus her. Om man får lov til å være uttrykt der. Det er noe som tar tryggvante. Man löjva Kristus från med att löven att uttrycka och lika med att bära och lika med till tändas herrans. Att uttrycka kärlekan hos fri och uttrycka glädje i Kristus här och göra något löv. Det är inte alltid det man ska säga så något. Men jag vet att som är ganska switch i mittlån till som heter evangeliet 8 år och evangeliet vid åren. Men att man vet att det ska vara en homogen massa. Det ska vara bär i år och 8 år. Luiv, at luiv i hesson ligam i Kristus. Og få ikke heila gjørst ligam, men få møllega fra gode til at han kan, vi som anta, få etta ligam at akta og jeg. Det er også som bestemmer om vi vil akta han, og så etta ligam at akta Guds anta. Så kan man så det er kvikke etta ligam opp og liva et sikrande luiv i ligam. I minnes

0: brinna fyrir altså ein altså ja ma upplever det jeg møter folk og det som man kanskje illa dvamar til det man anker heldig kanskje at man hefur finnst jo hva selv fra gode og som man bolkar til nega så hatt kan ikke hatt gjør dikur det eist nega som hendur i samkommun det at at hvis ein hefur en vittnesbord så fyrir bolkar om mittel evangelistan og veit det er ikke atlan eia vittnesbord öll kunne tala et ord om herran öll kunne hefa hana bøn og allmänt og alla sann ja som eia herran altså og det er andre som ikke finnst noe eier som ikke er herran. Så det är väldigt viktigt att inte isolera dem och inte att ge dem till experter här och här som man utan att lackna det. Det är en bra utbyggning för oss som är en neurospecialist som arbetar bara i en arbetar bara i hjärtan en arbetar bara i hela landet. Jag kan slika om ger parfum så men det är all over alltså. Så jag säger att hvis jag sitter i hoften och lika med Kristus här så så kan jag sakta ropa upp lejene och ropa ner att hatten är tvärt och tvärt. Visst man är mycket, visst man finns ju en position för gott här, du gott utblick. Så jag säger att du kan det avvärja. Och till resten är profetiska ting. Amen och ting samkom det tema är profetiskt. Men för att komma till att här alltså kusse brett och markfält ju just ner kristliga med. At jeg minnes godt til at jeg arbeidde sammen med en mann igjen her og jeg gjorde lavs arbeid til flere år siden men jeg minnes godt til at han med han les ildbønner opp kvendt det han var øljende ytler opp av løyve og han ylte løyve noen til noen ting som var galt og skjeldes på alt møvlet alt fikk sin omgang kvendt det og arbeidet sammen, og jeg minnes godt til at Harun gjør det så leis, at jeg fikk ikke lov til å prætika. Jeg sier mitt lyd og ikke vite mannen. Det var ikke nok prætika. Men en 14 dier gikk det på denne maten her, kvann morgen, fra maten til Myrkos, så fikk jeg høre alt det som han også bor i kvann det, og som danskene ble sier, sol i oppstøt. Og det, ja, jeg undres i det. Men så endte jeg inntil 14 der, så rakna jeg en vil, og så han kom til sin kjølse, og han hukte på meg, og så sier jeg, Ragnar, to hever fri i løven, kjøter. To balanserer, så to hever fri i løven. Ja. Og ta lukket som korte, så har hun kontaktene fra seg mer. Da fikk jeg løyve til at jeg forteller noen hvor han vil være, i himmelen, som er gjør fri. Så ta kom evangeliet fram och gör hon som man kanske angår det finns därför. Men han ropar mest för man är. Han säger om man är på och jag vet det yngsta att allt är vi är så. Men det är det kanske inte alltid. Det tog ju också här var herran nästan. Hvis det inte är alltid så kunde det komma till herran. Och han sa blå rensar och vattar sint. Ta gör det fel. Så han frälste här en frälsare komma till, inte en domare. Det är modern att du ofrälsar och frälsar, han ofrälsar en domare att komma till. Och tog mig att prata om evangeliet, att fortälla dem att det här var bär en domare och bär en frälsare. Så att människor må välja att föra till frälsaren. Han är en och samma. Så hade det varit att jag hade varit om här mötte jag en människa som jag inte pratade om evangeliet hur. Att jag inte räknar Ludvig utan förstånd som alltid hevet år om herren, nesten alle som han er. Du, det har talt ut her mye. Men han fikk suttet det, Kristi frukter, og Jøgen Likam kommer. Det fikk suttet. Og han kom selv til tenne i støvn, at man fri. Og da kom jeg bare også om, hva for fri er han tås om min liv? Det må være godsfri. Så jeg, det han fri som jeg finner ikke, og rettler vi god. Vatten er løgt, og høyre hun og til, og til det som hermen skal suttje. Og det må være det ultimativa, ta i hermen hun skal sanna, ta i hermen hun og omgån som ikke tror, to som mennesker som ikke tror, ta de kommer til ta nye støve, at ta de kommer til ta nye støve, at Ragnar Ludvig er fri, og at han en lærersvenn Kristusar. Ja, men så det orsaka kærleggene, så jeg sier at jeg tar til tryggvann, jeg elsker hvordan annan, og heimene ser til at jeg er sannar til at jeg er lærersvann av Guds. Det må være det ultimativa løsningen for å hente en heim. Jeg synes ikke til. det kom ikke nærre enn avgjørepunkten til at være pastor og deila det felles trunna vi og kom eller velge fra. Så, ja.
1: Ja, det var stått litt eller gå og hente ikke høyre om at til sånn ta seg sånn jeg vanlige lest forover og at sige han ikke så han kunde sutja at hun løyve at du heier nekka som han som spurte om
0: ja
1: et eller annet nevner hyr der at han ser
0: ja han visste kanskje ikke selv hva han spurte om men han stedfeste han har observeret det at man er fri
1: ja
0: jeg vet hva det var for frier han sa til Ragnar Lutvik er ikke å komme ved selv altså jeg er ikke friere enn han så det alt det som det snur det som det som det snur seg om øtternes ned til at ta ikke prædikant kjellet her røyne i eisene og være bedre til det at det høyre rundt det som høyre og ser at vi kan man skal få til inntrykk at jeg vær så var hun at det her med herren hvor frelst mitt eller noe annet men sin det bor stadig om en lika med så at jeg var godt man som ångkert at ikke vite kvart man tåsar till så att man tåsar evangeliet och be folk vända vi och komma tryck på Herren så känner jag mig bara sån aktivt utan gamla naturen är bara vi här jag känner henne så väl så tar man inte bara när man börjar halta man inte synda mer så har man att troblägga så det vet jag inte helt rätt men det att människor får vidare till att jag kom på sjuras när jag var samma bate så läser människor kanske inte halta att man kommer att döma Det kommer man ikke, men det at man kommer ut og forteller menneskene at jeg kommer på skjort, har han kan frelse, og jeg var kanskje ringkast, akkurat som Paulus sier, han var kanskje ringkast av øtlene. Så det er veien av færre, at mennesker sier til at man innrømmer sine sint, og man innrømmer til at man selv er tørre av Jesus, man viker ikke til at jeg er tørre av salene frelse, og jeg kommer til å koste meg færrene, så viser man alle veien, så man åpner alt, så mennesker sier, ok, att det är så ta vägen i mig att välja.
1: Ja. Vi ska för kaska för höra en sång nu som Roland Walk Rasmussen synker som heter Herre, gjør deg stilt om min hjerte.

0: Det var blått gräs vid ett nytt lä att det till krossen. Och det var ett öjligt gott, gott hejte. Och nu har vi finns ju vissan av Regen Vichypa.
1: Regen Vichypa, ja. Det är det.
0: Välkommen, Regen.
1: Tack för det här breven.
0: Det är flotta namnet Vichypa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och Sörvaji.
0: Och Sörvaji, ja. Appet tog in vi härifrån.
1: Appet var ur Sörvaji.
0: Ja, det var Sörvaji.
1: Och var Gastadalen.
0: Ja.
1: Ja. Appe bygde hus och såg när skip onne.
0: Ja.
1: Så blev det vi skip och
0: ja. Och att bygde hus och isen igår så där som du säger.
1: Ja. Vi där ett så har hon så så det är
0: otroligt.
1: Ja.
0: Han stäcker inte så.
1: Han stäcker inte nej. Han stäcker onka där kvar andra leda tumle.
0: Nej. Han kör då in till han bara.
1: Ja.
0: Senaste andra drott.
1: Det gör den ja.
0: Ja. Och om man nöst.
1: Ja.
0: Om man då är fantastisk. Nå, det är inte det vi ska ta som vi ska ta. Det kunde bli gott, visst
1: det
0: var.
1: Ja, det är jag som vill ju långt. Att det kommer
0: ja, det är helt säkert.
1: Det ska, ja.
0: Det vet vi, vi är ju i snö, det är helt säkert.
1: Ja.
0: Du, det profetiska som inte vi har så mycket om i det första kyrkjelövna.
1: Mm.
0: Vi läser en om det i Bibeln. Ja. Det är inte det som manglar.
1: Nej.
0: Bergen och gamla systemet. Det är fullt av tog, ja. Profeter och hva det sier och hva det gjør og konger for bo og alt mulig annet. Og alt rundt om Jesus er jo profetisk.
1: Mm.
0: Og du er vi jo i en balker som vidler skip av fire. Det er et Nordic Prophetic Network.
1: Mm.
0: Hvordan kom du ut til han?
1: Ja, altså det er et med Hedlunds European kan europeiskt nätverk är profeter som sitter runt i Europa här och i för från Norrland nu i Esne så det är ett norrländskt profetiskt nätverk och under till Esne förs profetiskt nätverk och här där linje bandet Nudjagär som faktiskt sitter bär i det norrländska förska och ut i europeiska som har samband och röter Atlant uppe i Tandvägen som faktiskt är det faktiskt en otroligt spännande fantastisk söv att höra henne fortälla gosse till här föddeste följen gosse inblåst av er gode och gosse till här icke att tillvild gosse folk i imsen från visst jag hette det eller kattla detta fram och så så hon faktiskt största i något 2020 kan man säga vi till här följen. Så heter den här stövn i 22 City Church, en profetisk stövn i här i Midland, Eva Vi och Norge Philadelphia. Och jag hörs bara omlinne, men jag glädde mig till att möta henne, jag kan säga henne för så ta först jag mötte henne och Jan Björn, nu jag är som är med henne känner. Och här faktiskt, och här var en Pernille Liland som var till den här stövn där, och hon är ständigt för det danska nätverket och eisen i det europeiska. Och här arbetade jag tatt samman och och då klickade jag öliga väl vid dig öliga kött och Thomas Jakobsen säger han var ägsen här och han känner Berlin, han känner öll nere nästan. Så det blev så samband och det blev så först och främst kan man säga vina förhållet här och att man kommer att känna dig som Per och känna dig. Och så är det ju att Thomas och Tåsar finner det här och hon är kvar i kan man säga kvar i intressen eller kattlig kvar och i det passion ligger så kan man säga så smälter den här samman här och hon spår som jag kunde se där vi och i, man kan säga nämnt nu i det profetiska nätverket i förrjön.
0: Det förska delten.
1: Ja, det förska delten kan man säga. Så här har vi sett nu i 22 år. Och en passad då.
0: Ja. Men hela tiden du en aho av det profetiska.
1: Ja.
0: Det är inte bara vinabond, men det är inte man ser inte bara jag tror man känner och men man har också en hjärsa.
1: Det bränner innan nu.
0: Ja.
1: Och hvis man läser skrifterna och lunch det här andan, då släpper inte rundan om det profetiska. Det profetiska är ju diffust, det är ju kanske inte kvärt ett till några som kanske man hade gärna och pinsa gäng och flackpa till. Så. Nej, det är det inte. Alltså profeter, profetiska, det är långt från första målspråk och uppenbarelsen. Och alla min jöken är till lus action. Man kan säga att det profetiska anden är lus action i det andra livet. Till den ägen som du tappar på, det är till han som leverar alla inspiration, alla uppenbarelse, alla vitan och allt till Guds lika. Till det som pumpar liv och jöknen allt lika med. Så hvis vi ignorerar att han parsten är och lika med som god är görsta till så missar vi så fruktan enkv. Och så kan man huxa men kvärt är det profetiska och isär, kvärt är naturen och det profetiska. Jag kan tänka, hvis jag bara lyckas tänka ett vers som kanske kan verska sig inte till fost, men jag ska bara lyckas läsa det här. Det här är i uppenbarelserna, Tutsche, här ständer jag att andra profeterna är vittnesbord, Jesar. Men hjärsta är det profetiska, andra är det profetiska, är vittnesborden om Jesus. Tåsa vid om Jesus, det är allt som Jesus säger. Det är det profetiska, det är hjärsta profetiska. Och ska minnas till att Jesus god sitter ut i naturen. Han är utanför tojus där och materialet. Space, time och matter. Han är utanför tojus där. När sänder Jesus, när sänder...
0: Och materia är sen.
1: Materia, ja. Det sender Jesus inn og sier om i jar, og i det, og til evre tog i det, det som vi det som det som kommer. Det sender, det finnes ingen brøydende skutter til hun. Det sender alt, det som vi det som det som alt er vera. Tysk tog jeg god ikke bare brøyde, men han utanfor brøyding, han utanfor tog, han utanfor sted. Det som det profetiska gjør, at du tappar en profetiska, du tappar faktisk inn i nækka som utanfor tog. Tal sig att vi tar bruk för vitan först om forskningarna. Jag måste tappa det och ta sig till källorna som vi är ta. Och hvis du vet att det är framtiden så tappar du källorna som vet vad det är. Han tar center att han är långt värre i framtiden.
0: Mm-hmm.
1: Han är i framtiden. Han är långt i ödlund och i. Tal sig att vi tar bruk för det. Men det som det profetiska anden är, man tar sig alltid om, det viskar som man tar sig om att det profetiska, det är något som verkar som man får in till en som ska spå om framtiden. Nej, det är det inte. Det är rörelse inte om framtiden. Men det handlar kanske mest om vad säger Herren och i det. Att då du tappar under profetiska kälterna så tappar du under friskaste vattnet. Du tappar in i kälterna att du som herr, vad säger herren till sankomsorna och i det? Till att blået är till att sitta och anda här. Vi sitter och anda alla tojna med när vi pratar. Något oxygen som in i blået är här. Där vi hjärsta är pumpat och känner alla tojna som är där. Så har vi bruk för något oxygen. Alla tojna bruk för något tillförsligam. På samma ett av profetiska anden har vi tappat det profetiska så har vi alla tog in det friskaste från himlen in i våra liv. Och vi har bruk för det. Både det som snurrar som förstorna, framtorna och speciellt det som är i nutorna. Vad säger Herren i det? Att han leder skrifterna upp så vi skiljer tingen. Uppenbaringar om våra kall och utvälling. Allt det flyter genom de profetiska aktierna. Tui är hon lusagren och lusnerven i våra kristna liv, om man vill det lite.
0: Kan man säga till att som samkommer, nu tar sig enkel person, vet ni, nu tar sig som samkommer.
1: Mm-hmm.
0: Samkommer ständer här och vet inte ordentligt, hva är det nästa stig?
1: Mm-hmm.
0: Eller är vi kommit av mal eller så vidare. Så kommer det profetiska år och tjockna en person, det är god bruk av människa. Och vi så knappt en vä, pullen handa vä.
1: Ja.
0: Och i samkom vi där, halt av det.
1: Halt av det.
0: Tack för det, nu vet vi det. Det som vi bojer i ett, det som vi inte visste. Det var det.
1: Du kan inte veta det utan det profetiska.
0: Alltså det får lugga som en bo, heter det. Ja. Det var en diskofära.
1: Mm-hmm.
0: Men så är det där att samkommer ständigt och säger, ja men alltså, tål vi det. Mm-hmm. Då det är slett inte det som vi plejer att göra.
1: Ja. Jag hällde Bill Johnson säger det, ett lärare där Chris Walden säger det. Hvis man är bänken för att jag inte profetiska mitt landa, tog bänken för att jag blev bedrien, så är det långt bedrien vi inte gör det. Hvis du inte brukar det, hvis du inte brukar det, så är det långt deceived. Du är långt i en bedrej vi inte brukar det, till Guds giv, ja. Så vi är bänken för att jag blev bedrien, vi är det långt bedrien. Så du tappar ju inte källorna. Men du må tänka, här har jag tagit all i det här andan og tog hev du folk rundt om det som kan hjelpe deg, til dømes deg, jeg har ting som jeg føler Herren sier det, så fer jeg til folk rundt om det som jeg vet profetisk, som søker at det profetiske, og sier, kan så stemme til det mer, så kan jeg få feedback, og sier, at jeg kanskje ikke akkurat det, eller at jeg vet det, og tog hev vi bruk for nørene, og det folk som mer byggvinn, og de som vi har vekst opp, de har bruk for de som mer byggvinn, for jeg sparer, så man skal ikke være bengjøy for det.
0: Dagsens samkommelig som er kjenta i Førjøen, Danmark, alt fast den så hører man ofte til, ja, men vi tar ikke bruk for det her, vi tar jo finnes i Bibelen.
1: Ja, du hadde ikke Bibels argument.
0: Nei, men det er vi tar Bibelen og samler sammen, vi tar finnes i det som vi skulle bruke.
1: Ja.
0: Det er argument du hører.
1: Ja, absolutt, det hører ofte.
0: Det hører du ofte,
1: ja. Ja.
0: Så jag testar inte allt det här.
1: Ja.
0: Och så blir jag spela något som helst.
1: Nej.
0: Men en samkomst kan komma och ha konkret ting. Kvart nu.
1: Ja.
0: Kvart nu. Fyller vi det här bojt? Nej.
1: Nej.
0: Vi manglar en rött som ska tas vid oss.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men alltså, hvis man inte tror det. Hvis man inte tror det här till mig.
1: Nej.
0: Så har man problem.
1: Ja. Och hvis man ivar sig här så kan du tänka till att Jesus säger ja, vi gör den sida om du skiljer sannolikan så ska sannolikan göra dig fri. Om du skiljer sannolikan så ska sannolikan göra dig fri. Säger han i Johannes. Sannolikan är ju vitanen till Bibeln, till det som går talar, till er verlagen, till er åre, till er rätta. Men han säger att du ska skilja sannolikan, skilja människor till en uppenbering och jag skilja. Till han säger att man börjar häva vitanna och du må ha en uppenbarelse om vitanna. Och här är det ålder i halja anden smälta samman. Ta du leder ålder och andan smälta samman. Och tejpa är ju smälta samman. Till som ta du känner det med loima, det är två komponent loima. Det är pura ofarlig kvörsär, kan man säga. Men ta du ser det samman, så fast inte skilta sundrat. Och på samma mat att tycker vi att god är just ålder och andan. Det är mäktla höra samman. Och ta i to fast året och hela anden åpenbära året för dig. Och åpenbäringen ligger i det profetiska. Ta i tär smälta samman så skapar det frihet, så skapar det växter, det skapar åpenbäring, det skapar framgång, det skapar jos fram efter. Då kan du inte skilja dig åt. Det blir simpelt än inte till. Du kan inte, jag finns jag lika med pjörsö, en agri pjörsblå. Det blir inte till. Du må ha en bäg i korrent.
0: Det profetiska nu tar så vidt om en profetisk innanfyr, visa vem för en samkomma. Men det sjön kan nästan vara personligt.
1: Absolut.
0: En person för en bofra, en profet, till att här i sitt liv. Med världen, inte gerhata. Det är bra till. Det är bara personligt och samkommande.
1: Men det är ju lustaktion i ötlån. Tackar mig personligt, tackar familjen, tackar bötten, kona, mäver, sankomma, land, nation, starsfolk, tackar vi att ut arbetsplats. Det är faktiskt att det tar an till lusaktion i ödlån och kraluven. Det är det profetiska. Det är att du särskilt inte undan med hjörnet, men det är här i anden. Du vet att det ska ske om ett år eller två, men här i anden vet. Och tar vi ett här förhållande till Helligande Kassidu där. Så kanske blir han till Gera när jag kan. Jag skiljer sig att bli med Gera. Hur ska ni Gera hitta till Gera många mening? Knappt om ett år sörst du. Aha. Han fyra är gammal till som kommer av skuld. Då är Helliganden utanför tog oss där. Han är utanför tog. Och hvis vi skulle leva ett liv sikrande. Så är vi nöjda att tappa in till kälterna. Som vet vad det är runt om hjörnet. Och lyon och jag där, kvar jag vandrar. Han vet kvar jag planer djävulen här för att få det in i nackan. Det är så att hvis du tappar han så först du ägst vita kvar du ska ansa efter. Så det är absolut in i lyon och jag där. Och jag vill uppmuntra en kvar jag till att söka hela andan, söka inuti att det är det andan. Man behöver inte kalla det profetiska. Det är ganska definition av kvar det är. Men det är att skaffa det som ger mig. Och vi är att, hvis du inte ser det vir av det, så tippar du det källt nästan. Hvis du inte vill trycka det, då tippar du det. Så stäcker jag det här flowet. Men hvis du vill lära dig uppfyra det, så vill du tillföra det här flowet. Jeg kan så velge å lade være andre, men så kan vi si det neste tvær minutter, så er det en vekk.
0: Ja.
1: Men jeg kan velge andre, og jeg kan tilføre noe.
0: Du ber til å fungere systemet, vi kunne ikke lade være.
1: Vi blir still.
0: Nei. Og jeg vil her reisen og i det provinske. Vi kunne ikke lade være, så jeg kunne godt, hva sier du?
1: Hva sier du?
0: Hva sier du meg nå?
1: Ja.
0: Hva kan jeg gjøre? Hvordan er det som må inn, som jeg kan gjøre via til at mennesker til å samkomme?
1: Ja.
0: Men så er det det at tåre.
1: Det er en annen søve. Men det er ene som maten du vekster på.
0: Ja, det venter vi alltid.
1: Ja.
0: Vi skal høre det litt, ja. Vi tenker det i godsen. At det kanskje, så forstommer jeg det som vi sier nå, det kanskje mjørsket til oss.
1: Ja.
0: Det betyr det.
1: Ja.

0: Vi har Rein Godsen, Mjørska Tås, og vi sitter her i stovna, at det Rein ved Kipa som kommer. Vi tjokker om det i samband med en stovne som i september måned, 11. og 12. september, oppe i Varsen, der kommer vi da til. Og det en rastøvne job, Nordic Prophetic Network, og i følge. Rein, vi sitter inne på at det her, at accept mellom tryggvande folk, det er profetiske. Møte dit i husen her, Leiselberg, møte dit forståelse fra Tjeskjeløyver rundt om i førhusene. Eller hvordan ser det?
1: Faktisk holdt jeg i raskende vel, hittet vi, ja. Sjående er det spørninger, det ting som kommer. Kanske har det svårt så extremt själv runt Atlasens te som kanske vid om på sankommer och kanske folk som allt långt in i ut ja så men det är absolut folk runt om dem som inte har känt sig till det som är vi och vi har haft undervisningar vid det seminarier vid haft det här har vi faktiskt rattlande kan sankommer om på och isen sankommer annars som inte lagligt är det några som tar vi brukar nek via. Så folk ju sökande, spyrjande och lejtande. Men folk är sin öliga värden. Det är känt av profetiska. Bär ut det diffust. Men man ska också ärligt säga att god rejs och ting upp. Han är rast evangelistiska till hans uppe att det är kanske hundra år. Och inte spårna till sin tär idé. Men det är som bara lärt att det här börjar i så inte, ja. Och så är det rast upplöms pastorala tennisan. Det är som är nek bara lärt runt om det. Men det är näka som accepterar det. Läraren är god rast upp och det är som är näka bara lärt. Så jag tar en några ting i början fasen så först då. Så jag kanske först när hon har sett att profet ska rejsa sig. Nu tar sig vid det nästan håll trusha att du tog in. Här är det profetiska miljö i vuxen. Och du vill sucha utföringar. Du vill sucha att det är näka som är nytt. Det är som där baden börjar gänga så detter och det är bara lärt och sådär. Troblanschen är att vi blankar ta ut tvåa falska fejler till skrifta. Det är så god att sätta profetiska så må vi männa det, lära oss och resonera det. Stannar för att blankar ut tvåa vi inte skilja det eller onkel sagt ett land som inte passar. Det är inte pastorala samkommer, nej, pastoral personer som fejlar men vi blankar ta inte ut. Hur ska så blankar det profetiska ut? Hur ska blankar det apostolska ut? Som faktiskt att det profetiska är ju det som är i chatten genom alla skrifterna och det apostoliska och profetiska är det som god byggsynna sen kom jag så det är ju en uppstartning av fansen är fundamentala till nya testamentet sen kom det och det är så själv för en ekvar motstå du folk har rulla troblägar vi att glöjpa till men det som gör att skolsittla så själv spårning hur kan jag acceptera trutja är fem tennaskavarna som gode givet. Hvis gode sagt fem, så mente han fem. Han mente ikke trutja.
0: Det att det ett av mitt favoritskriftstöd. Det är Fersberg 4.11 som jag var såhär. Och han gav också näga till apostlar, näga till profetar, näga till evangelister, näga till hisa och lärare. För att hinna heilavur skulle vara gjort fullkom till tjänaste värld likan Kristus till uppbygging.
1: Ja. Och fjärna då ett av
0: tajmen. Det stände på klostret.
1: Så manklade du i.
0: Ja. Alltså han, Paulus malade det här klostret upp här.
1: Och inte vad det
0: är. Här är inte några iva.
1: Nej.
0: Så är det som man säger honom, vi tar på honom för en räkfyll sig här. Det är ganska räkfyll. Alltså det har gått väl en räkfyll som han tar en kyrkje eller samkombia i kvistisjön apostel.
1: Nej,
0: som planta, va?
1: Det är fundament, ja.
0: Det är fundament.
1: Det är kattle och det är
0: att planta samkomma.
1: Ja.
0: Det är aposteln.
1: Ja.
0: Och då han finns ju där köra så får han bara vara till nästa samkomma.
1: Ja.
0: Vi skulle se Paulus som fantastiskt då, va? Det låg som att nast.
1: Ja.
0: Nast.
1: Han var klar till nästa.
0: Ja. Ja. Och så är han kontakt vi in kuskonk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du måste ha alla de här fem ui. Og eit som man eisen kan, som kanska mangla klarar kjær pikkelsen av tosna profetiska, det er at du kjem til tænaste gavna, vi tosna fem tænaste gavna som man nevner her, her er den profetiske er en tænaste gava, men det profetiska finns ikkje bæra ui profeten noen, som en tjänaska till nägrir som har en stärska profetiska tjänst till nögrir som har en stärska profetiska tjänaste som fungerar öyla störst ut i profetiska tänk om nästan som går nästan släck att sova som drömmar som går nästan sjuka person och sådär det är stärska ut i profetiska det är mest inte att till anten ettla entler som profet eller som ikke til åbøybes han har sett nærkere ut i samkomna som profetisk som tjernes gav og så har han sett dem som nødde nøye gaver andans gaver inn i samkomna her og middel anna tungetale, utløsja tungetale kunnskaper og visensale og profetiske taler her den største parten av teimen øyla drittnar ut i profetiske andanene og tær er til eit og kvars menneske a tappa innu i hessa her kjeldna så vi virka öll profet vi slå öll virka profetist men det er mest ikke öll profetar men vi öll skulle virka profet hvis det er en profet skal samkomme så kan du godt heva profetar i samkomne men du kan heva massor av folk som profetisk som heva kunnskapar og vysnostale a døm om andar og tungetal til alt så som her og ut innskja suttja at hei tingen veksa og i tænastne
0: en som har gått år for når jeg leser for et teit som nevnt her at det er kallet office
1: of a prophet office,
0: altså det er noe som hessen her er vikjent han er sier han nega så sier han ti lusta
1: ja
0: du nu kommer nega viktig da
1: ja
0: det er ikke på det personlige planet det er just å si meira men det er nega som avviska flere folk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er til, han kan godt tås om tås av det, prepen sier, inni det, det er ikke det han skal, men han tås ofta til en sankomme, til en boi, en nasjon, til en rørsle, til hva det herren sier det, hva er kristne likam i vår høver som har slita seg, hva er trenger henta, hva du tappa det nu, det er ikke alt du tar du livet ut i nøye gavn at du fenger alle det her, men han som ligger profetisk är öle ofta sin det hackar i tas man tosa är mer viktigt och ta hand det är ta skulle att stäcka upp och lusta ta det profetiska talar och ta ett nåt att säga okej hetta är vitlat att lägga planer struktur i fram efter ta profetens talar ja det är inte ger att till inte lust att välja ink till rega fall till de andra att vi vet som gör det vi suttjer som hjørn, men det gjør hele andre. Toi seter han profeter inn i fire suttjer som hjørn, så vi kan suttje, det gjør med et anlopp av samkomne, et la gos lika med følgen, et la av landet, nasjonene. Jeg minnes, vi skal tenke han å sove, og vi tar seg med Abba, Thomas og Kjola. Jeg minnes, jeg var av bønermøten, han sa han til Eitekopp, minnes det til han sa, jeg spinner ved Eitekoppe her og Jørgen. Han visste hvordan bæna vi bodde av bønermøten. Og til inn i nægge hendene med nasjonen, nægge her og nægge vi er spinner rundt om nasjonen. Nasjonen skulle bli drien inn i nægge som ikke skulle. Og vi bodde med at skulle være avsløret. Og da kom fram i togjentene alt hva skjedde her. Og vi faktisk før jeg ble varst fra en av for jeg ble tidsen igjen av fettelet. Men til at det profetiske kom, avslöra jag och vi kunde be in i det och vi kunde avslöra näka som var vi att spinna sig runt om alla nationerna till ett han profetiska anden det vi suttjer som hjörn vi suttjer ska vi teska grågna men det var ett här ant
0: ja tog en gånger och allt för kött men kjolstävna
1: ja
0: han var uppe i oasen
1: ja
0: och man kan mäta sig till
1: ja
0: om man finner Facebook.
1: Man kan finna Facebook-profilen, man kan sända en messenger till Linebanden Nutjagar, eller ringa till henne. Då finner alla informationen in i Facebook-profilen till Förska Profetiska Nätverket.
0: Ja.
1: Och vi anbefaler ödlund till att färre in, vi mellan som ändrar förskolan, och fylltja så inne, för vi har vi allt lagt ut kunnande, för att er att vita färre in här.
0: Ja.
1: Du kan ägstna melda till att du kommer, det kostar 400 kronor för stövna. Og jeg heldig 300 kroner hvis du kommer til ekvöld. Men du kan ikke alltid at du kommer nye, men det er veldig godt at meldes til åren, så vi vet hvordan jeg kommer, og at vi vet at om det er fullt eller ikke.
0: Ja.
1: Vi er jo æsne, og vi fant an ekvöld, og det kommer folk ur ødel Norrlondon, Meirla minne, og kanskje som ikke kommer, som ikke vet, men det kommer folk, utlendinger, til landet som har alltid den nedversen, som er norrlænska nedversen.
0: Ja.
1: som kommer över vi och som vi mötas där i Arden så det är väldigt spännande. Och vi får Sharon Stone, hon är man kan kalla hon blir kallad för mamman ut det profetiska yeah. Nedrest ett ut det profetiska i Europa. Hon är inte en kvar och en fantastisk dama som har vuxit sig att vara öliga öliga gå och öliga nej vi tog som gör och hon kommer till färger av er samvjøkken, og jeg vil ikke si at det som man innskjer en sånn nedvers, det er at mennene er ikke styrke opplyse, tjene folk. Så er det en som lønner dette mer av det profetet skal komme, er det en som ikke vet og hungrer, kom, er det en som vet, kom, tog at det snur seg ikke om, det er ikke forutsjortelling, det er ikke å komme her, nå skal jeg ha profetet stå. Ja, omkring for noen få profetet skår, kanskje flere for å få profetet skår. Det vil komme at mennene tar en som hever noen ganger, gjør det. Men til spørsmålet om å få det her, at jeg vil ha vært ferdig til profetet skår, jeg vil tappe inn disse kjeltene, jeg vil lære dem oppfyrt, jeg vil vite meg, jeg vil tappe, jeg vil møte seg en folk som inne ute, som kan lære meg. Så jeg anbefaler ødelen å komme.
0: Ja, sjølt han som sier noe veit slits, er det virkelig?
1: Ja, det er absolutt kommet.
0: Ja.
1: Og stille spørninger.
0: Ja.
1: Stille spørninger, tåse av jokken. Gjør jeg avtale sagt ned et eller annet, hvis du lærer meg, altså.
0: Ja.
1: Det er helt svarlig.
0: Og det blir jo frysset der klokken 2,
1: ja.
0: Oppe i Åsene.
1: Ja, det blir jo alltid halv tre til her du kan bli meldt til.
0: Ja.
1: Så det blir seminarer 17 parster. Och så är det möte om kväll. Sättan parstan är det nätverket Kjölsson till Xeria Tui. Och Sharon Stone är till kvällmöten i Frutjade och Leia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så var det ganska i samband. Vi tog ju huvud till förbön och så.
1: Ja. Huvud till förbön. Och så här har något som heter Prophetic Boots. Som heter, som vi är i sin sättan parstar. Eller att ena sättan parstan i halvdelen till Leia. Ta kunde jag ta vera en nok så stor masse av oss som arbeider på profetiska kort och kanske team 222 och så har jag spjatt runt så kan du se jag vill gärna ha att tid be eller ha om en tid har ett år till mig så kan du skriva det upp så kommer du in och häver 5-20 minuter samma med en team här som du har varit hos den till Louis så hvis du är en som hungrar och spyr och lunchest eller något så vill jag göra möjligheten för två eisene att komma här. Og vi får eisen ut av bya til tveistu i havnu, ganske ujan løktingi, og chatten her for å komme bya fyrir ungdom og vetingi fyrir løkting landstur. Det her vil eisen nekka som skipa fyrir vi fyrir balkon og stedet av bya.
0: Det er leia morgon.
1: Ja. Så det veri sindi her man veri utfordrar, man kommer ikke bare sida og hitje nakkana kornøron, men to er møtter og to er slipper vi vi og to slipper få av vår.
0: Ja.
1: Og to slipper helst av det etter av det og få egen opp for noe som er mer. Det er det som lønner oss etter.
0: Det er en latisk profetisk evig.
1: Ja. Og så kom til Nicodemus. Han kom til Jesus av noe, han tårte ikke.
0: Nei.
1: Ja, men det er ganske nekker Nicodemus er rundt som hunker, men ikke tårte. Ja, men kom og ta seg av dere. Kom og ta seg av dere og spyr. Så var det.
0: Ja.
1: Ja. Hvis du vil.
0: Du ser ordet frem til det.
1: Ja, jeg ser ikke ordet frem til det. Og man skal sitte en sånn stevne som en leik. En leik er en ikke løp, de sier. Onion has many layers. Til at du kommer og til en stevne, har en ikke årsøk, har en ikke evner til oss i døgnen, men øyelig ofte så er det mer enn bare det som kommer frem. Du kan få viner, du kan få nedvers, du får et år, det er en sånn reale nekk som du kan få bort ur, som kanskje ikke akkurat stender av listan.
0: Ja.
1: Som du kan tyta for just i andan.
0: Ja. Då ska jag tacka för att du kom. Och vi tar vår gottliga här. Det är med spyr här han först.
1: Ja, det är gottliga. Ja, spyr här han
0: först. Vi tackar. Det är sin egen gott.
1: Ja.
0: Tack för det. Tack för att du kom.

0: Det var en godsesen som enda I samrøvne, som jeg har vært regjern ved Kipa. Og nå finnes jeg Jekman Sagriasen her I stovene. Velkommen, Jekman.
1: Takk for det, Preben.
0: Og jeg spurte Jan om du var mor, men du sier nei. Men du 25 års veisle.
1: Ja, nu...
0: Eller hat og jeg halt.
1: Hat og halt I vikskiften som akkurat det ferdige.
0: Ja, fyller ut den.
1: Ja, ja. Ja.
0: 25 år som sosial sier det ikke ansk.
1: Nei, det ikke ansk.
0: Og heimen brøtt, altså du sier det I talen, heimen så rævnlig brøtt på 25 år.
1: Ja,
0: det Det må man godt nok si.
1: Og han utrolig nok brøtt på det siste 5 år.
0: Ja. Ja. Liksom ting blir flåta.
1: Det virker som, det tidses som et ødel fundament på akkurat måte I færen av Rittla.
0: Ja.
1: Og I færen, og færen kan man godt si.
0: Ja.
1: Og da man hikker at til nødvendigene sjålene som vekser opp I det, så ser man I sankum omkring Atlanheimen at folk streymer inn I sankummer til at de har prøvd å finne fundamentet I ødelen øren, men alt rittler.
0: Ja.
1: Og finne Jesus
0: ja.
1: Til enden,
0: ja.
1: Som hotna steineren.
0: Ja.
1: Som lika mycket kvät händer så är han fundamentet jag stannar.
0: Ja.
1: Och tills mera folk hör om det här, tills mera strömmar det in. Tills mera sådär kjolver I min arbete kring heimen är det här att kurser just nu är det särliga män som söker. Jag vet inte hur det är, men det är så gods fyra I Atlant, tycker vi.
0: Ja.
1: Om till när vi tar att göra att at men ikke at jeg nå kjenner trakker karakter og teka til åbrunnen som med for deg at teka bare hjemme og jeg snakker selv og familiene arbeidet og at noen om seg som mulig har vært manglende kanskje vi flere atterlig det betyr ikke at kronen ikke gjør det her har vært nekt sikkvær Og eller kvinner. Her en ekstra kvar I ui at fylgjast Jesus I en menn. Det vet man eisne. Bæg statistisk og søvlig. Og så det halde jeg ikke brøtt endelig. Det bare det man legger mest til ta en nudj bilja eller byrjara. Mm. Og det hever særlig vært for menn. Og jeg leier sjolver mest til det nu I vikskiften. Jeg taler, vi hadde tvei ungdomsmøte nu I løvdende frysjekvold og lærerkvold. Og jeg bjóði fram til forbund og eisne til folk som yngst að gefa sitt lög til Jesus það streyma ég fram af ungu mannum 14, 15, 16 og svo upphættur ára gamlir og ég fekk akkar som stafis að ja, þetta það sama I fyrjun men sjóðum gentur kom ég eisne fram að
0: Ja.
1: Men trøndjene var fyrr fram og det halde jeg fantastiskt grunnen for å si at det tog at det nevnt å si at jeg heimene brøtter og at fundament færre og det ser forferdelig ut og kaotisk og som en sannleik men det ikke alle sannleik det en annen sannleik eisne og til det god hins hjemme og han gjør sitt versk ofte det mest til verska ta ut att det är mest kaotiskt runt om bakom. Så att ta eran till arbets innan det fra och ut och gör näka. Och som jag har huggt och läser hemsövna och prövar skiltarna så och man läser om öll, bäg, krutsch men ägstna sötter och dejar som kommer över Europa och så är. Akkurat jökten tär tynar kvar allt så har vannast ut. Hefur gud gjørst nega helt særligt og reist helt folk upp som tårer að standa við navnet Jesus. Ég held en gjør det samme I det. Det held ég.
0: Og það vissi það við månen, altså það Danmarks vörelse, Ångland, alla möjliga stæna.
1: Ja.
0: Lær som en kjent folk som ikke bensin, folk som sitter I folkantins.
1: Ja.
0: Som sier fra, altså, det hent það við med.
1: Ja.
0: Ja, ikke oppe ærligt, bare sier. Jeg møtte Jesus.
1: Du så, eisne,
0: Sjónleikar.
1: Danske skuespillere, sjónleikar og kjent folk, ja.
0: Ja.
1: I midten dem.
0: Hör en han säger det att för då röpte folk att han och han som kom hem sent om kvällen nu eller sånt om morgonen eller sånt. Så nu har fnickt av mig något. Och så var jag. Och nu då har mött dig så säger han. Nu ska du ha den här grejen med Jesus. Jesus.
1: Ja.
0: Det blir en svärk. Alltså. Nej. Det är inte. Det finns något löj.
1: Ja. Alltså om man säger inte om att vara svärkare hvis man har några damer.
0: Nej, nej, nej. Då är det
1: fint. Fint.
0: Fint. Fint.
1: Akkurat. Ja. Alltså det är avvärldsläsande. Och i England. Jag vet inte om det här bröjtes eller inte. Men vi gör någon nekv till sista åren. Hever nummer ett. Dess årsøk i Ånglande, særlig mellom menn, mellom 25 og 30 år alder, være sjølmor. Til å være haks av dess årsøk mellom menn i Ånglande, i hessene aldersen.
0: Ja.
1: Og da man har gjort kanninger om hvitt det så er det kommet til ett år, og det ensam,
0: ja.
1: Som sjående fører til vondløs, som sjående fører til at jeg ikke mer.
0: Nei.
1: Og jeg trykker at vi får suttje statistikker brøytes her. Tror jeg vi suttje sånne menn streme inn i kyrkjer og sankommer. Jeg har lyst til angstene reisende at kyrkjer må se det mer prester eller pastorer til arbeid som de er inne i kyrkjen tror at folk streme inn uten eka. Alltså det är inte någon godstämmelse eller något. Det kommer bara in och inte sitta i fria i kyrkorna.
0: Ja.
1: Och så det fyra att en präst eller pastor kan vara här och tacka emot dem. Så har man bruk för flera. Ja. Och i mig så stöv.
0: Ja.
1: Så god ger något fantastiskt.
0: Ja.
1: Det ger.
0: Och samgången ska fyra lägen sig på eisen kunde undervisa.
1: Ja.
0: Och på att inte här inte helt högt nivå men eisen där kan man kan röka folk.
1: Ja, pura så.
0: Ja.
1: Och eisen här är att största erbjörningen hade det från sankomsugna är att sankomna är sig klarar att täcka nudj folk. Och vi kunde inte långt täcka för giv att folk känner biblierna. Mm. Att känna bibliosövna och så är. Vi måste föra helt nyår till ABC och nudjum.
0: Ja.
1: Och råkna vi att folk som kommer in i sankomsugna där vet inte månen av gamla testament och nya testament eller hver bok och hver eller hver du skriver och sån grundläggande ting som det här må vi vara klara till att säga lät mig föra helt att utla mig sig och jag kan lära sig från agering börja här
0: och den stort lösöv det var en sån samkom där bara hälsen har och flatte ut och ena män och så en äldre kon som vi har alltså ett liv här så får hon till en av de äldste eller en lejande samkom och säger alltså nej att det är när vi har det här det kan svär så när folk kommer in på andra maten och han säger jag ska läsa det för i och så när sånt där så är det för en bina vid nästa år har du två som vet är det Jordan är det från att prata jag fann det att jag skulle göra ja säger han men alltså det här problem du önsen vi läser med klippar så löst
1: ja men ja
0: ja det är lätt alltså
1: vad har du akkurat det
0: här det här
1: alltså vi bör vara klara till att attacka motor
0: ja
1: lycka mycket för att släga fast till dig och älska dig till fullnär
0: och bär sig fantastiskt wow
1: ja ja
0: ja
1: det är det alltså akkurat det
0: men nu vet jag att det till
1: att det till
0: 25 år ja och alltså du är nere i Skottland som du sett Jan och du får en bo för här hur som vet jag alltså
1: ja alltså faktiskt blir jag då Arendt
0: ja
1: om och är vid giftost i augustmana och i 1,5 och ena vecka så börjar vi vid bibelskola i Amerika. Så vi gifte oss og flyttet til Amerika og bor på skolen.
0: Ja.
1: Og ta og vidt så akkurat som skjedde farvel ved folk og så videre. Så kommer Svenninga Lofte til Åkenberg. Og han sier vi Åkken at man har en signet ikke som det færre og fyrer ikke at det kom til at trakken er tjeneste. Jeg vil bare heit og atikken at byrje a bya fyrir en nødkjære samkommi i høyvøkjene i havn. Det i 1991. Og vet svære så det sier at ja, det vil jeg med ferien. Men vi gjør det ikke til reglerlig, altså det er ikke en daglig bøn, men jeg var så bare for det. Det jeg vet visst at Oasan, hun var her. Hun var langt til stedet da. Men det var ikke kyrkja, og det var ikke noen annen sjank om. Samtidig visste vi deisene at høyvisen tar langt å begynne i at være det sjåtast veksende øde i landet. Men min, det er mitt hjertemål, kan man godt si. Vi langt fra begynne, og jeg visste det at jeg får av bibelskolen, at dette var noe som virkelig brente fire, og det var jeg begynne en bibelskolen. Og i følge. Det var ordentlig det som jeg følte at Herren kallet meg til, og jeg brente fyrt, og jeg synes det var skjønt det, når man fyrt av skolen, så tenker man sånn en grunn til det, men så spesialiserer man seg i noen retninger. Og så mer var det at mer til akademiske, og til frumalene, og at det er mye tingene som jeg visste, jeg brukte fyrt hvis jeg skulle begynne på oppskolen. Og ta ut videre, så kom vi tatt til fyrir i 1956. Så det 5-6 år siden kom vi tatt til fyrir. Og jeg regner jeg færre gong vi at begynner vi på skolen. Og tos har vi folk om det, og så vi papen med Zekaris, og ærer, Bey Svenning og Polly Hann og jag kan Paul Sevdal och Jörle Fang och Paul Alagene och Erer har haft det sig bibelskajerna som tar haft kring landet bara i styrt och tog eller så här sam. Min vision var att man utvecklat här Majra. Men det stod pura fast. Det var ungen avhåll från samkommelajaren eller näka och mittelfolk och som så ungen att ta sig om att för i bibelskola långt än bara en vikeskifte, eller kanskje en vike, og så gjør det, vet du. Og det gjør det så til at, ja, så måtte vi gå og takke til. Samtidig oppnøyest opp en mål, ikke for åkken og med å komme ned og tilslag college, i bænt utenfor Glasgow, i Skottland, at undervise, og jeg skal leie skolen. Og det sa du ja til. Og vi lov åkken å være 3 år i Skottland. Så det fra 1925 nå. Og det var akkurat som her. Og her fikk jeg akkurat som min dreim oppfyllt den, at nå slipper jeg et undervis av godsår. Ja. Og så gjør jeg. Men her var det at

0: og vi var så Skottland, men ta var det akkurat som at jeg begynte å høre dette profetiske året fra God som stafes fra Imenskom, at etter at undervisa, men etter eisene vi, etter andre er eisene at heva nega vi mennesker å gjøre og en nivå som det pastorale nivå i. Mm-hmm. Og det at biblisk undervisning gonger eisene hånd i hånd den heva nega mennesker å gjøre. Og omkustan er inni og i mer byrja i hele anden at vetja te. Mm-hmm. Samtidig som han gammar visioner om hvordan sankommer kunne suttje ut. Og det här gör det så till att jag börjar också med att be mig in i det här. Och jag börjar att läsa mig böcker om sankumme, planting och vuxter och det pastorala och sådana. Så jag får mig från det akademiska och mig in i det pastorala. Och här är anten bösten jag går i mig för det här. Och gav mig några ting och några sjöner om hur sankumme kunde se ut i färgen. Och jeg kom mer og mer sammen med disse folkene hver jeg var hjemme og så videre som hørte det samme trømmen og vi begynte å be sammen og så var det GLO eller Tilsen College yngst å heve okken langer enn 3 år og det bjør okken fullt gjørst der og det var reisende sankommer bare i Skottland og Ungland som bjør mer pastorsposisjoner at arbeide her og gode løner og alt det forskjellige der, sant? Men god säger nej. God säger att hata kan ena kvar ångländer gorgera. Han säger det öllig greit med mig. Jag har det öllig greit. Hata inte för det. Jag såg han det halvt i här yngsta kanske och det är dejligt och komfortabelt så är. Men jag är inte att huska färdigt för er att tid skulle färdigt för er att. Och i nödja av hems var det så akkurat 3 baden fött. Så vi fick också första dotter och son med att bo i Amerika. Och så kom vi hem och så var 4 år innan vi fick också nästa barn. Och det var i Skottland. Men vi följde Herren lätt och hemligt för er att. Och vi tog för eja att börja ett nytt verk i Höjvösen. Mm. Och vi flyttade så hem av somre i 2000. Og ta vær langt her på plass at vi var byrja i Abia saman, hans er familien der, og så falskene. Og vi hittes ut i fløten ennå for vikene, og i stjøkken alt 2000 og inni 2001. Og her kommer flere andre folk eisende, og lett sett seg at Abia i stjøkken enda døra til man, som vi var saman ennå for vikene. Vi byrja oss eisende hittes rundt i omkring husen jeg var. Ikke endelig som møter, men mer at hos om hvordan kunne jeg nødt til å komme seg ut, og så er. Og vi, hese følelsen som jeg nevnte i Janne, vi tittost så fra til jeg kom hjem, men det kanskje ut av Hestia synder i 2000, hver jeg vik om, er at bia sammen, og lese og gjøre skriftene sammen, vi tror for jeg, hva sier Herren om man er sankommet? Og begynte å skrive ting nyer, og hva det skulle være som skulle mynda okken som sankumma, og hva det var akkara misjon, og misjon er sånn det er alltid bibelsk, men hva det er akkara visjon, og hva er strategi, og hva er mennesker, og hva er det som Herren kattar okken til, og alt det. Og der begynte jeg så at hega form, kan man godt si. Og jeg tenkte ned, hva er et han som var primus motor, er at henne høtte fulltid starv, vi synar det. Och ta er så att orskan eller tygen kurser. Inte så nek, men orskan var där. Jag vet inte om det. Men jag får fotla tygen ut där som gör det här så att det är mer tyg till det här. Men vi var att tyg med som arbetade vi i sin här och fyra av det och började av det. Och här var det samma så igen. Öttes för mig kör. Och vi skulle så börja i halvt vart en annan april i 2001. Och vi hade finnit aulen i studentaskolan. Men bant åren, jag hade det fridjakvöld, eller höstkvöld, eller vad det var, åren. Vi skulle börja sundermorgon, så fick vi det vite att tyvärre fick vi det inte aulen av lojkava. Och jag minns han sundermorgonen får och några av honom i studentaskolan. Visste folk skulle komma och möta, jag kunde se dem, men tyvärre, det blev visst till läget för. Och det här var så tävligt som det här var.
1: Uff.
0: Ja, jag syns inte det. Men vi lade oss att vara så höll hon. Och vyskna, vi började bräcka. Var så mycket åpen för att de

0: öppna av dittna för att kunna börja här.
1: Mm.
0: Och den 26 august 2001 hade vi det första mötet här. Och det var då, vi visste ju att det inte var förvanta. Men har fjärs folk mött upp första sundagen. Och det var helt överväldande för
1: det. Det är inte en idé om.
0: Det är inte en idé om att det var sådana folk. Och här började jag den. Och vi måste se det upp kvann lägger det och rådda ett råk om kvann sådana det. Och köra stolar och böcker och anlägg och instrument och allt sådana här. Och man tjattlar en så Helene Hammer som är rådda som tjattlar för att ge åken plås. Och här var det 2 år. Og i 2003 flyttet vi så over i skolen i Høyvik, Høyvikerskolen. Og her var det fra 2003 til 2020. Og han ble forløyd til. Og ta, akkurat ta hver eisende til han spilte nødt til skolen ved Løkmannen breit, åpnet oss. Og stjårene her, fantastiske stjåre, åpnet eisende ditt for åkken å kunne være her. Og her var vi så fra 2020, lykket til at bygningen skal løtene stå livet i 2021. Ta vi flyttet om han her og høtt og til samme vikerskifte som vi akkurat som fyllt om 20 år flyttet vi den her og her har vi så bolaget nå i de siste 5 årene og det har vært fantastisk å sitte hvordan jeg har en hever bare lette vekst samkunnet vekst i kjøkken til 20 årene jeg vil si at her at alla senare som är suttit nödja samkommer i början, bägge förrjön och ära senare, är det öliga kaotiskt. Och det är öliga nekv i mig som gånger fyrs, och det är nekv bardagar. Det är nekv fejler som är gjort. Det är nekv skuffelser. Och man ser öliga nekv senare, och det är inte bara förrjön man ser det, och helst bara luftna. En öliga nekv av timen som har vitla börja samkommerna. Da man hikker 25 år settene, så er det ikke nekve av timen som kanskje er etter. Så er folk flyta, folk færre og klærer sånn der, folk være sært, folk være skuffet, og så vi er det. Så er at hessen pioner anden, han er ofte så brennende at man brenner seg eisen, og så vi er det.
1: Ja.
0: Og ta jeg sier at det er fantastisk at vi er løftende til 25 år, og så skal vi ha noe gjørst, så er det ikke uten at eisen har vært pyna og ute. Och det har varit skuffelser och det har varit skajvar outer alltså från mina sjö som yeah. som människa och kommunicera skrift och misskillingar och så vidare. Men till det här som att korsna ui ötland tog så myntar Herren
1: yeah.
0: och han myntar okon samtidigt och då jag säger han myntar okon eller kurser det tar sig för mig självan. Ta jag mynda med så menar vi mer vi att här att han bryter med. Och han bryter med nyer på samma sätt att allt det hållliga till att to vars preben kostar. To känner. To fylls ju här någon näck långre ner här. To ser mer ner. Att hållt det är öliga längst. Och tar man början är nytt. Så är det väldigt spännande. Och man vill tagga ärna för det. Och man vill akkurat som äga namn och ut och så vidare. Och ta, hej, hej, hej. Mm. Så ja, det är ju halt. Men det som god ger är till att han teker hessa troanen. Och han teker handen kjolviljan. Och han teker handen kappar hon. Och han teker hessa söknen efter vinde. Och han är namnet för sig kjolvan och så vidare. Och han bryter det.
1: Mm-hmm.
0: Och han bryter det här borster. Anker spurgade Michelangelo till han där han var livet att höga sandamenterna om David. Det är David. Ut ur sina marmorstein. Och anker spurgade han alltså. Hvordan myntar du David ut ur hans marmorstein? Och Michelangelo han också säger som du. Han säger att det var faktiskt inte riktigt. Jag högde bara allt borster som inte luktes med Michelangelo. Nej, David.
1: Yeah.
0: Och till sin så som jag alltid har anden viskar i sin ökra liv. Yeah. Att anden kommer in vid sin hemmare och högger hjärtna.
1: Mm.
0: Och högger allt det borster ur synen bötten som inte luktes Jesus.
1: Yeah.
0: Och så lär Jöken Löve och Jöken Arne komma vid att luktes Jesus mer och mer.
1: Yeah.
0: Och ta hit att man själv så vet det. Och Jöken Nekva pøyne, og nekva sorg, og nekva skuffelser. og nekv ekta og alvorligt sjåls innlit hever hele anden høgt og den nekvost. Han verre enn så livet enn. Og så verre enn så. Men man lykker man dette her at vi bevisster om det at det hender nek. Og jeg halte akkurat det er det som samkommer til. Og i hans høytsynsene og brøytingen i livet alltid i relasjoner med andre mennesker.
1: Yeah.
0: Det hender omgående i en soleløp, eller ensamhet, eller annet ånd. Det i forhold til andre folk.
1: Ja.
0: Og her det at visdommeren om det her at ta i to blir skuffet, eller at du blir tilfølgelig stundene ryggen, eller hva det som skal være, at du ikke blir bæsker. Men at du helder sørste som at eisen i jøkken heter som koster meg nægge myndar Herren mot liv.
1: Jeg pleier å si jeg tar ikke for Peter i bøyden.
0: Ja. Ja.
1: Oha.
0: Oha.
1: Og så synes jeg sier han kom, jeg føder fiske. Nå kan jeg akse om meg.
0: Ja, jeg har mistet alt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nei, vi kommer. Ja.
0: Ja,
1: så det at vi synes ikke om selv vi har med.
0: Ja.
1: Fiasko totalt, men det vi i planen, så godt.
0: Det vi i planen.
1: Ja.
0: Jesus sier det selv til nytt igjen.
1: Nei.
0: Og Johannes 1:24. Da sier Jesus vi igjen, ta i Andreas, kommer vi igjennom til Jesus badkjans her. Og Jesus sikker på Peter, og han sier, til verst Simon, son av Jonas, men du skal være Kefas som är utlagt.
1: Ja.
0: Klätter.
1: Ja.
0: Och Peter. Och då det jag jag kunde ju Peter så var det akkurat det som hände. Han hejade det här han den herra och spontana och öde skjuta karaktären.
1: Ja.
0: För han öde ofta lay from out och var för skjuter att tossa eller renna och säga för nek och säga skift. Ja. Men vi kanske en pura rätt. Men 517 säger han pura skrift.
1: Yeah.
0: Och så var jag igen.
1: Yeah.
0: Och det som är avvärst ut i gryska malen är till att Simon betyder att vara åstöver. Och du säger han, men du ska vara
1: Kefas.
0: Kefas, yeah. Som betyder, eller Petrus, yeah. Som betyder klätter, eller stöver.
1: Yeah. Yeah.
0: Och det som han säger vid Petrus här är att jag ska bryta din karaktär. Till att vara från hessa personen som du är nu till den personen som vi inte mynda till. Och detta ser man vid livet så en person som kommer till Jesus. Jesus säger till Jakob, hade du ett namn på ett nu.
1: Ja.
0: Men jag ska bröda din karaktär till den personen som vi inte mynda till.
1: Så förstår du också att Johannes och bara chansar att kvita i sig. Hessen här, han ska vara hata.
0: Ja,
1: vi må gå så kort jag och lyka.
0: Ja, men ja.
1: Ja.
0: Och så hade så först... Ein tredje du fjord jo sjettene.
1: Ja.
0: Der Peter er kanskje blevet en trusjere gammel, eller meir.
1: Ja.
0: Og han skriver bare i Peters brøven.
1: Ja.
0: Og gjør den alt som han er ferdig, gjør den liv. Så sørst du her til temaene som han skriver i Peters brøven, er akkurat det som ikke er kjent i han, som yngre, men som har en mynda jo gjennom.
1: Jeg det som Peters brøven, så mynda han er klart,
0: ja.
1: Förståelsesfullt.
0: Akkurat.
1: Det är nog hetta.
0: Och samt du skärver.
1: Ja. Men vi är inte bänken.
0: Nej, nämligen. Öttast inte.
1: Ja. Men det är som han tar sig ut från hans här runt.
0: Nämligen.
1: Kanske han ofta har velat att det är inte. Och så säger han, nej. Det är inte nejt.
0: Ja.
1: Det är bara det som Jesus säger.
0: Akkurat.
1: Det är fantastiskt.
0: Och jag har alltid haft ett här som... hever, og nu, ikke bare løvdene, nå tar jeg sånn løvdene i 25 år, men jeg har alltid tatt ikke jeg samkommende fargen og kyrkjen, at jeg faktisk er som løver god til å nevne av seg.
1: Ja.
0: Karakteren, og løvsleien,
1: ja.
0: Hvordan vi lever til løvsleien, blir mer og mer mindre og god.
1: Ja. Ja. Och jag samkom, jag kommer här alltid som fär en vision eller därför går tåsa vid dig om att säga omröj.
0: Ja.
1: Och det kan vara längst att han har liksom fär till läslen och säga jag har alltid god sida haft det här.
0: Ja.
1: Men att man kan uppfordra människor till att vara förmål.
0: Ja.
1: Och jag har alltid i höjre har han sida hetta.
0: Ja.
1: Kan jag säga det till det här?
0: Akkurat.
1: Men en gång så var jag helt att Nej, det kan man inte stå på ett första där som vi gör bara nu.
0: Ja, tyvärr. Ja. Ja. Jag har alltid att visst det är ett år för herran. Och så kan man så spyrja hur så vill det här testa.
1: Ja.
0: Det kan också komma till. Men visst det är ett år för herran och man följer det så ska man färra. Och man får till alla lasterna eller man får till omkran som man har aldrig då.
1: Ja.
0: Och så börjar det. Så kan jag tänka att det börjar. Men jag har alltid att för att det ska vara äkta och det ska vara från herran så kommer en stäffelse från kronören utan när vi kommer till visst när kom det att det borde vi ta också om och så är Lashland att kurser jag säger lät oss bya för det här som lät oss också om att här lät oss sucha kurser att det passar in i televisioner som vi har och att han som kommer vitt i så tar du arbetet för dig.
1: Ja, ja.
0: Då är det inte nog att säga, jag menar, få inte hosgått som i halvdiga tid på det görs.
1: Ja.
0: Men så kommer vi i hosgåten och ett litet passion i fyra nöckron.
1: Ja.
0: Så måste du vara en han som tar det av och gör det och tar arbetet ut.
1: Ja.
0: Och för folk vill hjälpa där ut.
1: Det känner du och jag känner att en folk kommer till tog in. Jag har alltid att du ska göra det här. Det är alla folk kommer in och säger vi är med och kona. De ska börja ett heim för alkoholiker.
0: Okej.
1: Och vi säger att det är det sista vi ska göra.
0: Ja, nämligen.
1: Det kunde vi inte. Det har vi släckt tål till. Vi tar oss släckt det.
0: Kusin är stuga i samman och kusin är herren.
1: Ja, ja. Han blev vi säger, nej du har stäckat nu.
0: Ja,
1: det är inte vi, det är onkel annat du ska säga det.
0: Ja, ja. Alltså,
1: ja. Men det är sånt här att den enkla samkommunen visar leisten och inte vid bensin för affär för leisten och säger, jag har alltid hört detta här.
0: Ja.
1: Och Eisen förklarar, det kan vara det att nej.
0: Ja. Sjåant.
1: Det kan vara det att nej.
0: Och det kan vara inte bara nu, men kanske sett nu.
1: Ja, kanske sett nu.
0: Ja.
1: Så samkommer löften ut där.
0: Ja.
1: Och framgivet.
0: Ja.
1: Vad sa du här?
0: Ja, alltså är det här så det är som folk vet där så är man starv i Luton Lunkers.
1: Nej.
0: Nu arbetar för Billy Graham fällskapen, missionsfällskapen. Men så han tar er hemma så är det pastra samkomne och är höjde till Luton. Men är det inte Luton Lunkers? Och jag tror också en undertag i hela HR att jag följde nästan som ett hela som pastorer natt och lyfte nilla så.
1: Okay, yeah.
0: Men det var så Lashland som jag är i byen med. Här var det hela och gammalt han autoriteten. Tror jag att min söva här är så lång. Men det som är verkligen följer i mig själv är det att på några matar är vi nog så väl etablerade. Själv som är drunk. Och det här var några fantastiska folk. Inte bara som leja samkomna, men nästan som är fullt med vera i samkomna. Och det skulle några ting till för att få en stor rakett upp i luften och ut i rymden. Och termotorerna bränner jag och detta nere, så är det. Men vi äger att hitta framme sig nu och spyrja mera spårningen. Hvor er vi? Og hvordan er vi her som vi er? Og at gjøre oss mer bevisst om hva er det for omkvarve som vi er i? Det er ikke så omtalt at det aller første tøyene til en sang om å begynne, og man sier det minst i alle sender, til at ta en man øye utadvendt. Man ønsker jo å få folk inn, og man er nek folk, og vi får jo ut eisene, for hvordan er i høyvisene, jeg benker på, og så er det vi denne tjankommet, og hver er tørvene, og så videre. Men det som henter i en tjankommet, er at hun er i oppstartsfasen, er det at hun blir eisene også innadvendt. Vi må bygge nek opp her, og vi må legge fundament som er bibelst, og ja, og bygge gærene og murene rundt om oss, og så videre. Og jeg brukte øyne meg av de første årene, færre gjøkken skriften der, og rombrave, og alle stingene her. Nå, halde jeg, at det er tøy til oss, at velge, at hitte vel etter, hvordan ser følger ut i det? Hvor er tørvene? Hvor er mennesker? Og hvordan mynda vi så akkurat samkomme liv og tjenester, og særlig heter at hver enstaker personer som høyre til samkomne, færre som vi sjåner fra gode, at hver er det som en tryggvande medover eller kvinne, og hvordan er det her som er kommet, og til ungførende som er, hvordan livet er. Og jeg har tatt seg om at fjallapræder kanskje Jesus hans herre høveskall til okken, hvordan vi det er livet, til han forteller okken her hvordan livet og rydt i himmel rydt ser, som jeg tykker at det er tabutøyer, altså rydt i himmel rydt ser, er alt det som god nemmer vi i sånne heimen, og vi skulle gjøre som parser av tøy, og vi skulle eisne få at her vekse. Så betyder det inte att vara folk som strämpar efter bara att hava fullta tilltögon och vara skönlig och vara stor och bli känd och så vidare. Men helt är att hitta efter vad det är som Jesus leder efter. Och det är människor som är fatuk i andan som insåker att vi har bruk för god. Och han ska bli våra styrka, våra kraft och våra visdomar. Og det betyr det at en og hver limer i samkomne, man sier hos i sjølven, hvordan kan jeg begynne å leve så leis? At jeg bytter et forhold vi til noen om meg som enn ikke kjenner Jesus. Være til og mine familie, være til som jeg arbeider sammen med, eller være til folk som har en leir innan mine leir. Hvordan kan jeg være vi til? Jeg loter mitt liv ved teimen og en slik han hatt, at jeg får i høve jeg viser dem og forteller dem om kontutning Jesus har for meg. Og forresten, jeg kan ikke eisne en samkomme som vi gjerne vil bjøre at her vi er kommet til okkurs tiltak som vi har. Og jeg bare bier inntil vi kommer at det kanskje eisne kommer å kjenne Jesus. Ja. En samkomme må ikke vekse vi bare at nå ikke bøten vi er født inn i samkomme som er forhindret seg slet og fantastisk. Men en samkomme må vekse og eisne et annet. En samkomme må heller ikke vekse vi at tega andre folk fra øren samkommun. Mm-hmm. Og det jo eisen der, vi korset det naturligt, vi korset det ikke. Vi korset det ikke godt. Men at mennesker som ikke kjenner Jesus, men er jøkken personene som gjenker en samkommun, ikke jøkken tiltøk, men er jøkken til personlige forhold, at en samkommun skal vekse. Mm-hmm. Og det vi er vera som Jesus vær, begge eimjøkker, men eisen djarver som han vær, og ikke være bengefyre, og med være spottaver, eller høtter, eller hva det er, til jeg han sender om åkken, og attanfri åkken, framfri åkken, og leier åkken. Og vi må gjøre det ötterleis, men fyllt av miskunn, og nøye, og kærlega mot mennesken. Og jeg tykker at hvis samkommet er førjen, og kyrkjen er førjen, og vekse på handa mot han, så får vi et land som fyrir standa som er firmynd, fyrir alt i Europa. Mm-hmm. Og Europa og heimen fyrir å si, hva er det som tid gjør her? Og det som vi kunne svære at det er ønsken ut, det bare det som Jesus kjørt.
1: Ja.
0: Og kristendommen i Vesterheimen har nu glemt hva det er som Jesus kjørt. Og vi tar bruk for å komme atter til den kristendommen ja. Som Jesus er festen til å bo her.
1: En kommet samkomme og i førren av Jesperisjon er å bli det fremmede år konform.
0: Ja. Ja.
1: Vi tar hva det gjør godt.
0: Akkurat.
1: Vi klarer å komme funnet.
0: Ja.
1: Vi tar hva alt som vi bruker for.
0: Ja.
1: Ja. Det er vanten.
0: Og det er vanten, men allikevel, da jeg tar så folk i fargen, så er det utrolig ånøkt svømme, eisene. Og da man ikke materielt. Jeg er ofte ferdig ut her, men særlig, ja, hvor strøyes det sånn, hvor har vi så ilt i salene, hvor strøyes vidt, hvor noe med over, akkurat kjønnebane sånn, hvor er akkurat bøten så ensom, og så videre. Mhm. Så vi har alt, ja, og vi er øyelig komfortabel, men allikevel er det en understreimer som er et utrolig tomrum. Og det som Augustinius sier, er at vi alle har et tomrum i løven som ingen annen enn god selv kan fylle. Ja. Og ikke før han har fylt det, finner vi fri.
1: Ja. Ja. Jekvann, takk for at du kom. Det er det seneste året. Jeg finner fri.
0: Ja. Ja, og god er okkara fri.
1: Ja, han er okkara fri. Ja. Nå spiller vi en lær som faktisk var opptid til i samband med 20 år. halte.
0: Ja. Ein Frierheim.
1: Ein Frierheim. Der Familie
0: da wie.
1: Gott heite.
0: Ja, danke. Danke.

Ja, vi har en samröve vid Jekvans Zachariasen i samband vid 25 år. Har tog jag halt som var uppe i Lövdene här om vigeskiftet. Og annars i det har vi haft vissan regn vid Kipa i samband med en profetstävna som var 11-12 september upp i oaserna. Och här kan du googla det in och det är profet, Nordic Prophetic Nätverk. Det är en Facebook-sida. Hvis du alla melder det till. Så vi säger tack för åkon. Preben Hansen og Jekvans Sune Danielsen som så overfører at han ser etter det hele køyre som det skal. Så her omgående er, og vi er endelig verandet her, du har en godt fyr framann.

0: Vi tar det her velkjente sangen To God Be The Glory. Og det var av en flow som kallas Fanny Crosby, Hinmakers. Nu har vi et finnje gjest i Jotorstånda, og det Inga Simonsen. Velkommen, Inga.
1: Takk for det.
0: Jeg har haft det som gjest enn jeg før, og det var samband med Teen Street. Og det var omma av Teen Street.
1: Ja, det hver tre år siden.
0: Tre år siden?
1: Ja, det måtte være.
0: Ja. Ja. Og nu har vi spurt samband vi at at du har livet et, som du sier, et lengt liv sammen vi her nå og opplever nek og liv vi har haft nek i mista bjøa og lærte du her nå kjenne som ung?
1: Ja, jeg var altså, jeg vet ikke akkurat hvordan kom det å være jeg halte meg minnast altså, jeg minnes det akkurat løtene. Det var inne i stålen til åkken i Matala. Og pappa har sett til å lyse for åkken. Og så får det synge. Og det var akkurat kom fyra kår fram som Petra Averk har skrivet. Og det første jeg har en til jeg har krossen større år. Jesus sier vann. Og med han vil sunke de her sangene her. Ta tog imot Jesus. Men jeg minnes det ikke, altså, akkurat det jeg gikk og tog man, men jeg minnes løten.
0: Ja, nei.
1: Ja.
0: Du har smaket dette?
1: Jeg vet en tog jeg til vi har.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og til å bore?
1: Til å bore, ja. Jeg kan si at som sånne gånger, altså, at hva skulle jeg gjort hvis jeg ikke har haft herren at vente meg til? Det har vært sånn at vi skifter liv noen hver, det er virkelig at jeg har vært godt. Jeg fylls i herren.
0: Ja. Ja. Du har opplevd meg, og du har jo født Gunnarsson og gift, Simonsen.
1: Ja. Jeg giftest vi 8. i 1925, og vi har fengt meg og er sammen. Men 8. dag i fyrre tog jeg hans igjen. Og så stendte du en vi har måte og hokser kvett nå. Og jeg minnes at døme til sommer da jeg i 8. dag at jeg var nødvendig i Lørvik vi gjorde noen siste måneder og det var så veldig godt vi over vi var ferdig en tur og folk stod jo bo i jeg og tog jeg det kvalt før solen er ferdig i havet og det er nægget så flott når i Lørvik tar jeg solen ferdig i havet vi kom altså gengende og så stod det noen menn og hørte så vel, så sier den ene, du, hva er det hese boer som kommer her? Og den ene sier, jo, Anner Kona Osmund Dynesen, og hun Anjan til 8. Simonsa. Og jeg minnes hvordan klakket ble. Du, jeg har omkant hukse om meg som Anjan til 8. Simonsa. Jeg var inka, og da får jeg liksom å lete at jeg etter meg selv. Jeg minnes at da jeg kom etter til havnet, da begynte jeg å skrive inn av teltene. Hvor jeg? Og så begynte jeg helt fra da jeg var født, det var født i veien, og så alle veien opp etter. Og så kom jeg etter til deg, ja, men Inga, du erst Inga. Du har kjøpt vi åttene. Men du må finne den egne samleggen nå, du har blitt en samlegg. Og så måtte vi ta det herfra, og jeg minnes at jeg var nek, og jeg græt nek. Ja. Men herre vurste meg så at jeg var bruk for meg. Han kunne godt bruke meg, selv om jeg var blitt gammel.
0: Hva gammel var det da?
1: Jeg var 8-3 år.
0: Ja.
1: Jeg vil si at det var en hørtøy, men det var en ryktøy. Og til at du åpen for at fortsette ditt liv, at du ikke bare ser det du sier, det så synd du mer. Det kan du ikke bruke alt nækka. Du må velge. Du må velge liv.
0: Ja.
1: Og et innehold i liv nå. Og til alt her med meg.
0: Ja.
1: Og bursen var av forskjellig som som jeg lukket som kom til ger det det hände till att att sonen han äldste och konan flytt till hem och te bosätts ut i Arjun och te bjuds så kan gå i hebran Arjun och så bestämmer jag mig till att jag ska vara ästna kan gå här så jag kunde vara här och så kan man om att bara växa upp och det blir en snarsäkning för mig
0: ja.
1: Och så fick Kims här uppgaver och i samkomna här
0: ja.
1: Med en annan först när det var det här att skriva lösningar till blöjorna om när de var möter och sen till lösningar till linterna om när de var möter och så växte det så blev det liksom östnet till att jag skulle tänka mig hemma sina och uppdatera henne och så fann vi ut att vi skulle göra ett blä som kom ut för en månad kanske och det var så östnet arbetet nu. Så det blev mer att ta skrivlig och ta praktiska som vi kommer att lägga med.
0: Ja, det är som jag också vet här, Inga, att hårast tältevärden kom till ett år blev en rättliga vuxen och ganska komna sin tur upp. Så det är inte rätt det. Alltså, to över haft det akrutna, det här drivet som ska till att tracka ut i cyberspace för det andra först.
1: Ja, men det är inte spännande vägen. Jag minns det, jag arbetade tänkande så tar jag tältna på att komma fram. Och ta bestämmer mig till att detta färg är inte hållt vi. Så jag säger upp och får arbeta för rättning.
0: Okej.
1: Jag fallde slett inte att det var en erbjörning för mig. Nej, jag tar det till mig. Så arbetade jag för rättning och några år. Och så är det sex fors. Då blev jag avlösare av människorstående. Och här hade det en maskin från Dank Xerox som det var inte en tälta, men hon hade en skärm och hon hade några flöver som man kunde skriva in och så kunde man chatta det och jag som skärmen och det var ju fantastiskt och det var något som jag begynte att skicka några möbelläkare
0: yeah.
1: Och det var så tältna kom, vi hade vi fick den första tältna först forsen och först till femsten och det var ju allt det skajs med kund
0: ja. Det var ju så här fyra, hette
1: det? Ja, och hette något som jag gärna vill
0: ja.
1: Och jag blev så öla biten ut. Och det är ju en.
0: Ja. Jag har alltid ätit att det är otroligt. Du är inne på Facebook och du är aktiv inne på Facebook.
1: Ja, jag började på Facebook för halvan öron är så jämn. Och jag har en liten service i samband med det här. Jag läser en från interneten om en liten drång som är Tommy. Han var krypel. Och han bor ju också högt upp i en picknickjunk i New York. Och han är så fint färdig en vimman tjöss här och ber henne med mannen om att skaffa sig här bogen. Han manglade en bok och han då visste inte hur som det hade, men spurgade om han inte kunde skaffa sig här bogen kvar, som fortalte om en man som hette Joshua eller något gott här var i hjörnet. Og vi mer var klar over at ha bøybelen han ville hava. Så han forskaffa henne en bøybel, og han leser bøybelene og kom til omvending, og han følte at jeg må gjøre noe for hjertet. Men han fikk ikke gjørst, han var så krypel. Og så fant han ut av, jo, han kunne gjøre noe, han kunne skrive små seler, og så slepte han der utgang vinteren, og så delte han der nye, og så var det onkel som fikk en sånn segel i håndene og leste det som han skrev. Og her i midten var en handelsmøver som fikk en sånn segel enn det han kom for å bo i. Og han ble så betydelig av oss når han ble bytet for oss ned Tommy Bær, så han får av hitjen. Og Bjørn var jo noen så at komme ut av landet, jeg bygde for Tjataimen i en stor hus. Og Tommy sier nei, jeg må være her som mot vinter er. Han tog inte av. Sedan har jag så några folk just till något tillfälle tältetökt som nu äter det Tommy's Window och det sände ut PowerPoint-presentationer jag får cirka två månader så öle gott tillfälle og det nok stortelt at jeg kunne enda såles kjøsene her, Tommy, at det som han største er vi nødt til å se noen, det enda jeg snu ut i cyberspace, som han sier.
0: Ja.
1: Og så da var det ikke også at jeg var under Facebook, at Facebook kunne være et vinter ikke mer.
0: Nemlig.
1: Hver jeg kunne, hva er noen god ting ut da? Eller nek som sier at internet är det enda och här bara så något link då. Men internet och Facebook är ett ampo som du väljer hur du brukar.
0: Nämligen.
1: Ja. Det är som en kniv. Du kan bruka en kniv att sepa vid. Men du kan också bruka en kniv till något gott.
0: Ja, ja.
1: Och så lades älta vi alla tar en ampo att hvis vi brukar det till något gott. Jag finns ju öra näka glädje på stora vira Facebook. Jag har funnit näka viner efter. Nu bor vi i Grönland i 4 år. Och med den andra hade synen när jag mer. Där hade jag en så öra gånga med man som hade äta. Han var en sån skyddsangel till att han passade på att det. Det blev... Den första tog var öra hört till dem. Tog dranschen gjort när han sidlar för tre. Det var... hade glädjer och var ljus här. Men hela sin Adam, han var alltid på makt och var alltid här där var och lukade som hjälpte dem. Nu är det nu funnit vi den av Facebook. Vi har inte samband med han och så är han i första forsen. Så det är nog stort lite att och ästen är onkel som är här vid Anastasis. Som vi blev gåvinfalk vid, som vi nästan har funnit att det är Facebook.
0: Ja. Ja.
1: Och forskjellet har det som är öjla stortlet alltid.
0: Ja, ja.
1: Ungdomsvänner och så har det som man nästan är mest väck.
0: Ja.
1: Knappt så möts man att det är Facebook.
0: Ja.
1: Det är stortlet. Det är alltid.
0: Ja. Inga du nevnte at du arbeider tingene seg, og så du er forretning, og så forstår du at du skrivs du. Du skrivs du utlært fra
1: ungdom? Ja, jeg lærte jeg å følge gjøre da. Okay. Utro jeg. Ja. Og så arbeider jeg. Altså for nyre taskultmann hushandskull. Det var fast. At alle jenter som hadde speks for seg selv, derfor hushandskull. Husarhalskull. Så jeg var husarhalskull Danmark. Og så kom jeg etter og arbeidde av Brunatsutjeng og undergrå her. Og så får jeg tingene nest. Og arbeidde her til i 8 marna, ta seg opp, og så flyttet vi til Danmark. Og vi bor i Danmark og i 2 år. Og da vi var her i 2 år, så kom vi til Heimator og flyttet inn til Runavik.
0: Aha.
1: Ja, og vi bor i Runavik i 2 år.
0: Det visste jeg ikke.
1: Ja. Og så flyttet vi til Launay. Og så var det 8. chans i Grønland. Og så var det at han ville trøle at han visste å komme i det.
0: Ja.
1: Og det tok vi som en avbjøring. Ja. Jeg vil si at det var fantastisk å gå her.
0: 4 år?
1: 4 år, ja. Og vi så godt opp noen... Vi kom sammen, vi her var en førsk familie, og så var det en norsk familie, det kom vi sammen vi. Og så begynte vi å ta møter. Det begynte så at vi møttes til stoven og tjekk hver nøyren. Og så kom en armere som heter Per Haskjold, og han kjøpte et hus i Sukertoppen, og han innrettet et kjattler, så at det var en møtesal i kjattler.
0: Okay.
1: Og her var det så møte hver sånne kvalt. Og her kom nek folk.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg skiljer at det, jeg har vært inne i omkring hjemme og sier at det en stor bygning er bygd til at sjæt. Og her så møtes heller, og her kommer cirka 100 folk og møter hans hund. Og det er bare grønlender som, altså det er grønlender som køyret, altså standa fire og hun køyret. Det er nok stolt at suttja, at det vokser og at
0: Fantastisk.
1: At Herren hever virke her.
0: Ja. Såker du, hvor stor by er det?
1: Man råkna i vid, tror jeg, cirka 2000 folk, da man talte det her bygden her, kan gammi ut, og at det er Mikael jo på, så var det cirka 2000 folk.
0: Arbeid du ute
1: her? Jeg arbeidde ikke av Kongelig Grønlandske Handel nå. Jeg var trådlare assistenter. Jeg var første konefall som kort lastbil så gort av.
0: Du kort lastbil så gort av nå?
1: Ja.
0: Ja, det skal jeg alt av, ja. Nok snakk kom for små kors lastbil i Sortoff, no?
1: Nei, det er det.
0: Men, jeg vet ikke, skulle vi føre at har en sang, kanskje?
1: Ja, kvært vi at hitje. Altså, en sang for meg damer øyla vel, det I love that will not let me go, som salt synger.
0: Ja, skulle vi høre han, og til Elisabeth Lassaberg, som eier solerødene.
1: Ja.
0: Oh, love that will not let me go.

0: Og eisne at at vera webmaster og heimasynet kja Hebron eller hvordan det letja ut her.
1: Ja, ja, ja, ja. Det jo så vera min oppgave Svimen Åsa og jeg vet her var arbeidene av heimasynet.
0: Ja.
1: Så men det mer tekniskt men där så är han han tar sig att hus med att han för ju.
0: Okej.
1: Och layout och allt det han gör då. Och jag stitch mig av. Att han syns ju ut det rätt och läser jag någon och så och du skriver någon grannar och så vill det ska det ligga jag någon som är först där där. Ja.
0: Jag tog åt det först kom aldrig.
1: Ja, det har alltid rätt lika gå. Ja. Mm.
0: Annars hemma så han ju här på när en spännande hemma så är så att
1: han så mycket vill ha någon livande.
0: Det
1: är att det hänt en vecka. Och inte bara tog ju inte fra samkom ni här men östen tar det händer också annat. Nu tar ju samflast hemma vi öppna så så lätt för skrona ut ta och är hemma så ju så.
0: Ja men.
1: Och så och till det går och ärst så men då det snö att vi
0: så det tror jag för att www.heplan.fo.
1: Ja.
0: Ja. Ett annat som du över över visken och det är att vi har näck om salt, bulchen, sankbulchen salt som du hörde.
1: Jag har haft otroligt när jag kokar löt samman med salt. Vi tar vi fyra för Skottland. Första fyra när ta var det till det som heter Gospel Music Convention i Fraserburgh. Och det var en fantastisk upplevelse. Det skådar er så otroliga öppner och blöjer och fett folk. Det var ett verkligen stört upplevelse. Det var i en utöter höll i Fraserburgh. Otroliga väl ordna och jag var hantig om allt. Och här sjunker det så... Samma vi öllar näckon över en berg i Falsi ur Amerika och omkron ur Norra och omkron från Örsknödsen. Det var störst upplevelse.
0: Var du så färdlägare eller?
1: Ja, jag var lika lyckas som
0: manager.
1: Jag var lika färdlägare som jag hjälpte mig med näckon av det praktiska. Så blev det på en att komma ner till en jollakonsert i Motherwell. Ett år. Okay. Och det var så uppåt ett örvis upplevelse. Det var en trio som är crystal clear. En kvinnetrio som vi har varit att komma ner. Jag har jolla konsert samman vid Taimon. Och så vi en mansbalk som hette Gospel Hairs. Det var otroligt stort. Det var en av stora hötlig Motherwell. Och det var allt var en 1200 folk till de konserterna. Och det var salt, det var öliga väldomt. Det här var sin egna stil och det hade så övankra Jollas hang då och älsen och sånt. Det var störst upplevelse. Älsen, det är följande som vi tar samman vid och vi bor privat och otroliga fitt folk. Det kom till den sunda morgonen för vi tar morgonmöte i en lytlare samkom. Det myndte om gamla Hebron ute i Ertjön och så lytte hus. Otroligt honaligt här sedde med och spalte på mantelin och det var en kvinna som ledde möte det var en störst upplevelse och en kväll var det så en större säle som en ordla moderna säle som säler med en sort auditorium närmast och nu under var så inrättad så att jag fick något rättarna och det var alltså ett upplevelse, alltså inte övrigt, ja. Jo, ja, vi har haft nekva kvar löt samma vid salt. Alltså ner i färgen.
0: Vet du färgas vid den alltså i färgen?
1: Det har haft konserter och sånt. Ja. Och det har ofta varit ute som här. Jo, vi har haft det virkliga gott.
0: Kan du mynda mig att du är som en mamma för dig?
1: Ja, faktiskt. Ja. Alltså. Ja. Ganska mer tandrolla. Mammerolla.
0: Mamma manager.
1: Ja.
0: Hur ser du salt och löt ner det visst?
1: Nej, inte bara inte nu, men jag har alltid att jag hoppas att jag finner ut det här för att jag syns att det är. Nu, det är så näck för kället att någon adopterar ett barn, någon finns ett barn, någon har blivit gifter och så. Så lägger som, så kommer det sin rastäck och så är det akkurat som något så tungt att bli efter.
0: Ja, nämligen.
1: Men i rock

0: ikke langt fra det du marre.
1: Jesus nær, vi tar det salt, synes jeg. Og Inka, hvor var det som i solrøttene her?
2: Torbarer, og så Karlina. Bare Lætjene og Karlina Høykert.
1: Ok. Jeg vet at også om at du fyrst nekst av salt, bare
2: ja.
1: Utenlanda og her hjemme.
2: Ja.
1: Og vi som mamma fyrt deg.
2: Ja.
1: Det synes jeg.
2: Det synes jeg vel, ja. Vi håper det fra sin chat.
1: Ja. Og det hører også.
2: Borde jeg sagt dem fra?
1: Ja. En gang ut av to som heter at at ikke at stegge opp for det om man kommer kanskje sint langt opp i årene et eller annet blir rett sammen til og dette er livet som vi har han ut og daglig
2: ja. Ja, det er veldig viktig og det er et helt heimann Tøy man jo tjøkta lengt liv hever litt i herren og haft han visser. Nå lukka som ofta han tøy i vakna om nattena, så kjem rakt år til mun. En av nattena så vakna jeg og hei det ikke godt, og så tenkte jeg på, ja, men salmer 4, et her stender, to timer glede i hjärsta.
1: Mm.
2: Og jeg freddes om dette her, og altså, jeg fikk det knappt så godt, tøy. Herre, du hever givet meg glede i hjertet.
1: Mm.
2: Hvor skulle jeg komme tanker om det akkurat til natten jeg har brug for det?
1: Ja.
2: Og til det samme, jeg kom også om salm 193, det her stender at herre, du rannsaker meg. Og jeg ofte også om det her, at herre, du rannsaker meg. Men så stender noe annet bare til at han Det stender her, du kjenner meg.
1: Mm.
2: Og så tenkte jeg, du kjenner meg, ja, du vet alt om meg. Og jeg har ikke øttast, da du kjenner meg. Og jeg kjenner til.
1: Mm.
2: At du svimmer, du lover du skal bare svimmer, alle de helt lente. Og jeg kan bare lette mine hånd ut henne og si her, lei til meg. Det har vi valgt att göra, alltså att jag klarar inte att gänga ensamhötla. Men då är herrarna fylltas för så är jag inte ensamhötla.
1: Mm.
2: Han är här alltid, han har angat långre på hänga än en av bön.
1: Nämligen.
2: Ja. Till upp till morgon.
1: Och det är en stäffest här som du tar som Jan via Nätlaten, Jan Hjaltalin. Hon kus stann tydning till här, Edvid. Inntak åre, altså at, ja. At vi leser Guds åre
2: ja nå har jeg nevnt at her vi trener og fruktene til trener og trener er det ikke sine egne frukter men vi er et trø og den frukt som vi ber hun er til ånder at å få oss her even altså, at vi kunne overske ånder vi
1: Nemlig.
2: Vi tomatene vi der på
1: ja Og eisen som trea planta av vassløyker, og at vi tog teka føyna til akkon, urkesår, ja, så blod og sterk og bør avvokst.
2: Jeg minnes det jeg skriver enn her for noen vers, da jeg var ung, Herre gjemmer styrke og meg i løsens ve, at jeg må innan ikke må ära till alltså att vi lyckas med hela det här hoan alltså till den här som vi gör det om det är till arbetet eller att det är till hemma eller att det är till arbetet alltså inte att det är ute på Facebook att det är här att det är vinter som du häver ut efter du vet vi är faktiskt utställt och själva
1: Ja.
2: Men vad är det för mynd så och vi skapar av själv
1: mm.
2: att du har det i hoan att herre du äger mig du känner mig, du ansäker mig
1: ja.
2: Och jag är tvinn
1: ja. Och han säger om jag är av Facebook
2: ja,
1: det,
2: ja. Ja. Och han säger kvärt
1: ja, nämligen
2: så blir vi fejvit fejla og gjøre mistøk og alt mulighet. Men han trofast og rettvis, han fyrtjøver og sin rettere og prass, og jeg er rettvis.
1: Ja. Så lovis han her er rukt?
2: Ja, det er jo helt sikkert. Jeg lever trygt lov, jeg lever spennende lov, jeg er sånn spennende arbeidsløv, og det er nye være mennesker stående, ta i ta fyrreiste nekko, og vi nekko, og det er utrolig spennende. Jeg har haft det virkelig spennende, og jeg synes jeg var vi mannene og bøtt noen. Jeg er i Danmark og i Grønland, og nå har jeg et øyelig godt familie, vi tar det godt familieløy til vi bor i Grønland, det er helt sikkert. Annars, tar man just en sjåmann som en eggborster, så er det. Man blir vel sikkert rettelig kjølspentier, og man klarer at tingene kjølver ofte, det er så hardt. Men det er jo en fordel nå, så jeg blir ensam med at det er jo vanlig at klarer at ting kjøl.
1: Nemlig.
2: Kjølt med saken jobben.
1: Ja. Inga, hva er du akkurat som du kunne huske der at sagt at man ser at du har vært for at rundt det av et du synes at han ikke nå?
2: Nei, alt ikke.
1: Det kom så ser jeg godt frem at hette om at ta i akkurat skjemer som du nevnt akkurat ved som du ble ensam at sorgen ikke lammer i det resten av løven at du ikke får inn men at du sagt til herren og
2: Ja, det var ikke du kjæst. Jeg vet at det er øyla sverst, altså. Det er øyla sverst kjenne jeg på henne å komme og bygge her. Men på en eller annen måte falt jeg alle tøyene, altså, at jeg heier sånn jeg som jeg kom til, og som jeg dødte, som jeg kjerne vil til deil av andre. Og til å få styrke til, affärer gång vi nog tänka. Alltså det kommer inte av sig själv. Men man må hjälpa till. Alltså man må vara öppen. Och inte bara sätta sig och säga till så synd i mig. Det kan man inte bruka allt nack.
1: Ja, man samarbetar vid herren.
2: Ja, det är att komma och göra. Ja. Man får styrka till på en dag. Jag kunde ha gått och också med att ha stannat den här sanchen första en dag. Hvor trøst den er å bo.
1: Ja.
2: Hvis det er i ham. Men det er ganske aller trøst.
1: Ja.
2: At det her vi at jeg hadde noen Lina Sandell du som ville si at og jeg tog i sanje noen. Det er helt fantastisk og godt at vi tenker en dag i sanje. Jeg kommer her til i løven nå at jeg gleder meg om hvem det er jeg.
1: Ja. Och så är det att vi tar va vi tar sig alltid ut som vi manglar tog.
2: Ja.
1: Men allt som ger dig mer tog det är att du gläst och nu.
2: Det är sant. Och Louis vi är här som händer med att du börjar rätt och nu är såna alltså tog är det så viktigt att leva och nu.
1: Ja. Ja.
2: Att det är här och nu.
1: Nämligen.
2: Låt han nu. Ja. Hon är tog jag bär.
1: Ja. Ja. Bästa en dag, vi har funnit han här, så har vi funnit han vid MC Restorff och till Anna D. Haberg som synker. Inga, jag vill säga att jag står och tack för att du ville komma ut och sån i morgon. Och tack för att du har givit oss och herrens ryggsäkning.
2: Jag säger tack för att du har givit oss.

Saltarra ska vara som vattenrykor orsdagar. Jeremias 31:12. Tänk att salen vid himmelska hjälp inte långt vid öjemörsk, men orsdagar herrans. Tidken ur öjemörskene och sett i nöjena, gråor sett av lärdom och heila vantans, rökta av kärleika och himmelska tikt, och vard vid godomliga med i. Det är svalen till rejer att bli avvuxen för herran. Men en orsdager kan tottna upp orsaker av vattentråde så alla plantorna är följna och dödja. Och salmon, kose kött, hej hette inte vid verleidje om herren får frater. Och i Esterlondon hej en orsdager utan vatten kött och inte en orsdager vid. Hei trivnast, vaxe eller liva. Men vi orsdagerin rujkliga vattnavur, vi urslut jeg gledast om. Tonk a få salsuna vattnava av heila vandanum, så lesa kvör parstur av gernum, kvör tre og kvör planta få frukst vatt, kvosu tyst hei enn eru, og et sjolt om kvör tume gjør hita, at han eisne kan djeva nutjan frusklega, Og en orsdagare sass kjøtt av vøkstrenon om noe mykje av vetu er. Du kjenner reisen jeg tar sjolvun om heila i anden for løyvi av vetu salene. Å herre, let ut nøyina regn luvga mye det. Hjelp meg at bera avvøkst til tøyne æro, for Jesus god. Amen.

0: Vi får nu att sända brott ur morgonsändningarna så vär mycket morgonen.
1: Nu kommer en sändning ur saunen.

0: Vi er etter her i Lindene, vi sender ikke ned Abidjelongt. Verster er Søymen Absalonsen. Og jeg har finnet en gjest her i morgen. Og det er Ronald Poulsen. Ronald, velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Ronald, om du ikke tør det om til å si at du er født til 12. november 43, og du er med vinger.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke om jeg er born i hjemme.
0: Fötter november 3-4 så kan du råkna ut att det här krutsch var av och i 5-4 det här du är cirka halvt annan år så är det inte för att du minns inte krutsch.
1: Nej, det ser det inte.
0: Jag vet att krutsch har sett en djup spår i vavun och sälja. Det har sats nek till det enda det är det och det har sats ganska mörd till att det är smådrångar. Då ser nek folk om krutsch. Utan batna är då?
1: Nej, inte så nek, men efter det som här lade ett sätt, det var ju skönligt. Här kanoner och handgranater och sådär och tjolmar och det var det vi spalte vi i, spalte grudj och hade tjolmar och hade hon och gasmasker började och rattlade ekvar och det var bara lite stor och små. Så det var, man kände det var över krutsch och vavn och bilarna där kort och det blev kallat för Big Lodge och Little Lodge och så det var ett synligt det att det över krutsch.
0: På Jönsmän för oss det, så blev det verk för att stanna bättre för dig, no?
1: Ja, mest lastbilar, ja, det var det.
0: Att du känner dig av så av en från grunden och ända ner det då kan man så som officersmässan av ansvar och något liknande bedning och så särskilt en flow eller no?
1: Ja, det är nämligen att det här kör det vid öken som det är väl hållvaksen dalt av kort bilar som vi vill till och det var inte alltid i hejs och inte kort och det blev brukt som rasare bandet det var inte lögn då i
0: Har du hatt noen kommet kjett til kun?
1: Nei, det var ikke noen politister. Det var en syssel med oss her var jeg, og han var en eldre med oss, og han kjekkes jo på den etter nær, og løyde jeg til noen syndere nær, og oppi av lovet. Nei, det var det ikke.
0: Tenkende køyre inn av lovet, eller noe
1: sånt? Ja, ja, ja.
0: Var han asfalteret, vel?
1: Ja, ja. Han var asfalteret.
0: Så du var sånn en halvvekk med formulat køyre inn til?
1: Nemlig, ja. Det var det.
0: Vi åker kvar, kanskje?
1: Ja.
0: Ja, ja, da, at du skulle ikke snakke for her.
1: Nei.
0: Så bjørs du kanskje ikke at har du snakket skolekvaring, tenkte du enn du skulle ta kvar?
1: Nei, jeg er i tvær timer skolekvaring, og jeg er i hans jo, Martin og Borg.
0: Ja.
1: Så det,
0: ja. Hva sier du i Vavon at på et tidspunkt her, det var flest breder og i følge, da var det jeg vet hva, 28.000 eller?
1: Ja, jeg stemmer med den 6-6 alltid det var det var men det var sko du skulle jo ha pass og annars holdfri for å komme Vestre
0: og
1: Våne
0: og det var Vestre Køyring?
1: Ja, det var engst men vene var det så smel så det var bedre det var Køyra etter du så var det møtte plass, så det er vi jo. Men det var jo veldig utbyggt i regnet, og det var asfalteret her, så det var
0: det. Men det er jo siden jeg var nødvendig morgen enn 1500 sivilfalk i Vahamontan, så det var jo 28.000 her, men så det var jo 4 soldater for hvert sivilfalk, det var jo løy en kjensle byggvann sånn her også.
1: Ja, det har vi forstått, jo. Og det var jo, det bor jo nesten i hver en privat hus, jo. Jag vet inte om om och upp om en här bo och fyra och där husen var inte stöd men det var plats för dem det skulle vara plats
0: Vad är det som det är kännliga kruksmännen som flåvädler och flickvara bedning men det vill alltid vara så att det är krydger så spyrjas ofta om bötten på sig det var några kvinnor som fick bötten vid Bretskon Hermann. Och du var själv var ett av hälsobötten.
1: Ja, det kunne vi at som krutje løy etter, da jeg krutje var løyet, så jo, vi var jo flere at han var noen som kom undan Hermon, det var det.
0: Du vil flere sendinger sjånvart noen da, og jeg vet ikke, se hørst til og kringvart noen. Då som att det är Papten kallades för Walter Ronald Stock, så tog Oide Ronald, så tog man också kallade rätt från honom.
1: Ja. Han var färdast där och han är blev fötter. Han får ny till Franka Rutsch och Rutsch är nere. Jag visste så lite om han. Jag vet inte också att han var dig och då, så han lät inte år för oss här. Men han bor så Franka Rutsch att han har Rutsch i
0: Som Michelle så var han vi i nationen där man då innan han satt av Jonny och i fullfjord det där igen.
1: Ja, det var han. Han var nog det som man kallar för ordnance, alltså tar så kort om motstrucklo vi bor om med den här delen här och så. Jo, det. Det är så att jag är snäppar på den som kommer i hände nu. Jag kan ha sin domar.
0: Han där gör det där allierad landgång i Frankrike att han är att Frankrike har ju varit under tyskon och valt i flera år.
1: Ja.
0: Har du några samband med Papadun utan något faktiskt?
1: Nej, slett inte. Jag kom inte i samband med familjerna för nu för fyra år sedan.
0: Och mamma, du kom där runt här i tokomstvärlden?
1: Hon var 21 år. Äldste av syskon, det var väl.
0: Och det var flera syskon?
1: Ja, det var tutt syskon.
0: Så hade man kunnat råkna ut att du var inte uppfaxen som några öjna på den?
1: Nej, inte just. Nej, jag var nog kvar gammal när mamma och giftes då. Och jag bodde hemma och mamma på min som... Jag själv hade kallat för mamma och pappa, det var mamma och pappa, det har vi gjort till lyckat länta det alltså.
0: Men på mamma var 21 år och hon var äldst av flera syskon, så kan du säga att det yngsta av syskon som mamma din hur när man blir nekva äldre än du?
1: Nej, det passar. Det var en tog i man var följde det att man var en parter av familjen och det kom i så ungande. Bort og fra, det var jo yngst av mostermunnen, hun var bare holdt an og her, da jeg var født, så det var, og jeg holdt en mamma, bachmunnen var, måtte være en 3-4 år da jeg var født.
0: Så du vokste opp i Sysnaplasjen, kjøpte mamma din?
1: Ja.
0: Og de sysken kallet seg om mamma sønne for mamma og pappa sønne for pappa. Og hva sier du så om mamma sønne og pappa sønne? Hvordan kallet
1: du? Nei, mamma og pappa, det er det samme. Det er det samme.
0: Altså, alene kallet deg for mamma og pappa sønne, gjør du bare det samme?
1: Ja, og jeg var så betraktet av oss som et av sysken. Men jeg heter utrolig godt Badenheim.
0: Föringar som är fötter om det här måndet är torfötter, 3-4, så säger ofta är att det är vi spalt i, så vi tänker inte på andra grejer, men vi tar till fjörerna och hejan och allt det så. Var det det samma tjat här?
1: Ja, pura säkert. Man är frihet, alltså. Man får och flott, man var 12 år gammal, 13 år gammal. Ta fram en länk ut i här och ta hem en sin färdtelefon, så är det ästen för bästa av oss och ensamhandlare och Och då inte jag att jag var på några fiskar till lands, så det var en dejlig tog. Men man hade nog inte mycket löj till det här idén. Då skulle man haft en fyra pedagoger över i. Nej, det var stunder över rabatten då.
0: Då så du och mycket var så giftes mamma till in.
1: Ja.
0: Flottade du så ut från mamma till in på den dag?
1: Ja. Nærkattan og at jeg var gift, så flott i Sjævandheim, og det var deilig, det var Fosvaden, pappen min, var en fantastisk medhavur, og han tog seg vel av meg, og her var han ikke, det kjeftes inntil foreldrene ikke, ikke hun, stedet av Moskata, og så at Anna-Malena, hun var jo gjerra med, og hun er ikke med åt meg, så det, nei, det var det deilig hjemme, altså.
0: Og han fikk deg bøtt?
1: Ja, jeg fikk jo tre bøtt næsten, ja. Den han er eldst, han er han akkurat fyllt 8 trus, så ja. Hine, det er yngre, det er jo født at han har vært flott til land her.
0: Og fanns det på av døgn og familien, John, det gjør det ikke månene av Ter og Sikken Kjade?
1: Nei, så bestemte ikke Thomas. Han er jo mer flott til fyrir og lærte meg å sykle av seklen og så var det jo. Nei, nei, han... Så tilvei han og fikk meg vi i tallfella i Vestri og det var rett litt sant. Jeg er en ulike av banden, det må jeg si.
0: Men du fikk ångte samband vid brettske familjerna, men det är nekt sett ner.
1: Ja, det kom mest som jag ville inte, och jag visste att det var henne som önskade på appart här. Runt att finna fram till kvart av år och kvart av år. Men jag lägger så inte nekt ut att jag huxade bara till han Han är ju rent av att leda mig upp och så är jag ingen grund för att leda han upp. Och jag menade att jag var synd och tjejligt för han helt det att jag för att leda till en familj som inte vill ha något med att göra. Men så följde jag och ryktade mig här inne och så blev det ringt till mig nu från en av de som bor i norra delen i Sarvai som spurgade om min skuld och en av de bärna boja vid att lejta så då sa vi föräldrarna sedan nu helt enkelt det var toja för att lejta kvar upp här och vara till eisen till att visst det var några kärlighet och sjuker och så var familjen så hej näka i för mina barn nu. Så kom en bräskor hemma och bo som stad var kvar nere i militären och i England. Han letade så fram ända ner. Ända mannen och jag fick så allt att vita och han var så och vi kände mig här i havn. Så kjørte jeg at jeg fætter i en bachar munnere i England og leide av hans og bo på jeg og familien. Det var gammel møttøkker som jeg gjenner en siste munnere som var fatt i 42. Hun var så deg, så henne fikk så ikke samband vei. En av døtterkjennene fungerer til oss av visse vei. Så at men det var tog på at han var blevet gammel med år han var fattig i nødstret så han tog stort etter så var han familien vekk
0: så det var noen god kjensler på samband
1: ja, rettelig god og man var klemme over og det var syndere gråt i bjøy og Jo, det var deiligt att kunna hitta familjen.
0: Du kan försiktla mig att det är något som att det kommer också på plats.
1: Ja, det var det.
0: Du har långt fortalt mig om att du nu är en äggvilliga god rädd kväll.
1: Ja, hon var rättlig ung då hon tog vid trinne och hon bärna ekv och hej öyla gott samband och vanliga gott samband upp efter hon visste alltid visst det var ett land och vi vägen vi vi bøtt noen et eller annet, jeg må se hva det var, og så benket jeg på et eller annet, jeg kom inn, og så ber jeg om fyrdamen, og da gikk utmerket vi man bare ikke om det, og særlig at det som var Grønland, det var et og trobleikere, så. Så hun sa der om hei mamma nu vita så hei hun bie og så visste hun da hun be og så var det problem løst at de nu grunnade hun øyla kulturløst nu
0: Er det nægget hos om du selv er støtt hva som man sier, bønner på den
1: Ja, det er nok jo hos om det er så Hon lei med sångar kvar kvart och det blev begymme och sånt i filmar. Så jag är jävla gott. Det är öjliga gott.
0: Lad mig lukka säga att här att om det är några lustare som om du också säger sända en halse till någon till Ronald så kan vi göra det vid att sända ett sms till 2-3-13-24 Ronald du har ringt några sanger eller du har nämnt några sanger som du har gått i en av dem är sangren jag visste om Jesus och hans är lag det är en sang som säger den
1: ja, det är KFM och Klagsfug som sang den sangen och som tryggvande kom vid Nekonor och hörde och fellesskap vi solde Gloria eisne og de fleste sunko i kåren her til KVMK han sier meg uenlende egne sanger
0: jeg halte ja, det kjæren han kjæren og gleder for oss
1: han
0: kjente som en lista med over jeg har jo fra Malden gav honom
1: ja
0: men han nyrste meg og jeg minnes at han fikk øyne for Emma Jakobsens virslønne for Okrishinasal som han gav ut
1: ja
0: Han bor ju i Klagsvik, där jag bor i norr. Och då hade jag inte pratat med honom.
1: Ja, ja.
0: Fick ofta med spännande filosofisk prat. Och kvar tryckfunktion är här, det är man någon nivå.
1: Nej.
0: Vad heter det nu? Något lite stärska sanger som
1: man
0: har visst.
1: Ja, det är, alltså man har det här mannen inte av öst utan att vara involverad i trunn. Det är tryckvis på
0: Man märker då det är
1: Ja.
0: Vi får höra sangen, ni visste om Jesus och han sa vart.

0: Vi drar här Linden vi sender ikke ned av veldig langt. Og gestur om morgen Ronald Paulsen. Ronald, på et eller annet tidspunkt så fyrt du skolen.
1: Ja, jeg fyrt du skolen som tjejer gammel, og jeg var knapt 14 da jeg gavst skolen. Jeg kom med reist, og så var det noen måneder etter, så det var en måned som manglet, og så jeg gavst så i skolen. Men jeg helt så fram da jeg var ble 15 så var det lærer i Kjøttenburg Sjønsen og Jan som til meg var og i Nordkjølt Rus.
0: Det var størst byggefell i han da?
1: Det var størst byggefell, ja.
0: Det som heter Danberg og Johansen da?
1: Ja.
0: Da ble søtten Danberg Sjønsen?
1: Ja. Det måtte være det var två stora byggspelet då. Det var Lammag och Bokstein, Bokstein och Dambler Jonsson. Det var mest förande i följa.
0: Man snackar ofta om att det har ringt att få några... Man snackar ofta om att det har ringt ut där och få några byggv i havn. Var det också en sådär stan?
1: Nej, det har sådär sig att jag åt en av moster som giftes till havnar och vi är en som hade Eppen Mortensen. Han kom väster och vi tar vi då ofta nu och vi kör i väster och av hon och han svårt vad det alla är gärna som var det och jag var tjättare att gänga och jag ville inte gänga hemma med till donnar och kamraterna var fram till chips och så säger det vi igen att jag alla är åkert och han svårt vad det kom till högsammar så det kom till högsammar över 15 år och så förhandlade han här och en liten vik att han har så ringt igen och säger att han ska få mer plats i lärum och jag också så jag säger så jag är ångestande byggva ja men du ska byggva sig mer så är det på kassa kofferti och så till förut han här och det var inte själv att säga att du kom väster i vegen, det var 84 timmar arbetsvika och det blev arbetsläger där så det var cirka lite hållt och är en ekonomistrater här är det omätliga gott och han är akkurat byggt här hus och att jag kunde jag tacka hånd och hjälpa honom vi är små i Öcenter jag är det väldigt gott så att han det
0: är vart vi har byggt några större projekt i hand då?
1: Ja, det första projektet som är väl ut, en är Jan-Jacke Jonsson i Vågsbotten. Nu har de blivit en bär, men han säljde ju
0: Skäckvar.
1: Han kom några nätter, kom fram.
0: Han var alltså via dig?
1: Via dig var det igen, ja. Här var det så i några månader då. Till huset blev livet. Det var en del tur, ja.
0: Och lärde du inte om fyra år?
1: Nej, inte helt. Hon tog fyra år, men så förlankade mästaren att han blev omkipad från kvällsskolan. Jag gick bara ett år i kvällsskolan, eller veter i kvällsskolan, så blev det där skolan. Och det skulle vara i sådär att han blev lagt av träd lärdöjne. Så det var jag hållt av träd men det fick ju så gott sörst att han har.
0: Men man kan säga fadget här du har lukat som tändra över oss fadget du får sådär läsa till Bidjofröj.
1: Ja. Det var reisende fullkomlig tilfelt at det var flere av det som jeg lær sammen vi som var forhåndelig byggeprøving og så det var så umetelig kaldt. Jeg var lovna og jeg kom som heim til Døvra, da kom han jo heim til Døvra og så sier han, hette løyve tog mig ikke. Jeg hadde så atleie. Ja, det var ikke, jeg kom til Gotthog som jeg var byggefrøyng, så satt man inn i kævaen. Og så gikk jeg en stutt tøy, så ligger pappa i det av barn. En omsøkning til henne i Haslev. fann jag en ordna det. Och så jag sökte och kom så in och det var första fyra trus. Så jag får nere och läsa här och det var aspirantklassen här för jag kunde komma in och bygga för en skola och det gick så gott så att så får jag hemma känna mig några röjder och så får jag nere att jag blev så vi var i åtta trus.
0: Var det en trejt för jag kunde komma in i skolan att man har en handelsgrupp kring?
1: Ja. Det var en trejt då tog bättre och vi skulle älvera alltså papuren som tempemän har med vink och präck för. Jo, det var en fyra månader. Nu kom de färre lika från studentaskolan och blev en bit för en kvarter. Det är inte negativt. Jag tog hos i följning vid de arbeten som du gör. Så jag var väldigt glad för att vara tempemän där. Det är väldigt gott att du kommer ut och har ett litet att du kan det är för några tillfär som du arbetar vid.
0: Det är inte bara en boklig vidank?
1: Nej, men. Nej, du ska känna byen och du kan ta kan i hånden och se det här är känner du till att det är ett tillfär.
0: Learning by doing, som du säger.
1: Ja.
0: Du är inte den enaste föring som är här i Hanslö.
1: Nei, vi var jo smekkfullt i hele den måneden det var en tøløv som gikk hos samme skole. Jeg har en nere han som jeg gikk i klasse sammen med, så jeg var alt mulig folkastlig. Jeg var fra Nigeria, vi var jo sommer, så gikk hos skolen, så det.
0: Hva kom så hjemme til? Skje i trus, eller?
1: Ått trus.
0: Ja. Hva hendte så da, det kan du si? Atter arbeid, ja.
1: Atter arbeid. Det aller fleste som er i minst skole sammen, vi tar søtt og slipper til Pallag og går sen og så. Og det var ringt å få arbeid som så, så at jeg får bare til en liten tempemester som heter Peter Mikkelsen, ja. Og jeg fikk arbeid i beina veien, og han var øyelig, han blir, og så sier han at «Tatt jeg nå er akkurat kommet til skolen, så mangler det penger». Jeg sier «Ja, jeg har ikke nødvendig ofte, så ja, men så tenker vi utbetale viklund i første døgnet, så kan han komme til mannenslønn 18 år». Så har jeg nødvendig rått av det. Det var øyelig penger, så.
0: Men du ändå ätts av Danberg och Johansson.
1: Ja, det var så att säga att det här fick en FM-stöjning att regera. Det var en telefonverkning och så blev det färdliga klassiker och så till Sumpiara och så här till Hånar. Så jag heter under hånd till arbeten. Brunnarskare, klassiker. Det har alltid vært, må det være et av første som er at det er helikopter, leie av en, og spør du ikke, han kom hjem med blitje, det minnes det jo. Og da ble så pakket og ned, så ble det flå inn igjen, og brunnen skal her, og det var rett lønnsamt.
0: Jeg minnes godt, han helikopteren, nå er jo faktisk en klagsuk, han vet bare smadranger og... Vi kände bara till en naturlig det var att han från till showaren.
1: Oj ja.
0: Som en militär för en la groa. Av ett och till.
1: Ja.
0: Så knappt jag så flyg en kvitter till kapta i klaxen. Det minns.
1: Ja.
0: Och då var det tusen var på legend.
1: Ja. Talatte öylen är vont det var egentligen en av fjall och det var inte kunnat både det var betontje och störvejen och så nian så det gick väldigt gott och det var kött att det arbetet blev livet där uppe.
0: Det är som pent uppe i Brunnarskär det kommer nian här och särskilt Norr Heraldsund och Kassifjörn och Norrböj och Foklafjör och allt det.
1: Ja, jag minns det ett tag och Da masteren var kommet opp, og jeg kollet var inn opp masteren, så nei, da begynte jeg drive seg med det, min kassinte, og så sier det normalt med meg, nei, jeg kan ikke bare langere opp, så er det helt sikkert at så dårst, hvis det nye nå, så er det bare lamleste av, så det er for det just det, men det var mest på nemmelse, det var tråkene til en av potlamjørsje, så var det kommet opp og ta vart opp pom og låt la norr etter fjøren og ta var helt fast og to følte at det var tusen fjør i jøgn luften da det var hun var 500 meter men
0: du snakker om at det var ikke samførsel vi ikke da kommer raun med seg våre at det var fyr menn kommer jeg vet ikke klagsbruk og det var røysende. Altså, her slapp man ikke lengt.
1: Nei, det var slapp man ikke. Man kunne kvanna sånt, det var Tjengel Berkholm, men det her domte det man ytla maskinmassaren og helikopteren. Han ville bare slippa vekk igjen. Han helt om han var ui så trång kom Tjengel.
0: Jag tar det väl att flyga helikopter, men då tar det inte Tjengel tunnan och norr fjall.
1: Nej, det gör den där inte. Det var då rättliga.
0: Då har vi rätt lätt nötter ta.
1: Ja, det var det då. Nej, ta slapps det helt inte till hamnar. Vägskiften, vi bor i Sjömmarsheimen. Det var första dag kom det, så slapp man till hamnar.
0: Så du bor i Kjöbjärsta?
1: Ja. Det har gjort det ju. Och att det är då. Och svävar, det har gjort det här så vajsen.
0: Men du kommer så att det launar.
1: Ja, och så är det för att såg till Sumpjärra. Det var ofta en kylväv. Nej, det
0: så du lärde, kan man säga, land jag känner?
1: Ja, det gör det, ja.
0: Uppvaksna var hon och så arbetade du i Klagsvig och så arbetade du i Sori och i Kvendagraberget lärarlag.
1: Ja, det kallat det av spinnen här i hästen.
0: Så du hägger rastra Löjvi och också har de allt det här som du har gjort nu. Ja. Också att du närgande om detta är att Guds hånd var vittare alla tygna.
1: Ja, det gör det ju. Det visste jag att bönna till mamma eller ammo. Alltså, det häck vi. Det häck vi. Hvis jag gör något skrivet, så var jag omvänt. Det här var alltså inte gott. Det här är man inte. Sier oss där. Jo.
0: Du får allt med dig att du har alltid damar väl Jim Reeves som sankar han.
1: Ja, det var min enkel sankare og jeg samlet øyne og plater og sånn. Så jo, men de danserer vel og jeg også bandte av dem da han datt ned og døg her i USA. Han var akkurat kommet ur norra, han hadde ikke møtt denne platinplate og så jeg har vet det. Det var en norsk utsendelse, og det var alt det pjøs, og det ble vært kærkommet som er det. Jeg
0: har alltid det største utlandsfilm som er i Norge, han sank. I love you because.
1: Ja, nemlig. Nemlig, ja.
0: Men han sank jo nekva andalega sanger.
1: Ja, han var oppvaksen i en kristenheim, ja. Det var flere sysken, og så at han ber til å vise det, og det gjør han til sin dødjan det. Ja, han sang en del hver andre sanger.
0: Han gav jo en kjente jollasløv i Ute Sui Trush. Smoka Christmas.
1: Ja.
0: Og det var faktisk det sørste jollen han opplevde. Han døg av sommer i Fui Trush av Slåmannen. Han synger en som heter God Be With You, som til en sanger til damer og det vel.
1: Ja.
0: Og jeg husker med det at møtes og skiljes til det som lov vi er.
1: Ja.
0: Men det som kjenner Jesus, det skiljes omgang til för just för.
1: Nej.
0: Så han har säkert inte God be with you. If we meet again, I say God be with you. Till we meet
1: till
0: again.
1: Till we meet again, ja.
0: Till säger han, vi mötas alltid efter.
1: Yeah.
0: Om vi inte hälsar med så hinner med.
1: Ja.
0: Vi får höra Jim Reeves singa God be with you. Till we meet again.
1: Yes.

0: gestur er Ronald Paulsen. Ronald, du er burðaslimur í millar tøy.
1: Ja. Det var løyve er en stor tilfeldighet, altså. Det er gong ikke alltid som til å øre atle. Så i tjej av det så skulle det Ebbe Morsensen som var kjøpte mastermøyne. Han ville ikke halte fram som bor at løymer. Det er hennes vanlig hjerte. Och så säger han med kanske ställa upp för mig. Och jag säger nej, det är väl det inte akkurat. Men jag säger så ja, vi har också om att jag, hvis han skulle färda så skulle det inte vara munskilt. Och jag blev så nummer två i Alistan, där han är nu, han tror jag stämmer mig ner till Burai. Men tog värre, dag han. Han dag i Fors, Jone man i Fors. Så då trackar jag så till. Och blev så värdande som Burai lämnade till Åttefors. Ta är dumpa i vi 0,6 stemmer som var så kallade reja stemmer. Det finns ju trutjar reja stemmer inn i Kallbakk och Falkaflakkaren som var konkurrenter som är där 5,5, men så blev alla skubbajar och jag skiljer det till enda det att kvi det var skubbajar det var inte några mest ju men
0: det var du så rejält var det att skriva vi
1: farve blyanten och där
0: lägger sina politiskt då det så skriva vi
1: farve blyanten och där
0: lägger sina politiskt då det så
1: nej tog att det hade nog li in i skrivstolen ja skulle se ordan och det hade bara tillkänt att det fällt jag pennen och sett cross video men här är man klämmer så 0,6 att gå och vi bytte under vi falka flotchen då.
0: Var det så känt där? Oh, gilt jag tror det var så vi rejon och inte vi en blå
1: vån. Ja, ja. Men det ständer omkast den att det inte ska vara. Det ska ständer bara att det ska finnas i välhölden en svarta penn. Ja. Okay. Men jag räggs ut och falka flotchen fick så tar man som är min i stadverk i 8, men jag hände så att det så i 2005 så ställde jag upp att det var lugga vi och det var tvärman sen då och blev så uvärdande bryrdagslymmen till 2001.
0: Så kände oss inte till bryrdagsarbetet för sån
1: jag
0: var
1: det? Ja, han säger att han har varit här så det känner jag när jag väl till det och jag är omedelbart glad för det arbetet som blev gjort. Vi fick matdelen in i det, matabrikorna och kajkanten och allt det jag gjort, men jag var så formad i honom idag och ta vucka ut det först då utbyggningarna i Torsåna hamn det blev jag som gjort i 2000-årsgrann plus det att lågar blev gjort då. Så vi hängde nära på sig ur. Ja.
0: Men du får arbeta i Sjövar kommun i 6 år?
1: 6 år, ja.
0: Och det är du har en bakgrund som till landsverk och sen har en bakgrund som burraslimen. Ja. Det har varit gott aktivt att du får arbeta i kommunen.
1: Nämligen. Och kan borgmästaren döje och vi gav en hand på att vi skulle föra välvet i fortsatt. Vi körde så färglevor och dykt och här ute i högsta och så vidare. Så jag är i näkaren från landsomtrönsen vi i. Så det var faktiskt mest som tar sig om arbetet som blev utstyrningar gjort där. Jo, det var en del tog ju fittfalka arbetet som vi i.
0: Då drömde du inte om att ena för att täcka akkustera karri mellan hånda och strand?
1: Nej, det är strandenkar. Jag hade tagit en skriv

0: til Tersan kommun her så där bjöd om att bli en parter av Tersan kommun om det helt man inte var huskan då. Nei, nei, det nevnte jeg køyre i jøkken der, jeg er bare klar å si, fortsatt så er det vel omvittelig godt.
1: Ronald, dit har snakket sin rom, heter vi, tror jeg lov noen, og at bønene er fylltet der, at det er inn av hans ja, hver verst. Men, man tar også høres om at tryggen blir levende, og tryggen blir personlig, sånn.
0: Ja. Ja.
1: Det hendte jo også nye løven til dekken.
0: Ja, det hendte jo jeg har hørt om at jeg er svære møtene som skulle være i Sørvei, og det hadde vært jo tver påskastevner og æren, og så tenkte jeg skulle være å vite hva det var for nækka, og det er ikke øl og søver om at jeg skulle klare opp et vegjon, og bo for sjukken, og så var det nækka noe ut, og jeg var så vidt bensjen, og jeg fikk sammen med kone. Og det ene møte her ble, fikk jeg så møte vi her. Og tok han avgjørt, og var øyla glad om for det. At jeg har vært han parten gjør da.
1: Hver får du møten fram?
0: Det er bare å bli hattelene, og jeg ser hva. Men sjans, men jeg var lite, så at så jag mötte en öjlig rikva folk i det, en berg i Suri och Klagsvik och det var en bästingen kom i sin norr Klagsgar och då sa man bästingen och jo, det var en valsignat och det må jag säga att här blev en ekvalk glädd för boskapen tog vi om.
1: Det er misjonsen som er sørreit da. Det synes ikke vi er det som er nu.
0: Nei. Nei, det er en av leieren er som tegner en nødt misjonsen som er nekster som kunne eisen deilast opp på. Så før du gongt ut her og så det ble så bygd og det sendte der som I verket hos her, så var det, om jeg sier.
1: Var du vidt til at bedre til huset?
0: Ja. Jeg er etterlitt og så vidt det. Alt som jeg tegnet av. Kjørte noen skilavetter som var nemmene å sette opp og takke bort. Hvis man skulle ha et stjernmøter og tegne, så ble det brukt. Da vet jeg ikke nere så til det.
1: Jeg kan gå minnast det jeg sett inn her, at det ble nek snakk om Sørroa og Falkfjord og Vester her. Og,
0: ja.
1: Og hølene var for nødt til å gå seg så inn. Og,
0: ja.
1: Og, men var det en husmøte helt natten da?
0: Og det var brukt nætterne til husmøter. Og det ble øyelig av virkjen, den virkjen som tar vær og det var ikke alt som dumt å ta, men det var bare sikkert ikke å gjøre det til Halsvikar.
1: Har du utfunnet det?
0: Ja. Og det var ikke bare i Sørvei, det var bare rundt i landet til jeg har utmøter. Jo, det var.
1: Det stendte skriften er nesten som at anstitt tog imot herren og livet så løs ugjennom dem.
0: Ja.
1: At det er noe som er att leva ut hur som du har tidigt vi och Louis har allt sin erbjörgar.
0: Ja.
1: Och jag sa att Jim Reeves says near how long has it been since you talked with the Lord?
0: Oh ja.
1: Det är nog så stärskt år.
0: Jo, det är olja ramande år. Alltså det är det säger näka alltså. Du ska inte bara börja men du ska hålla ut.
1: Jag har alltid att vi förr ska omsätta hur långt tog er till oss och igen till vakna hur Jesus öppnar hjärtan. Att om man ser vad känslan är kan man säga så är Herren alltid här och tycker om att jag kommer.
0: Ja, och jag tycker att allt det här är utspunnet från ommunnen eller mammunnen, alltså det ta Guds ötten som är lagt ner i mig som en smadrankor. Det är helt.
1: Ja, det stämmer inte om det som dödjar i Kristus. Ja. Värsten är fyllt av dem.
0: Ja, ja.
1: Alltså, bönen är glömt där.
0: Ja.
1: Och inte glömt där.
0: Nej, nej.
1: Alltså, jag vill glömma.
0: Nämligen. Nej, jag var omvänd av en mamma dag så att hon kände lite att det är bara frukt det som hon är i by om.
1: Jag vill förhöra Jim Reeves. How long has it been?

0: Vi drar efter här sen. Vi sänder inte ner. Vill du långt och gesture Ronald Paulsen. Vi kom nog längt och jagade ut Louis och Ronald to Erbacha. Jag var kom under från 6 och förs och här är du vi tryckte att du eller några år då helt fram till 2001.
1: Ja.
0: Och nu är det som en sån några år kom upp på lodge. Men så är det som så tar server här inne.
1: Ja.
0: Kanske Ronald så.
1: Nej. Ja, och jag är så inte bara bördaslim mig. Så sagt det bøyre etter Twain Pitchfrenkon. Jeg sagt det så Anna Stenningen og fikk han. Nå kjente man til bøyresarbeid i Arlen, og jo, det var, så var det at han som var Arlen, han skulle prøve å nære noe, og skulle ha et Arlov. Så jeg fikk ungkvarve og kloatsjene som Johanne og til arbeid, til jeg ble som mest som li og ta i sitt 13 år når vi var ferdig og så kom pensjonsalteren så lukket jeg inn i og vel et år på 30% tynn til arbeid så Jo, det var en del tog jo som jeg har bodd an til Helsingør.
0: Så du trappet jo noe som steg deg ned?
1: Ja, nemlig.
0: Og det ble det landet?
1: Ja, så tar jeg vel livet til jeg så før jeg arbeidet jo sånn som jeg var tempemester. Så trappet jeg ned sånn, men jeg var nesten 2 år og små i sånn, det var ikke galt.
0: Så du lever et rukt og spennende liv.
1: Ja.
0: Her er en lortar som sendte en halsa.
1: Ja.
0: Godt å høre til Ronald. God velsignet til.
1: Ja.
0: Det er noe alt det her, vi er glatt av liv, og onker filosofer sier at vi lever liv frem etter, og vi forstander det.
1: Ja.
0: Vi forstander det etter det hele, at vi ikke skulle gå da.
1: Ja.
0: Så sitter du kanskje etter det sånn kjenslig av at Herren er her, alle tog innom.
1: Ja, det må jeg si. Han er det alle tog innom vi. Det var just nu.
0: Jim Brissinger, en sang som heter Take My Hand, Precious Lord.
1: Oh ja.
0: Det er en sånn innerlig sang som...
1: Ja.
0: Jeg halte jo også ned at da vi følte om livet så er man ofte en annen sånne kjenslig av at man ikke alltid at Sjöldum ég fölðu það að herra svo vera nær að luga vel.
1: Ja.
0: Ja, þú veit hæra sændin hér, take my hand, precious Lord.

Marie Andersen, sangen da Fitta Sanger for Jakon. Hun bo i Kanada, så hun dog er lengst. Ja, det så det. Lengst er det vidt av Horst Carmen. Det kan skal minnes Carmen, de som i min aldre tid. Ja, jeg vil enda være konsert ved Carmen i Cincinnati, ennå. Det resten lengst er det, men... Hon säger knock and the door will be open. Jag har funnit en sang här som heter knock knock. Bra, hörra. Carmen, vet du vad jag säger?

dansen kött som sjunker ner. Ja, men det tror jag att det här är en ordentlig Carmen Scholler som sjunker. Fick jag ordet namn vi har henne, men att det här är en annan badnaflå faktiskt. Ja, tror jag Carmen som heter Lawrence, den badnaflåan. Och att det finns inte bara inte i vår och till nästa. Ja, men jag helt att det var en stortlig Sottlig sjanger, annars plejer man å kjempe, kjente vi tog i ensmalt om land, og nok, sier man, så skal hin, han som hører sier, who's there? Så sier man okkur snetet, okkur underlig år, det kan være, ja, det så sinte daddy jokes-aktet, og så, ja, så flennet det etter tog, men hadde her vært sinte avsnitt her, men sinte alvarlig vær ut og tog, hette her som vi gjør er at vi benker jo på Eis ni himmelsen styr, vi vilja gjerna komme her som Jesus er. Etla som Jesus sanger, Jack Harmon, sier da, When the road is called up yonder. Hette er en sanger her som snur seg just om det samme, A new name in glory. Prøv å se

0: her som hon hevur og hevur tað hon høyrir fyrir part so finst ta og heima sunn linden punktum fo ta er under gamla sendingar med landa og ofta han ligger der under morgonsending så det har vært lagt ut Mellan syster hon har sett seg rymlig vel inn ui hessi her i skiftene og vi har vært et prad rundan om etter her ikke en fire lester som så men det er nekka som meira kan være til en avmenning til okkon og akkurat hvordan hessi tingene Det en tror jeg så jeg aldri vil ta og hette opp, men jeg aldri at det absolutt på sitt plass at senda til Einar fyrr at rett, just well. Det som vi kanskje kunne lykke nevnt oss inn om, det som vi har vært inn i hva, det at enda i fargen, og enda mittelen tryggmatte mennesker, så opplever man det at det mennesker som gjøver seg ivet til yoga. Yoga som i underførende sending hørte vi om at det jo en hinduistisk, ja, hva det da?
1: Ja, og trolig anekv at takka. Fætter og i og et. Ja, for det første så og guruene alle samtidig i at yoga sjalen i hinduismen. Og nå hadde vi så, hvis vi skal ta i meg helt stort, en frakring om hva hinduisme og hvis det ikke, hvis det noen som ikke ever, har kjent nysene, så det ikke å endelig å lustig etter henne.
0: Hun finnes det inn i netten, hvis de fjerde inn av linden.fo, gamle sendinger, så kunne de truste av det som heter yoga 1.
1: Ja, og hinduisme, så vet vi, jo en politistisk religion, og ja, kunne man så skjere yogaene, bursar ur hinduismo og bara säga att det bara är filmlikor nej, det kan det inte
0: vi sätter just vårdnad kvart är problemet
1: ja. Kvart är problemet och det är alldeles samt roi för det finns det sådär att det är inte det är sådär att det är så menar jag vid det är klok och här i Indien säger det att du kanst inte skilja yoga från hinduismo och att det är inte det är sådär slett inte yoga att det är sådär likamliga avgående Det är släckligt det som det drejer sig om. Det handlar om de här upplevningarna som händer in i utgär, där du letar dig upp. Och för att vara yoga, yoga är som vi känner det i Västra Ämnen, ni ser här positionerna här vid antlitsa eller stanta och beiner upp och ner. Här är öliga stort förklara igen, det handlar ju om sig här gudanar, vi skulle ju in att veta daimon ena hälso vi hälsa i sin här 330 miljon gudanar som mera är ett symbolst tal att det är nämligen inte näkar, det är en och som är brahman som är en opersonlig god det är en här gudom leitjen som du hever inn i ut her eisene, men du varst bare ikke ut, og enda målet er få av det enlightenment. Her og det verkest ut der, er det her gudomlige, og posisjonen her begynner så vidt at du, jeg selv om at man skal sikkert lære der, du skal standa, og det ganske blir øyla stuttet i brygjen, at det er øyla nek som alle det er øyla stuttet, og at så dette er onkre gøl, og onkre koppar, og alt det der, men den her spekliga tillgången att tanken är att du ska göra det ordentligt väl, du heter er en fär och enda mål är så att du har lärt dessa stövna ja, men hur saunat det så om det är töm det är en fylla av andan och också nu, om,
0: det
1: är det bibliska men att enda mål är att du ska töma det och läta åkost för att det är så är det som är jag vet inte det är förvittnesliga affärerna och det är så att du har att det han vågar tillgången så kommer han meditativa tillstånden
0: och det som för att komma till kvart är problemet är att det är näka som äter önskap
1: ja.
0: Och till den andliga världen hon är inte bara god hon här finns det demoner och här finns det alltså ja. Näka som vill ta an alltså, och göra det illt och besätta det och täcka allt det och så utvalta
1: och det som är så rädliga ta vil der an og ta så otroliga ta vil lete og så oskyldig han hem til dømes ber at jeg så vi kjenner førjun for batnakon i åka hva er mer naturligt enn en batnakon

0: kona ella pinkubatna joka inn eka meira og skiltot enn eit luti pinkubat så at jeg faktisk i øyl imponera av hessi årene og jeg bare steg av søylinjene og hoksa jeg skurrar okkurs men kvært erta og det var eisen det som vi oppfordrar fyrir sending Och vad säger Bibeln om detta? Vad säger Guds ord om vad är det som vi skulle hålla oss från?
1: Och ni är stående att det är egentligen Bibeln.
0: Det är så otroliga
1: Bibeln. Det är äkta ljus, om man så kan säga. Ja. Det är bara hödde att du är förtjänst. Ja. Det är fär under Lucifer, ja. Alltså ljusens angel. Det ständer om man att Satan han leter sig ut som en ljusens angel. Ja. Och troligen är att hvis vi inte vet ta ta sanna eller kjenne ta sanna ljose så færa vi jo etter om kunne øre
0: ja og vi så snakka om nemlig det her hesi her prinsippene som i moin og hatt skulle det finne ein nok for ressa seg hetti her vi til at du har ikke bruk for en frelsare du erst perfekt du Alltså du ska bara finna det uta självon och du är ju bruk för en omvändning. Du är bara ja, du är bara ovetande. Du är snär nästen och den här nästen som ligger och bränner öliga spärkligt. Ja, du ska bara veta upp och så finner du så finner du hem.
1: Men kan du ha sagt det att kristen människor som inte sucha att ha fänga den korsfästa Kristus.
0: Ja.
1: Kvui i han då ju. Och det var mitt andra fel att öppna fyra dem efter så vi skulle fylla ju vart för den andra.
0: Ja.
1: Och det var vägna synd. Vi är någon synds spurningen. Andra vill jag viktigare få att det var plats. Ja, han löser oss från synd. Han fyrgiver oss och våra synd. Han rättvisar oss när vi kommer till hans herre. Det vill säga, han tänker synd att skulderna borster. Men han vill samståndes lösa oss från om man så kan säga, våra synd i hjärta.
0: Ja,
1: och det är mitt land att vi läser i Marcus tjej att ur hjärta människan ska komma illa högsande. Han silar sig hår om andra apostolter och hävdsjuka och allt det där. Detta bor i människan. Och Jesus han vill frälsa honom från Jesus.
0: Ja.
1: Och inte handan versionen som jag för inne på att säga nej, det är bara ljus, det är bara gott in i utan du ska bara fänga det, du ska bara sucha det.
0: Ja. I älskar det kolossbrav i ett och i honom har vi den lösningarna med av fyrtjävingssyndarna.
1: Ja.
0: Han är mynd gods hins okönliga och hin frånbord i alls skapnings. Du i honom blev alls skapt till himlen och till hjörne hitt könliga och hitt okönliga. Vi är till han nu har sett en herradömer tickner ett av allt. Allt är skapt vid honom och til hansara. Han är framman undan ötlon och i honom är det att allt är stamtant.
1: Och det är inte Brahman vi snackar om nu.
0: Det är nämligen inte Brahman som vi snackar om här. Och för att jag vill det att vi tvingar och vi skulle skilja allt men bara det här verset här att det är skapt til hansara.
1: Ja.
0: Och allt är hansara namn og at vi som hans herre bror, hans herre bøtten, vid eneste vi skulle gjøre at eneste gjøre at det å vente oss til hans herre, at bøtte oss. Og at sige bare til at feir, er nemlig, det ikke og i mer.
1: Og i mer bor ikke godt.
0: Og i mer bor, ja, akkurat arme mennesker mot, ja. Og jeg har så bruk for det her godt.
1: Och vi blev för att bruka danskt uttryck av Henki.
0: Ja,
1: av honom. Och inte det man för en hjärtat av sig själv. Jag råkade vid att man blev en skuffa över att man finner det ut i ett ländans. Eller man må vara öjliga förvirra av ett lojen fyra.
0: Och tycker vi att det är nämligen ett öjliga gott akn. Ta ut och börjar. Och så följde du, det är inte gott nog. Hver kan inte göra att rätt? Men den är färgen att, ja, början är det gråliga och skiltet och det är öliga simpelt och det är bära och det är bära och bära och mellan du är så rätt hysteriskt och jag hattar är bära hattar. Jag tycker att vi tar med den här oslötsliga tostan. Och visst man inte finner det ut i första jämen så ganska ja det gör ärsn öliga spännande och så häktar man öliga spekler så kan ingen annars som är läst från Amerika cirka halvt år så är du faktiskt kommen vel avvis langur inn i hessi her hinduistisku filosofina
1: og dreive, hette som er begynna at Tjema Lotto segil, altså, næste fyr så fyrst du var inna, næste fyr bæra eina fyr, nok, det lukkas i kjens fyr men næste fyr så fyr, da og så byrjar lotomanien
0: eller spelet du kvæter enda målet, det dette her at man nemlig, du kjem nemlig til korst ut av sjalvån ta indrømmet der, at det streven fer, det eller hør disiplin, sier der, og som det og sånt, der genga jo persføtter, og etter åndsje, og refsa seg sjølven, og den her brunnelige farven, det nemlig symbol om at du oppbrent, og at du, ja, du hevende sånne ekva laster, vet du, ja. Og kvært endamål, kvært sørste parstra feriene, det nemlig at du finner ikke hendene kvært, den næsten ut der. Ja, men så du kommet så mye lengt at nå næskast enden av feriene, og det at det så bøybel som det kan være. Men plutselig, og det ikke noe som du kan gjøre selv, nå husker jeg eisen hvis vi også har frelseveien, det ikke noe som vi kunne, det var Jesus som egnet for alle døye for akkurat synder, som gav seg selv for åkken. Men her er den her sørste ferien, og i sånne her chakrapunkten, og ta plutselig, og det kan være en guru som smekker det i høtti, eller i sånne her brahman, som guttan leitjen, som du sier, at nå har du... Nu har sin eldren så mycket kvaktor att nu släpper du bort ur dig själv. Du släpper ur kroppen och du kommer till det stadiet som heter moksha. Här du blivor...
1: Ja.
0: Och buddhism är den nirvana, omkring kaska, känner bättre det året. Men ta er ungen lojink. Tar ikke langt at jeg langt etter mer av hæsen eller mer av hæsen er mer av hemses rydstøm men ta ved å leise riven fra øtlen lasten og du har faktisk vunnet av deg igjen eisen i øyla
1: at det bøybels
0: det så
1: ja, nesten hva sier gav vi at vi kristne fengt av og nekker av hæsen sannleik og mitt eller annet dere slipper hæsen av hæsen som
0: Och det är så jävligt, det är så ringt, tar sig själv eller ringt att förklara moksha, för att är moksha. Och det är så att det här, att det kanske Samson så ringt att förklara att åkara år, åkara försvarsdöjelse är åren som vi brukar, är i kontext som är i Västerheim och i åkara före till er utifrån en kristen försvarsdöjelse och vi sitter här och pratar, men tar förklara som att moksha är, visst du är en liten bobla, visst du är en pickelöjt luftbobla som ligger och flyter och har i flaten, plötsligt så bräster du. Det är en sån mynd som är då i att läsa att den är kvastens. Här du blev pastor av onkon. Och här är onkin god. Och du är en pastor av god omlägan och onkin är hackre eller lackre än du.
1: Men alltså, nu spryr jag kanske sin dag, men blir man bara väck? Alltså och just när här var någon
0: ja alltså tar är öjliga så som jag har funnit förklara det alltså som jag listat till det är nämligen att det är ett stadie som du ärst först och främst in och ut av så långt som du ärst här men så kan man minnas till att tar du inte tar du släpper bort ur lojingen det betyder ju eisen det att du ärst färden ur sig här kyrklen av karma
1: alltså nu är det en reinkarnation
0: det är reinkarnation och reinkarnation är ju till att det är en ändreföring det är inte till att du är fötter och så först du fall dem fra men du är fötter som näka amma alla tuina så kan du vara hettar så kan du vara hattar
1: och hemrör sig att hemma till att man inte för ändra för att man är man är faktiskt väck
0: du är faktiskt borster du är borster ur den här cirkeln och är reinkarnation og
1: synd det precis då lika va så kvätt i mål ja men jag lukar det en sandla ju ut
0: det är ett ork att det är en traldomer och att du ska få att omater och omater och omater så då vill jag att där så vill då vill jag hetta och
1: karma och sånt kan inte
0: ja kar ja och så säger du för sent ska jag för att bruka reella länge att jag förklarar att kvätt

0: dharma og karma og atman og det kunne jo godt brukt det sindre av. Men karma jo karma jo det som to, for hvordan har du vært som menneske, eller hvordan har du vært som kik, jeg vet ikke. Men
1: og skikkelig kik.
0: Ja, men det tenkt av hvordan du har livet til liv, til dine intensjoner som verende skapninger, som avhenger så av hvordan du til neste liv er. Og så langt du har en troen liv noen, så är du fänkar av karma. Så typ tamatan är det öliga. Det är öliga strävja. Det är faktiskt öliga kjält att du har ett driv i lövnen. Faktiskt. Du så förfylltjer karma där. Och så långt karma förfylltjer där, ja, så är du en fänka i reinkarnationscirklen. Mm. Så där man ser det så här munkarna som räcker här i och som gäggar bärfötter. Det är ju att vi talade att det är så inte öliga fitter ut och skiltier, men det här var ju att driva, att det vill inte äga näka, det vill inte vara näka, det vill jag lycka som smälta in i mångterna av nu hinn munkna eller hinn gorun tog i att den passionen binte där alltså tog i att det vill jag släppa bort ur reinkarnationen så när att det kommer bli av pastor av sin här moksja. Det är så skulle ha sagt så är det här otroligt simpelt att förklara.
1: Jo, men, man kan säga att samlägen i sin här är ju att det här att vi som kristen, vi har att det här vi ger vårt liv till Herren i sin här fyrir, att han blir ett han som äger och vi äger och hon själv, men det är bara spårning hur är det som ska äga och hon?
0: Det är ju vi är ju tempel hela jantans och att vi är duschköpt och till akkurat andan här som jag också Jesus, aj med alltså, skulle det är vita Martea att eller annat ska fylla med och ta i ena för att släppa på sig ur hesten och en lör och syskle så blir vi en pastor av det är faktiskt jag menar också god vånare den här fylla och alltså är så tjena jag vån och jag säger här hesen här hemsaskoan är finjansk.
1: Men alltså samståndes alltså sannolagen är och hesen här men jag sitter under mig och så blir det till att kristen människor välja att ge vad sig i vill hatt där. Jag har nästan hos att säga till er till kanske att jag teologin så att man väntar sin diskrift. Jag såg ju öle ofta när kristen teologi nu att det har blivit till det här men till er allt fantastiskt och Herren han vill lova oss att bära sikna oss och ösa i divel av fri och hettar och hatt där. Men verilagen som man upplever man sitter den gråa mannen är en annan ja. Og så vender man seg alltid til hin kristendommen og sier, men herre, du lover jeg at såleis og såleis, men det passer ikke. Ja? Så er man kanskje sin skuffaver av hisen kristendommen som man heier. Og her vi, nu mangler okkurs, og så vender man seg til okkurs som kanskje gjør fri. Ja?
0: Mm. Jeg husker eisne, hvordan bier vi så tryggvand? Ja? Bier vi ut fra eisne her, jeg ser her egoismene som bor i okkurna, eller bier vi samsverande hva Guds år sier at vi skulle bier. Ja. Og nu följer sig inte in i mitteln att vi är här konten vill nekva sändningar om att det sitter inte som men ja, att vi är alltid att vi rädliga nekva för hon ja, det är en grej i manna där vi kommer och vi har sagt att det sitter inte som vi är och som och kunde lova och ja, hänger det samman vi kvart god inskjur att vi skulle först vända vi. Spurningen är om vi där var just här.
1: Och ganska hever Salar Fudgenten klara att lumpa oss från tog essensen om existendomen. Ja. Att vända vi från oss själva och bara kasta oss i hans nöje fotla händer. Ja. Vi ganske legger opp til et lær her. Johan Magnus Gunnzim hever givet et lær ut til noen 2-3 år siden. Her, og han just kommer inn på hendene spørningen. Herren, jeg lover, eiter. Eide Sangren. Jag vet inte känner
0: känner ja. Han är ordentlig år.
1: Ja. Skulle vara bra att veta om kvätt och i Jesus Sangren Sirok.

0: fantastiska goda sanger här som jag och Magnus Gundrim synger för Jakon. Herren, jag lovar. Till och med att sända in Jenny Gleibo, jag är henne Lutzen och Mellan Lutzen sist min hon sitter på en syn av här och vet att han var tossa väl och landet om yoga. Och ändå att kristen människor, människor som gjort sig som kristen människor, Jeg var sikker vidt det her, altså. Hva sier du om dette?
1: Ja, da er det vi lett å si, oi, så er det vi en er spekligere tilgang, så er det øyelig lagt at, at vi er forblendet over det, og at hvis man bare gjør så og så hjemme, så, så er det god til grunn av skåret at vi. Men hva vi skulle vi som tryggvann gjøre først og fremst, det er stendet med landet i 17. Timoteus, tror 16, at vi skulle lese Guds ord, tog at her stender at all skriften innblåst av gode og nyttelig lærdom til samføring, til rattleying, til oppfostrende rattvis. Og jeg må vi kjenne at at vi tog en følge jeg ikke at jeg har døylet lest på Bibelen. Nå jo fullt av mamma og kona og arbeid, og det alltid det trygg ved at at vi alt kunne si at ja, ja, det nok gjøre alt, men, men Og en av sånne vi og en av sånne tog, og hvis man eisen vi kjenner til at kamperen jo ikke, kamperen for gongen seg ut i det kjennelige, så her har vi bruk for hans år, som rattleier og som innblåst av gode.
0: Gjert om lentene vi sandleier, stender.
1: Du tar seg om her klær godt for, for noen vik siden.
0: Ikke så lengt siden, og det tog jeg at bare det er ikke for blå hold, men vi andar. Her ønskaparens på himmelgrunden. Og ta må vi have her klæger med andre samleikene og, og trønne og se her rattvises brinjene at vi vidte åkken til at Herren han ser åkken rattvis i Kristus, ja. Og ikke til at man får flytta til åkken andre. Du nevnte mindfulness, Janne. Jeg vet ikke hva du... Jeg vet ikke, jeg har ikke forstand på det du gjør for noe.
1: Nei, og til er rett og rett et ganske et evne alt for seg. Men, men mindfulness ser og hører man om alle stedet. Særlig innenfor Sjallafrøyene. Her er mindfulness til at du skal... Hun savner det om et ting til hun skal... Ja, det er faktisk... Det er helt faktisk sine røtter i buddhismene. Og her skal du lykke som til at det her, at du skal fære inn ut til sjølven, og du skal fære, du skal finne en jævnva inn ut til sjølven, og du skal til sindre øyler stått forklare, men til at du skal vidkjenne ene og førre kjensler, eller ene og ene kjensler, og hun er først rett eller skreiv. Så har du ene kjensler som Det är så, ja ja, ötter eller hater eller bitterhet, så är hon här och du ska vidkänna henne som en känsla och du ska lycka som hosanna dig om det och så ska du föra och lätta henne släppa vujar. Stäng fyra
0: vända om.
1: Alla tjata vid krossens fält. Ja.
0: Och hade du följt bara upp det, det är så genialt i det här hata steg som är vid krossens fält.
1: Ja.
0: Han sa nei, han sa miskunn. Fantastisk, altså. Ja. Og det er løsningen på trovleggen, om man så kan si, ja. Og tog undre dem jo sånn at folk færre ærer veier, finner seg en annen godt om. Hvis det er fyrir, og det er kristne mennesker det også. Ja. Altså, det skiljer så slett ikke.
1: Nei.
0: Men,
1: jeg vet ikke. Kast i alle sorgtikker og herren. Er ikke sånn at det stendt over, er det stendt over? Ikke kom i tanker om akkurat nå.
0: Ja.
1: Alltså att vi bläka ochkara. Och vad är älskigt att är älskigt att jag kan sätta mig eller lägga mig eller kvärt mitt i öllon och ofta det som instruis vi det att jag släpper fra för in i mig självan och leta ett. Och vad är fantastiskt.
0: Alltså nu känner jag mig själv och sen det är bara skrampel.
1: Här är bara skrampel och det är att vi som tryggvande vi känner att det är något som är det antaliga livet och att det är hela i anden som kan vara tan rådgivning, tan som bier för oss, som soffar för oss, som vi kunde bara nu brukar jag mina tungetal och det är mina år och mina känslor. Det är slett inte stretchet till att jag kan koppla över och bara tåsa och prysa och i hela andan och bruka mina tungetal.
0: Och så får man fäta just när han säger han som tyster.
1: Han som tyster kommer till mig.
0: Och troblagen är han att jag och andra sådana ting som vi där är inne på i sändning. Det är slött tjur ju tostan upp på en mata.
1: Ja.
0: Ja, och här vi släpper hela änden inte fram äta.
1: Nej. Akkurat. Ja, absolut. Jag tycker det är en sån birthday om och om. Alla som då tog in och jag tycker släckte folk ger oss affär om det. Vi behöver ju så blinda ju i och räkna värsliga Daniel, men det händer en birthday och det är så otroliga viktigt att vi nämligen lärt oss att vi ser här klein och att vi är beande till en och för jag tog och att vi
0: är och man kan spela kvä skulle vi be om alltså är sådant tydning om Niklas Pastoren av bönen är omvändning och övergivning och här vi en lovsånger till Herran man tillber han, man lovprisar honom då tar sätter man sig själv han lågt och man sätter han högt
1: ja.
0: Och istället för att hela färd in och tillbe och som kanske finns det nu i mer och ändlönsliga det är ju totalt galt ja.
1: Det är ju så lockande vi har ju på en eller annan måte en eller annan troan och att förbättra oss alltså,
0: absolut, samhällskan
1: är här och nu borde du hattar, nu borde jag hattar och vi ser, får jag hatt och hattar eller får jag dig dig på början, så blir vi bättre och det är en öla lockande måte att börja i sig färgerna vid yoga, tog att jag lovat här nämligen att du blir bättre som människa du får större iveskott och du får större kärlek till andra och du får ser du kan hävja dig på omlivsens omstöver och det är verkligen näka som tillträcker hvis man inte klar i vad händer ute i okänliga
0: men är det en troblad att det blir inte för en allvar pilkar och att man blir totalt egoist att lite och hittin och isa sjalvan och stäng för och titta som gen i allt i kristendom och till verkliga sanna kristendom och till att vi nyläs och kalla lov alltså det är ju också att dreja sig om va jag vet inte om du vill när vi märker till landa på avstånd
1: ja men ja att det är en kristen men onkel säger nej det är helt övrigt och i att du ska nämligen in och ut i själva för att kunna töma det för att kunna bli pastor av oss ner godomliga och ja jag sitter och nu när jag är där och jag också bara Jesus vad har vi i bruk för dagliga att vänta mig till tog vad har vi i bruk för att sätta mina planer till Sojus och leta till släppa in till to vast du har tygna du är alfa och omega du början och änden du skaparen du kände mig och det var till och du är i öllon du är allt och jag har själv upplevt en längre affär nu här är ganska i mina egoism och sett några ting ganska nek mer prioritet än i åtta och jag har följt verkligen hur så god grejp in och hur formar med och hur så ja, det här ilt in i mitteln att ta i åkare egoisma isle fram ett.
0: Det som jag har någon tar man för att klippa tro,
1: ja.
0: Men man gör det för intressens bästa som för i avvuxningskilt.
1: Ja.
0: Att man får skrivar skarlagar bostor och grejnar som inte börjar avvuxna.
1: Ja.
0: För att han trimmar också.
1: Han trimmar också.
0: Ja. Och det kan, som jag hörde grejer från, så hever yoga ju ganska samma tankegänga. Men det är spårningen, hvor är hødde jag? Hvor är att lumpe blev ju till det att vi är ju vägna sin av att vi är ju egoistar som alltså, öjligt. Och kristendomen hever ju till det tann essensen att vi skulle dodja samma med Kristus vi skulle nye ledja okkar luiva den som är onaktar luivsvitt ska vinna till hans hirana vi skulle fortäpa okkar till Kristus och han hever gjort vegen til det her, til reier. Han har vukt åkken enn den her nødja og livende vegen, så det snarere vi kunne ivige av åkken til han. Men det som jeg hører at du greier fra, hever negv av dem og som og essensen og især, trobelasjen er bare under hver en høtte vi hadde gjort.
1: Ja. Og jeg opplevde, nå forklarer jeg i det fyrre sendingen, at jeg har en ganske nødvendig passiv anholdning til hva jeg har vært, men jeg opplevde det ene av at jeg har vært så en pastor av en fellesskap, eller en bølt jeg har bøtt noen her, så er vi en vaksen og skulle gjøre yoga, jeg har ikke noe om det før jeg har det fra onkeren øren på at jeg har bøtt noen at jeg har lagt gjøre yoga i det, og jeg sier hver gang til at jeg er ute på en rundt jeg bare være forvitten og spyr en til jo, vi da finner jeg vite sier han at hvis vi er stresset og hvis vi har en ekva gjøre hvis vi er bensjen så skulle vi bare si gjøre yoga sier, ok hva skulle de gjøre? Jo, vi skulle nærsta tommelen, da tommelene vi hina fingrene, det vil si tommel til peisefingre og så videre, ja. Og enda ned utla fingre. Ja, og si, ok. Skulle de si han eka? Ja. Vi skulle si satanama. No. Jeg vet at de hva det er på tog, nei, det er visst ikke, men vi skulle si det på forskjellige måter, teska da, og si det spjagle, si det harst, og sent og kjøtt, og det er så veldig, og nu snackar du om att jag lät om dodge Kristus nu färger så och studerar lyssnar om vad detta märker satan namna och det
0: var nästan som satan
1: ja det är jag nästan som satan men året är till er kvörset år satan namna det betyder föring och det betyder liv och så betyder det dig och inte föring og løyv, hva mersi det er, jo, det vi kjenner til at du vil føtter inn og gjøre løyve av en eller annen form, og så livet du til løyve som du nå er føtter til. Men så skal du dodge. Og hver jeg er og anbøyne til er mittel annen yoga. Nå har vi ikke nevnt at du så skal du veisne. Bruker nekva tog til at offre og du skal. Ja, det er forskjellige andre ting, men yoga er en øyla tutningar med essentielle pastor eller en søyla av hans erfarene, at du faktisk åkattler en deia fyrir søyan det at reise opp at du, eller være underfødder og i sånne her moksja i sånne her.
0: Og til jeg får bøtten ikke vidt det.
1: Bøtten får ikke vidt det, og så helst for eldrene, ja. Og dette var det som vakte hendene her. Kan vara andra ledler, jo det kan man gott.
0: Jo, Jesus han var rasande.
1: Han var rasande i templen och mitt landa, ja.
0: Men, så det sätt i hunden i templen, ja. Och säga.
1: Men det är att och så kan man alltid säga att det är att vi kommer att växa in här och säkert bara görs det i bästa mening till att det är ju lov att gå till gröna skåor att det effekten, hvis du nemlig sitter ved yoga, så først du nekker akkurat med til en annen fri, og jeg synes håper den av bøtten, det var øl og fri alle, så at jamen, så prøver man akkurat med til en annen bleid, og så prøver yoga, men det var øl og hun har litt å lese seg til, hva er det disse bøtten jeg har sittet, og akkattlet med til en annen degen, at det akkattlet at degen skal ikke som ivetekke deg, for så at jeg kunne oppleve en endreføring, at det är nästan den här slankan vi spekliga hålla upp hvis man så teker om hicker eller ger sig en egna större i yoga principen ja?
0: Och man kan säga lumpi i ösen här till det här du först allt har vita
1: du först inte allt har vita
0: du kommer och första bär i biten och bråton och där börjar vi att det bär filmläger och så är det den nästa du kan bara säga ett land det är vissen jag och passi och så vidare
1: ja vi nämnde ju det kom ju en bok nu nyligen till två tröjare kom på ett nä att det rörliga stått lite och det är något som föräldrarna kunde göra samma vis under botten och vi har det stått lite och hon har lite vi, ja, så tar vi nämligen den här Josens angel den här liknaren den här faktiskt den formen för avgoda diskan som vi lät en oj att öliga hon har lite, öliga stått lite och öliga hälsogott kläje. Men sannleggen og den antallige heimren 18-4, det han som vi skulle øttes, og vi som tryggvante virkelig skulle flytja fra, det stendte 4 går inn 24, at vi skulle flytja fra avgoda til skanne, og at vi skulle være orvertjen og edru til bøner for at Pestbra og 4-4. Ja.
0: Og at det her er orvertjen, det er det er sånn som at en som er vaktare som han ser etter,
1: ja.
0: Tog det er akkur som er som kryper her ute og som vil leipa og som vil åkna annars.
1: Ja. Og vi tar, vi tryggvante skulle, da nevnte vi det jo annet, at jeg halte til at jeg merkje en sånn an folkesjorella lyn. Folk og jeg følte eisen ofta sjål, hvis jeg ikke søtje, hvis jeg ikke leser, hvis jeg ikke brinje med uje seg her, disse klægene, så blir man nok slegner.
0: Ja.
1: Og man fjerde kanskje en sløvan holdning til, ja, altså
0: vi vil ha tenkt nyer.
1: Vi vil ha tenkt nyer, og trykker at det et øyla smart våpen, at så vet djevelen jo hver han rock.
0: Ja.
1: At vi två sindre av Jag säger, och lucka i han går ju det här svönpulver i en ögon och så halter vi på att äta. Och jag säger att det är att det snurrar sig in i kristna samkommer att ja, man blandar det på i, man blandar ju

0: Och vi kristna, man, jag vet inte hur snäck vi är av förrigen, men när jag vet att du har kristen yoga, och du har faith yoga, och du har yogaskål, den danska yogaskål. Alltså här där vi är invaft in kristna samkomlar. Och det är så förvränka, alltså... forskjellig skrift og i biblene være så jaunsett vi, ja, men dette her minner nemlig om andatrådsvenninger, ja, men så kunne vi gjøre andatrådsvenninger, og godt i ødlen, og alt i hånden, og det stender i Kolossbrev 1.16, og til leis og atter til, ja, men det faktisk en form for panteisme, godt og det alt det her goddommelige, og vit, og det i ødlen, og det var et annet Kolossbrev 3.16, det at vi öll þessi tingin, ja, vi eigi allt í honum, vi kunnu allt, ja, vi faktisk góðar,
1: ja.
0: Vi faktisk, vi reddi hér, og þessi eigin fyrir nemlig að það mótsatt,
1: ja.
0: At vi öllu,
1: ui
0: okkur sjálf.
1: Ja. Hatt er fantastiska alvarsligt som du kommer fram, vi i hóa fyrir að spela ett lega hér, klokkan hon render, ja, tar man tåsar allvarslig ting. Og Keith Green, han en som mer damer, så vil jeg vel særlig hette her leie som heter Make My Life a Prayer to You.

0: want to die and let you live your life through me so I can live. Vi tosa i hese gleibo sendingen om yoga, og hvis vi skulle citera hans her sanchen Chunky Green i jøgnen, så det jo just det er så med sannleggene som ganger i jøgnen, at I want to die, altså, men det er bare spørning hvor høtt det er sånn her. Mellan, hva sier du
1: til det? Jesus, du er støtt. Ja.
0: Men vi må velge han som høtt det, ja.
1: Och det är akkurat det här. Att vi som vi känner och som tryckvande, vi har sagt ja, att vi är frälst. Men det är så rävliga när jag annat som nämligen vi skulle säga nej till och som vi skulle säga ja till. Dackliga.
0: Jag har ganska flera för jag har sänt in spurt kvad är problemet. Ja? Kvad är problemet att blanda ting samman? Alltså, är det bara uppåt det bättre att blanda och vad synder av hälsan och synder av hälsan?
1: Ja, men så är du inte det rena året som skriften säger att vi skulle inte för att blanda. Vi skulle ikke være blanda, vi skulle halte oss lengt vekk fra ødlen som ikke av gode. Her stender David nå at godt, så må vi ikke halte at goddomren er lukket godt til silver eller stein i nøkken gjørst av hekkene eller hoksa manna. Men altså, vi skulle, hva stender det her, han hever, at han gjør han jo menneskene ta på, altså sier godt, at vi skulle vende av vi.
0: Ja.
1: Vi skulle vänta om vi från ödlån öron
0: som inte är av honom. Citerar du apostelsövna nu här?
1: Jag citerar i apostelsövna säger jag.
0: Att
1: allt som ser så verkost ut, som ser så lockande ut, som nämner här, just av häckni och huxa manna och ting som vi skulle huxa kom till, vi skulle halta kom längt bort.
0: Men det är inte bara att säga halt och pärt vi här och halt och pärt vi hinner.
1: Ja.
0: Du måste troan är här stadigt, ja. Och trobladgen är att det faktiskt inte fänga essensen i kristendomen. Och här vi får att han frien som det här djävers och i hela och anta, glädje och fri och i hela och anta, så sa han det för man leder efter honom och sånt, det säger sig självt. Ja, du måste bara tänka sotten där från en som har badne och så hylla att du måste göra det och något annat.
1: Ja. Og her er det så fantastisk, og det kan jeg bare vittne om min løyve, at løyve i hele andan, at løyve at her var han vi, og hva jeg kunne brukt en eiland tror jeg, for å fortelle at dette her daglige samfunnet ser man vi har noen, at det daglige få hansere leislo inn ui mot loiv, inn ui okkara loiv, at hvordan det er så leikar og er rundan om okkon, at det var han som artier, det var han som viten, ta i alt ljós er sløkna.
0: Men det krever til at vi søkja hana, at vi halda okkon nær tja honom,
1: ja. Halda vi okkon nær til hans, så heldre han sin nær til okkon.
0: Jaksbrau sier at det her,
1: ja. Jaksbrau sier at det.
0: Ja. Og hadde du kanskje larsl enda, sindri av disiplinene som jokka djevra, og til falt kanskje halda til at hitt kristendom, det kommer bare til sjalvån, nei, vi skulle aktivt søtja han og bia, make my life a prayer to you, som vi
1: var det til Jan, ja. Ja. Och vara underlagt, alltså det är det som viljen till oss som jag räkar här och är, alltså vid att är underlagt med min vilja, att det inte är bara min mat, men att det är bara hans mat. Så sträv vi in i mitten som det nu är, men han vet vad det är bäst för oss.
0: Sträv när jag släpper en halda fast.
1: Ja, men han vet vad det är bäst för oss. Och att vi är i hans hand, det är... Det är det som vi är kallade till. Det är det som vi är och det som vi är skapt till. Det är att det här var ett innerligt samfulla vi åkra skapare. Han som känner åkra kikner, han som vet åkra rå hjärtans. Det är som det är dolda, det är som vi inte en gång känner till.
0: Och han är inte bara en opersonlig kraft som man bara tappar in och i. Nej, han är en person som du kan ha personligt samband og forhold til.
1: Ja, og han gjør okkur et sted reier. Vi endte ikke ui sånn her moksja her og her vi blei ved her fluffy godomlige, nei, han ger okkon en stedlreier, og han, og ui hisser her, ver han, ui heila i antan, han ui og rundan om okkon, til einu kvar jeg tog. Men nemlig, vi skulle tappe noe, vi skulle søtja, hans vilja, vi skulle søtja han, og ikke nekka anna. Og så kan man så spyrir, ja, men hva så, kan jeg søstjera jokka, hva skal så, hva, altså, hvis jeg, hvis jeg nu tog mig ordentlig vel å trene, og styrke rigg og bok og alt det der, og, så finnes det utrolig nekv andre alternativ. Nu skulle jag säga att alla filmläggor och allt är lätt och varligt, men det är öjliga näck på YouTube med landa som är det non-yoga poses och i musk slå av filmläggor och så är det en öjliga gå hemma så ja som är det truthbehindyoga.com. Här är en dama som har just Joka och Inek var som är som blev frälst, som blev omvänt, som hevs så dedikera ena stora länka.
0: Det vill säga att det blir till lycka så väl som man kan. Jag vet inte, vi kanske får lägga in på att det är att bunten är ute i rent känsliga bunten att Joka så ber det alltså till att blöva förlöster då man ger sitt hjärta fullt och helt Jesus. Och jag har nästan nu är 530 sentingen. Jag har nästan hört att brukarna lyssnar låta om att ta just om att det är och kanske ända bia.
1: Ja.
0: Bia för tär som du som lustar efter dessa sentingen och kanske av ovitenhet hever praktiserar dessa tingen och är för vi är färre nöjda och är kanske kommit ända något så länge. Herren, han vill förlösa det. Han vill äga ditt hjärta. Och han vill lösa det ur öllun hafte, enda hessen ofrien som kanske var grunden till kvui du uppsökte Joka och istället för han. Och att du kanske hellre, ja men det är han, och man kallar det för en Kristus bevissthet av omkring slä, men alltså han vill göra det på talmatan som det ständer i året gods. Så bara hejde jag det nu att du lottäcker ur hessen bönne som jag vet inte om jag ska vilja be om alla. Be en bön här och vi bär avkattla herran om förlösning för människor som är bonden. Kan du kanske göra det?
1: Jag vill göra det här i pris och tack där herr Jesus. Du som är skaparen, du som är lösnaren. Du som lever i ötlån och lever i åkon herr Jesus. Vi pris att det är att komma till tog in i kvällt. Och här är ett hash därför att visst det är ett människa är ute som jag annars först praktiserar yoga eller omhuxar herr Jesus och som känner sin hjärsta och sin sinne att detta var kanske en lejbost för att här herr Jesus och hash därför att du säger att vi kommer vänta och herr Jesus bost för att vi herre och vi kommer komma till tog in herr Jesus jota vi synder och är så ers to trofast och rättvisor och du fyrtjer och synderna och rensar och från alla och rättvisor herre. Jeg tar ikke derfor en døyre bare noe i herr Jesus. Til som erst viten herr Jesus som vi kunne hitje opp til herre, ta alt annet stormer rundt om åkken herre. Takk for din døyre bare fri som styr opp om alt vid som varveider åkken. Som kan varveide åkker hoksene og åkker tanker herre. Jeg prøys jo tatt der for to døye krossen om herre Jesus, til blå som renser herre. Jeg tatt der for et hvert menneske som ikke kjenner til, som tror etter sannleika herre Jesus. Du sier at du elsker jeg, og så gavs du til sjølven, så en og før kan finne frelse, kan finne fri, kan finne liv i tær, og i tøyne og navnet herre. Takk, Jesus, fyrir kvöld i kvöld, herre. Jeg tarstar fyrir Jesus at de årene som blir søkt til, herre, det som ikke er fra tær skal falla, herre Jesus, og det som til å ikke skulle komme fram, herre Jesus, takk fyrir tema bæra avvøkst, herre Jesus. Jeg prøys jo tarstar fyrir, herre, til erst vevren og sannleggen og løyve, og ønsken kjemer til færen utan og tjøkken Jesus Kristus, han som er frelsaren. Han som är lösnaren, han som är hjälparen, han som är rådgivaren, han som är friren, som är i vår ödlan. Amen.
0: Amen. Og vi har sånn åren og har sånn bønnene som til vånende lovtak og i, så får jeg si ja, tusen takk for meldene til
1: å vente.
0: Bruker du samme vi åkken og samme vi lovstaden.
1: Takk for at jeg kunne være vi, og ja, jeg, som sagt vil jeg, som jeg sier, fyrre sending, hev du ahua uisen her, og fast du vi jokka, og fast du vi tankan om det, og ikke veist, les først og fremst Guds ord.
0: Ja.
1: Det okkara, det okkara rattleier, det her vi skulle søtja. Det som innblåst av gode, først og fremst. Og få hans av visdom, hans av heila jantans leislo. Du, han vet hva det best fyrir okk. Ja. Så takk fyrir at du bjør meg by i sendingsne.
0: Ha aktuelt.
1: Lete
0: det til.
1: Absolutt.
0: Nei, det her som vi ikke visste, som du har greit okk, så ser jeg vel fra.
1: Ja. Etter beste av førebund.
0: Jo.

0: Ja, Mellan. Nu du ska ha kaffe.
1: Ja.
0: Ja, det är dåligt. Det kan lusta en kaffe som gör det.
1: Till att utlätt sönja till kaffe i morgon.
0: Ska inte sönja kaffe. Ja, det gör det ju verkligen. Ja.
1: Det ska till oss nu.
0: Till att du ska kunna säga för lusta en kaffe för sjanker vi tar.
1: Ja, det här är upplövande Sinkmosal nummer 2. Och sjanker var vi nöjde och gos hjärsta.
0: Oh, ja.
1: Ser jag gav och sjalmar alltid.
0: Vi går om år.
1: Går om år, ja. Du är ju också där, va?
0: Du, ja. Jag tog vimmar i morgon och en bok som jag köpte, en sån andagsbok som jag köpte för några andra sjöjan. Jag minns inte ordet vad jag köpte den. Jag hade bestämt att jag köpte den ombord av omkring skip och som kom av Locus Hope eller omkring att ta emot som hette böcker vi. Eller man kunde köpa böcker ombord här. Och det är en andagsbok som jag just med er. Som är dammar också väl, men tyvärr har vi lyst allt för lojt igen. Här är 306, tror jag. Antast det 20.
1: Ja.
0: Och hvis det inte blir fram till 19 januari så ständer det så skriver hon om här om att gänga höjlhjärstavar vid Jesus. Att vi ofta när er här vid så är så att vi vill ju ha Jesus till Herren och hjälpa honom. Men vi är så väldigt lätt att ge vad tyna till hans ära och här stund till att läsa och bia och vara höjligaste. Ja. Så tar han om till lyften så vill jag vi. Och vise till skriftsta i första Mosebok 15, 6. Här som det ständer. Vi får bli upp på första Mosebok 15, 6. Jag heter här, men nu får jag få ett citer. Tekniskt är jag när jag är gatt, Jag har flera möjligheter här.
1: Jag har det här.
0: Ja, nu har vi det här. I vers 6, kapitel 15, första Mosebok ständer, och Abraham tror i Herren och han rocknar i honom till att det tjänaste. Nöj till rättvise.
1: Ja.
0: Och vi tror att få en man in att ha gått till åkna morgon. Ragnar Ludvig. Som är just ett arbete som är inte så vanligt till att gå ner och till affärer att bänka på till följt vi glädjer på skatt nu. Och vi glädjer och vi kan kanske höra ett lä först medan vi bojar i tronen och det kan vara att det är flövn till Olaver av Vali Olsen och vi skulle höra Sanchin Her og nu, av fløvene som øyder her og nu.

0: Ja, og vi tar hva en gjest her, Linden i morgen, Ragnar Lothvig. Og Ragnar, for først å spørre at det, kan du fortelle oss litt om til Kjolland, hver du fra, og hver bor du nå, og hva arbeid du vil? Fortell jeg lort oss litt om hver du erst.
1: Ja, ja. Jeg opprunnelig tvøra med år, oppvoksne tvørere, har foreldre som jag svär på mamma när jag svär om valare och pappa och familjen. Och här växte upp det första åren. Du kan se ganska det första 22 åren med Löve var nog här. Och så sett nu så har vi bo i Mstaden så jag har Lise Havn och jag läste till skeppsförare i Havn. Och jag har bo i Danmark och i Norge några resten så allt att med Löve är 84 år gammal. Så har vi ganska bättre Vi det mesta av tvörre och så i havn, en tutsar i havn och en tutsar i åttalanda. Och så sen till Norge, jag är i Klagsvik, jag bor 5 år i Klagsvik. Jag har kone som är ur tvörre, Maiken Lothvig, och jag har 5 böter samman. Och byggvann nu i Herrasund. Det kom att jag fick arbete i Klagsvik, jag har tjänat med Klagsvik i några år. Och så bostad jag bara hjälpa och köpte en hus i Norge. Det är faktiskt det, det är det som här som jag räkar runt. Ja.
0: Här alltså inte till Sinter.
1: Ja, det är sin cell där. Det var ett hus som var här ute och som kollar man en känd fotliga och hon blev förälskad just nu då. Det var en god pris, alltså du med god pris så köpte för det. Och jag fick böt, så ringde jag finna hus, storhus. Jag tror det är en enklare klack så jag finna storhus, men det är det ganska inte. Så det är 5 år sedan och köpte just det.
0: Ja, du tror oss väl här.
1: Ja, jag har alltid det, jag tror oss väl alltid. Klagsvingar, det tar nästa synte där jag där. Men jag har ju som fördomar som tar utan att kämpa det här och sånt. Det är uppbart när jag har fördomar och nu i Norge. Alltid något stöd, jag kan som åka det här sår här var det.
0: Ja, nästan.
1: Det här har vi inte.
0: Nej, det är akkurat det. Så jag har också sagt om du kunde ha fortalt och om tryggt omvändelse till dig. Jag har skilt så kom du till omvändelse. Jag har varit 15 år gammal.
1: Ja, jeg var cirka det her, ja. Jeg minnes ikke akkurat mannen der, men jeg minnes det at jeg ble, for å si at jeg minnes det, jeg ble frelst til 18 år jeg kom med der. Det minnes jo veldig godt. Det var et her sår det tog i forsen, første forsen. Jeg vet ikke hva jeg sår det, og det teltmøttene hadde vært her, og jeg fikk om enda noe tog. Det var nekre menn som langsjønne er fra hjem til herren, som tog sig av några fan unkon människan här. Och var två rönsiga, jag och Jan Jaffalin, han är lärare i sommarskolan i han. Och var vår vinner. Och jag minns gott att föräldern till honom, det var nog så nöjligt omvänt då. Och jag vet inte, det var om en tog här, så Sean var på kom fram, men folk hade nog att göra ganga möter, och ganga möter alla sanns och ödlån. Parta tog. Och det avverkar mot lövväsendet. Det gör det. Så en affär tar vi ett möte i höllen i Holse. Jag har alltid, det var ett felas möte, men det var påskon. Nog folk var möte, det var en smäckfull att han höllen och annapp. Då minns jag väldigt gott det här att jag minns ångrar som talar i några fåar, det gör det nog, men jag minns ångrar som kallar sött. Det kom att tog jag i att at jeg finner ikke, jeg var vaktor, jeg var vaktor, jeg var langtande. Det alt jeg har vært, så jeg var en 12 år gammel. Jeg var bevisst i bevisst rom at jeg måtte være frelster. Men tankene om min høtte til vårt her, at jeg var god nok. Jeg var fitte dronker, og avspilte på noen måter. Men jeg visste jo om spittel i min liv, jeg visste hva jeg vet at bær, jeg visste myntes godt hva jeg utviklet meg. Selv at jeg kom ut av 13-14 alder. Da sa jeg ting som jeg visste var skrive om min liv. Så det minnes jo veldig godt. Og her satt jeg til kvølte. Det var imot enda av møtene han bør frem. Jeg halte i minnet, så satt øyelig atalje. Jeg vet ikke hvordan rettene er oppsettet, men jeg halte det var 16 stoler framfor meg. Og det bør frem i et omklædsrom her fremme. Då man ser som andra har sagt att då är väl det yngsta där var attra för mig. Det är skiftet rummen, ja. Men det blev jag fram till det. In i rummen här. Det här var sin lönda fullt som jag ska hämta in I här. Men det är tot jävla gott och Jan är folk på fram och jag får så fram. Jag minns så lägga ta bara det snog ut med det här att att hur skulle jag färna fram till men så får jag lägga va. Vi minns så lägga att kom in och ut i omklädningsrummet. Men minns bänken där här som var här man sitter man skiftar och allt det. Två mötte jag en kvinna. Hon var så gammal med mun ej. Hon spurte mig vad hon kunde hjälpa mig med. Jag skulle kunna det vilt. Jag säger så mycket bara som är att jag ville vara frälst. Ta minns jag gott, han dotte öle gott här. Han dotte gott här. Han bakte knöjen ifrån bänken här på. Och låste bibeln och hon kom med uppbördena. Så jag läste mig själv frälst. Och skrift. Yeah. Och tog några skrifter som var öljande relevant. Med landet här I tänkningen som säger att så ska det vara frälst. Det är nog sån skrift. Och... Det minns jeg veldig godt. Jeg var veldig glad til å ha stedet etter. Og for ut og bo ut av Vibbevei til å Og Janne er bare og svå I kjattleren. Det var nok bøten jeg snitt inn. Jeg minns ikke om det 8-5 bøten til å ha. Det 4 bøten. Jeg 5 I Janne. Så og bare måtte svå I kjattleren. Og ta kong leien inn mitt liv. Det det som ganske folk ångte beskriver, som ganske ble frelst, eller ble eldst, nok ble I minst godt at du møtte den, ta ble jeg med oss, man pleier å si at det radikalt frelst. Han kom inn og fotler, og han skoet, altså. Og han ble frelst av stedet mot ham med oss. Det var jeg vitten til. Jeg minst godt en kjemme var som tekopper, jeg sa det her, som med oss kom til herren, altså. Han kom inn og møtte, og lærte meg et eller annet råpe, og sier ting, og han pakket sin knu her med stålene. Han kom ikke med eldene mot den prædikstålen, så pakket jeg seg. Og det var den samme følelsen som jeg sier, at man, jeg visste rett til også at jeg frelste meg, det året kjente ikke gang til å ha, og jeg lyser meg til det, men må jeg ikke si meg det, jeg sier, da jeg la I kjattleren her, og fikk jeg sove, så glede jeg være, nå var jeg bjerget over. Og jeg sier det for folk som man vei, at jeg blir frelst. Vet ni om det bare vei? Så, for jeg sover, og jeg halte hver den etter kvalitet, og kom så hjem til foreldrene kommer, og hjemme tjokkene så leser jeg at det en sånn rektangulær hus, som kommer inn I gangen, så bare inn I køtjene. Og jeg minns kom inn, og det første jeg sier, men jeg er maten hjemme, nå blir jeg frelst. Ja. Men det ble kanskje ikke, det var ikke noe halleluja, at jeg kom inn her, altså, det var det ikke. Jeg oppvoksen en baden hjemme, og det var gode med, og det var mine eldre, og alt gikk vel, altså, og det var det. Jeg manglet ikke helt penger, eller noe sånt. Men jeg visste ikke ordentlig av til at mamma min hever vakt som ung. Da jeg var 2 år gammel, og la I bøkkene, da var mamma min å møte til Tom Roberts I Tebusen, jeg hadde 1943, jeg fødte 1941. Da var hun altså kattla, sterk kattla, og jeg ble sier vi igjen nok til det, man vet ikke omgattig om hun ble frelst og alt ikke, men ødelføren, hun kom ødelføren til herren, hun bakte seg til og hun levde så ikke sammen med herren ødelføren, det gjorde hun ikke, ja. Så, men så kom sånn, og om en rettskild, jeg kom så hjem, og det var jeg sinter av, det hokte sinter på meg, og kanskje, ta kanske att bevis ni också vad nu hänta så och det är det vanliga tanken man också kvör nu kanske om vi kvör vi I hötten till batten till en jag har nog av vittnesbord jag valt ju om till att det kanske blir akart för att om vi gärna vaska en sort men detta livet är så vi är ju något lunch han sa att vi skulle skott här om vi arbetar en så att det visste blir en frälster det livet vi helt inte var kanske så här något 20 år ta på mamma med frälst Ta kom hon vi. Hon är trubbelaka vi alkohol och I något år. Efter 18 år här kan säga möter vi Jesus I Tebusen och Fjärsen. Första Fjärsen. Mm. Men så är det, jag vet inte akkurat, jag hade tror jag finns eller förra finns. Så att hon är värd till lävningar flera stanna. Så kom hon till herran och en möte I Kvalpa. Och det var efter på samma allt. Hon mötte herran och jag sa bara vem det hon har blivit frälst alltså eller ut för en glädje men kommer lugnt ju det sa jag bara vem. Jag minns att jag låg soffan och grav såna rokocko soffa stod uppe den här norr rent husen till hem ju. Jag låg I att soffan och hals väv och så här liksom vakte mig upp jag sätter mig upp I hok och att han mamma var själv så han minte mig verkligen att hetta det första som jag huskar ja är att han nu ska stola mamma ja så jag får bara att låta och säga det vi alla men så hon levde nog snart och just ner att och var sån chatt i livet som hon är hela livet själv va så ni drutje och är såna parta bara dom nästan ja men tvärs det är kanske hon huskar att att han var en uppkärm. Hon går högt till uppkärm. Jag säljer vid henne. Jag skilte bara det här. Jag måste fyrtjöpa den vägen. Jag finns ju själv fyrtjöpa nog. Det här skilte bara vägen. Så här som att vara. Men det tog henne en tro i år. Och han hon vill tro på att det här fyrtjöpa. Och det var en ting som jag inte ordet skilte. Långt att ha. Att få hon skulle ha det så. Men så säger hon det här. Och kanske möts samman. Och det gick öjla gott. Hon vax och kört mamma min och hon började bara med att prata och vittna av möten och sånt. Hon var oförvärd. Jag beundrade det förstås. För efter att jag flyttade på så vittnade henne så lojv och sånt. Så det är gott att göra den här. Och så bara kommer flest resten. Det var skett. Det är ganska väl att filma skett när vi. Ja. Det var underfullt resten. Och pappa med mig flest i 2000. Och jag hade inte blivit 2001 alls. Han är flest nu bra nu. Så eller fashion tror jag inte skickar ut det. Han kan skam om.
0: Så till och lagt berget under för äldre till frälse.
1: Ja, jag tycker till att det är rart. Jag tycker att Herren har attlat här att föräldrarna skulle fest vara frälst och så alla bötten upp och gå så lyckan nej till så här så ägda vara. Men hvis folk inte vill att det så ger Herren sina vägar. Och han kallar sig mig och jag var lojen och gammal Herren. Jag tycker att du överskan låg för jag har haft en frälsta sal så unga och jag är hemma, baden hemma. Det tycker vi, ja. Det har nog varit i tosar vid mamma och minna om ting, om frälsarna och om det är väl ofta när jag bönar med en halvbädda dräcka. Ja. Och det har varit ett endfött hjärta som säger det. Det vet jag.
0: Men hon blev spärr frälst, hon blev också löst från tog.
1: Ja, hon blev fullkomna löst från tog, ja. Ja, det blev ja, det blev. Batchman har en vittnesbörd om det här. Han är inte sinte troblagare att ju, ja. Han kom ut till touchpunkt Löven här i han helt där han skulle få hjälp för fyllt det. Men han är helt löst för det här, ja. Det är säkert att det kommer alla bort ut, ja. Det vi kände bara vet inte att det var Harry som är löst det, ja. Jag vet att man kan se mig klara själv då och här tycker vi att det är Herren egentligen som hjälper det och alltså om man brukte egna muskler men det gör det så bete att det går Herren alla ärna för det. Alla sen allmänt publik. Det gör det gott och familjen tar sig tingen ut och så tar sig ut om tingen och så här var inte ett eller som låg här kan man säga. Så det är ganska ägst att du blir restaureringen och så går det och sammanhanget som blir gått. Ja. Att han har fler år här i familjen kunde vara vanta för att det blev sunt och bråd.
0: Ja,
1: till mamma och drack som kittland i ett av hon. Hon är en stroplaka i livrinne och så har det. Det är så hon drack som en mer för.

0: alltså och drack av flaskan i hemmet då. Det här är som en liter brände vid om det är det här var inte avallt. så nu nu vet jag inte hur snöjde men nu så flänner det ganska dåga att ta som att det att man kan ha gott ta som stinsen så att man det är inte man ta som andra folk
1: ja.
0: Men hata vet det men så är så kommer från en myskare söver och till en öle jag så söver här är god bjärka är helt nog om folk och familjen mamma och bara som min mer själv först och pappa min och ta för ut till ja fastrar och sysna böten och så resten. Det blir nok folk frelst fra mine tog først først nå frem til et feit og sånn med alle skiftet her der. Ja.
1: Godt og trøyre, fantastisk. Mm. Ja. Jeg har også regnet at Arvid, for vi i praten, så kom det til yngste at lære til. Har du også om åkere sanket treet?
0: Jag dam öle gott till Isaacs till enske lateral till amerikanska Isaacs Sonja Isaacs Idrol som är hörsångare här. Till dam öle gott. Här flyr sanje en sång som dam gott Sweet Holy Spirit. Så Sonja Isaacs.
1: Ja.
0: Det är väldigt sång.
2: Har du det där var för dig?
0: Nei, jeg har ikke vært, jeg har ikke hørt det før.
2: Du har telt nye, Nafi.
0: Ja, det er nok noe galt, Anna.
2: Ja, fantastisk å være.
0: Ja.
2: Det har vært mamma og døtre og...
0: Ja, mamma og døtre og bakstere.
2: Ja, ja. Jeg glemte
0: det. Det er, ja. Ja. Det er faktisk fra på deres sangeisene ved dem nesten, det gjør jeg.
2: Å, ja.
0: Ja, men så hendte også familien her på en tid, og han er ikke mye vi i flere år. Men til fyra halver sammen, synes jeg, og selv at jeg tror...
2: Ja. Fantastiskt, det var lustigt.
1: Ja, vi har funnit oss som heter Heroes, Isaacs.

0: Ja, vi tar til det Isaacs, vi Sweet Holy Spirit, Flown i Heroes. Det var et lær som gesten til åkken yngste sær høyre, Ragnar Ludvig. Ragnar, du bor som sagt her Norge, og blivit kjent her i Klaksvig, ganger rundt i husene, og bekker på, og forteller felt seg om Jesus og frelsene. Og så det også ganske blivit en sinte møyre kjent der, da jeg til å bløst Mörda men i allmän personer vi till att du stilla i upp. Det är lökningsväl. Så folk, nog snäck folk vidar hur du ärst. Och du behöver flera östning att tala och testa. Och du kräckar inte till dina möjningar här vi ser av Facebook. Och du behöver en bådskap som gott kan få sinne ny kåk.
1: Ja, ja, ja. Det är helt sikkert. Det är evangeliet som ger det här. Han träffar alltid hötte som han pratar evangeliet bara inte ut. Och det ger han en bådskap. Han ger några vid folk. Och ger tryck och virkan till det som ständer upp i Bibeln om han bådskap och som fär kan få sin i kåk och kan ägstna ratta upp bögtar män. Og eisen gjør det til at mennesker får rennende sted og akkurat det. Og tror at det er en bådskap som det stender i kraftgods til frelse for hvem han som tror. Og ta tjema, for man må reka beint og av i to bådskapen til lille løtene, som ganske anker helt til slett ikke hører hjemme her til løtene. Men han hører hjemme, en middel menneske som bådskapen lå. Ta kommer folk til en avkjør av stundet, du må takke en avkjør. Ta kommer reaksjoner. Vi har alltid det er helt vanlig at man leser det för långt det kanske så sista sönen eller så för långt samkom sönen från apostelsönen framåt rätt. Ja men så har mött motstånd det. Och vi gång till tobaskapen till er enten det anke fyra sig fyra helt skall det jag neutralt där. Det vi helt ska bliva. Man läser ju om tag om det som predikar för ju då kommer på ett av i tobaskapen då att det folk bo och rasch upp och motmalte. Det upplever man nästan där. Kanske vi sen öron det är klart ju och sen något annat man kanske är blir synd man vill säga av men väl är inte annat att civilisation är bara att är lackliga som sprutar man ögon alltså som man ska vara sin drut vi knöjon och så är det bara in ja du synd att få naturen sjuk så det är en boskap som skärka folk alltså till är inte attland men i rocknar vi att du kanske in ja snir att jag menar så blå au alltså. Ja, det avhørsker eisen han som prædiker, han som skriver. Det gjør det. Ta er det viktig at fyrhalda seg til Guds ord og vite til at det som han har gjort

0: i holden og god i holden med bjerga jeg blir akkurat for at vi jeg blir at jeg anta og vi driven av djevelen så man kan også irritere at hjemme altså så vil det være mennesker eisen som halter det samme rakner men himmelen så vet jeg at han bådskaper han avskar folk og jeg vet at det venter ikke tomt atter det mennesker som tar vi bådskapen og til atlandene så vi klarer jo til at det ikke øde som frelst og langt fra det var det helst ikke Jesus dø men Jesus gjør ikke så stor en omvek vi tog flottene som ikke ville fylte den etter og tog flottene som stod akkurat i hans båtta han får fram vitt han han var alltid av fer det ganske en kunst som gjør man lærer bedre reisene er at vinner menneskene som man møter først til fer i vårskapen så alt med hårstene jeg fer men som ganske jeg møter først til fer og Men och bygga lite lantet så det inte täcks sina kaféerna. Men det gör det ästen av Jesu då. Det var flera från som sådana gånger. Och så att man bäcker ut flera för. Så det är något som händer det.
1: Ja. Det är mest vanliga i Jokon till det att vi är i Jokra samkommon. Och här färrar vi ut. Och här talar vi ut. Och sånt här som inte att här ett år. Men tyvärr för att vi är. Jag snackar som är det inte ovanligt här i förrjun. Jag tar affär och bänk upp och det är inte följt. Vi känner det bara för att jag har smitt någon. Men nu är det tid som ökar i norr som har gjort det. Något så länge tog. Hur snäck är det nu?
0: Det är nog jävla sönt 15 halvt jag åker och förrjut och nöker.
1: Ja.
0: Ja, och vad är det? Vad är det? Det varierar med 1, 2, 3 och 8, 5 ganska. Som är färdigt ut vid baskap i husen. Och det är det ser jag kan jag säga det alltså så är bibeln därför ut i husen vi boskap man har ju något annat gjort på så för det som man kunde göra så man kunde inte bara förtäcka bara vänta till hina såna man kunde färja ut ett hus och så bjöa folk sig kanske allmänt att komma så ger det något jag men ekland är att han tredje vi ordna färra till kanske man uppbibeln som ger det har gjort något var alltså det är så ting som samgångar alltså må kanske reformera så till ödsen och evangelium har bor som är radikalt alltså negativt görs det så och han också några lära som samkommer det till att vänta hus i rankarna och för ut folk till folk kommer inte till åkom det ger det inte ja? Och inte alla vanlighet och boskaparen han har boas för hemma och stannan här till er så säger inte att man kan bjåa till att fälla sig med gällas möte till en man att göra resten men boskaparen är inte folk man är inte folk det är så öde nog folk som inte finner samkomna det finner inte ut samkomna det gör det inte det är inte AHO inne det är nästan omöjligt jag syns att läsa skriften här men för ut folk ja och till det som jag har valt till en mat att hjälpa och någon mat att hjälpa det med den här ästen och linden och all nåttene men hvis du också om att du möter folk face to face så är det en fart av en mat för husen och i Nabolam jag tror inte det är något annat så jag ger plantar här norr och jag har fem böten och jag kom det och hon kan säga att jag måste ta samma med mer Hvis vi skal bo i evangeliet, så er det bare å bygge vi Nabegvann. Og Skendegvann her, og Klagsvik, og man fører inn husene. Det har også gjørst, og vi har noen husene etter håndene. Jeg vet ikke hvordan noen husene, men helt noen, altså flere tusen husene etter håndene, ja. Men først er det en lydeløte man inn til falske, og først er det sin langt. Men det som man ganske har lært etter håndene, det er at det går noe kjøtt, og det er noe som gjør det her rundt omkring fergen, det er det åpenbart, og det snakker ikke snakk om det ganske. Så jeg tror også, jeg har møtt folk som sier at det er gang i husene med gjelden, men det er ikke noe som gjør det, det er ikke. Og tog måske takke det tog, det er nære kjøtt, men det er jo man gjør fotland arm, man stretcher armen ut til en søkkende skute. Og tar jeg en skute og søkker her i potlen om, så først ikke en liten løte jeg hjelper henne og renner rastløs enn er sånn, ja. Så først ut vi øtlen, man sier, artler rundt den, eller ut vi øtlen som du høver, altså. Så, for jeg bjerger skuten, altså. Det så jeg så kruksa, det hver en menneske. Så hvor jeg kunne tog i, vi kvørste ikke inn, jeg falt ikke en tvert hymer, altså. Jeg har hatt nok av gode løter rundt omkring, eisen i Klagsvik, altså. Og i husen til menneskene. jag har mött onkel och onkel så tryggvande människor som har sagt att det kan man inte göra.

0: är för just nu till er alltså för att kallt alltså det är för långt ute. Men vad är det som han har gjort där på Osland? Ja, det har gjort där och han kommer vara vid att det är Paulus var kvar i hus i Efesus. Det var inte man att klara, det bor 300,000 folk att ta. Men för i husen vid evangeliet. Ja, in till människan. Det gjorde Jesus ägstna. Han får inte in till där som helst bara bjärka är farsierna är det, men han får in till farsier som ganska våra kommer bara vakter och som vill så Jesus också Zacchaeus har gått dömet va. Nu kommer inte du inte Zacchaeus. Han visste om att det är så titta här. Måste möta Imson. Jag vet inte. Men att möta Imson och möta folk som släcker vill ha honom in. Och visst kom man säger ta flätte handen på den vägen. Men det är inte nog vad du är. Det är inte. Det är, jag vet inte. 20%. Det är inte nog. De flesta forskning vill jag ta oss av i kunna. Och jag vill så gärna ta oss om Jesus. Att få att det är in. Alltså om människor hör honom till. Om det här var han som är in. Alltså om du äger han som hjärta. Om du vill trycka för han är. Om du trycker på uppresten. Alltså. Om du trycker på Jesus livande. Om du trycker på att han är livande. Gör du människorna. Få att ta fram och ta upp dig och något kött. Men först så möter man människor alltså, som inte vill ha något att göra. Det är faktiskt jag att du möter människor som släckt tryck på nögrum. Och så möter jag till att det gråa massan min som ger upp för den religiösa massan. Det är något religiöst land. Men det är ganska säga sig för kristen. Men är det inte lugga? Så det här som jag för namn av kristna. Men jeg møter mennesker som holder seg å være frelst. Og jeg sitter på en vei at det er også vant av å gjøre det. Det er også galt, ja. Og er det kanskje ikke. Ta etter her konstruen at du har kommet av evangeliene. Anker du som har fortalt om hvor det ikke er frelst. Og så fortalt om evangeliet. Jeg sitter ikke at det. For jeg kunne ta evangeliet at han var. Tror jeg at så kommer det i salene i. Och så det att jag har törva Jesse och jag var så fel det att droppa man kan bara det var först av så man kan få Jesus och jag någon och åtan att åtan att komma för någon invändning så tar lika gott alltså det man ser jag gäller det lika gott tar lika väl gott det ena sig av ja och ett annat ytterligare ner att kvar för jag inte är så evangelisk som borde vara så syns det lika minne. Så att att prata kan ju akkurat som det ska prata gast och akkurat som det ständer titta som lika bäst. Mhm. Allt annat tar jag på det tror som allt annat folk här var en hoa checkast om ting och folk hanka nog folk hanka först eller något ting om det hanka först ut namn ska lära om han kan hanka först jag vill se om och han kan först något ting han kan först hur god det ser så hur god löv nog hon går snä här och inte här och hur god löv nog krutch här det han kan först hur god Jesus tänker ja. Så det här som inte snackar gott. Så mamma alltså astenen här så mamma löva antan styr hela antan som ju bor styra samlar det. Tätt då man bättre än ja. Men det är ju ett som halt att det ganska det höskar det gång till. Ja. Men jag tycker man vill träna vid det ju. Du kom in i ett hem och du får ett första hans intrycke. Vi gör några fem sansnar. Men och det var en annan ögon och här kan du evaluera det i andliga. Så det är väldigt ofta när sansnar färskar. Här är ju jumma sucha teater. Men det borst ut tas mig följe och sucha lukte och märke och smatche. Jag måste det borst för den ut det heter evangelie, det är spirituellt. Det är tant talerskor om vi tog maten som heter hemme hör upp jag för inte allt hit prata och som är onödigt. Så det andra är stumma att bruka tog in att vara effektiv.
1: Ja, och det här var upplevelsen verkligen att komma in till falsen. Och det rötte löten där det har haft bok för att höra den där boskapen.
0: Ja, det har jag. Det är otroligt positivt att göra. Man kommer in i ett hem här. Här tänker jag som man inte vet om. Och kanske det är halta till att om du har ringt till en och begär kvar på att bo i. Men det ger folk inte alla vanlighet. Så det är inte så lätt att du nämnde ju hos vittnen. Det var inte akkurat det ger, men jag vill säga till att alltså evangeliet Johans vittnen det är ju inte evangeliet, det är ett annat evangelie. Och Paulus han bannar det här att han tar evangeliet. Så mycket känner inte Johans vittnen. Och det har lagt nog så nog för husagångarna och hatton metodiken ute på ut bankpartiet i Valsjö som är en evangelisk metodik att du får till hemmen, ja, du får till folk som är evangelien. Det andra här är värde med till folk som är vinnare som inte är evangelie. Så jag har svitt när här är inte evangelie. Så jag tycker vi att åker det här var mött motstånd och mött något som fjäll för det sanna evangelium. Vi vet att folk samma lyckning vi har svitt när först och anka kanske helt till när kan samma. Men det är det inte. Och det här var en livande boskap. Och helt klart anka det för ett av vi har svitt när men vi kanske man var ser som det är alltså. Det som det peter bo att det är inte evangelie, det är det inte.
1: Och det som tid på att det är frälse vi tycker att Jesus är inte.
0: Ja, nei. Det er kort sagt her. Frälse vi tycker att Jesus Kristus för inte är fru frälsa.
1: Ja.
0: Det gör det alltså och be folk och röjna att ha förlöparen till det för att komma till den parten att människor skulle komma svalarna i alltså. Att människor suttar sig själva som en partapla syndare. Och det är konstigt ute i. Att få människor att inse sig det. Så du kommer inte till Jesus här som du är. Som sagt, att nämnde det här, man kommer möta på testa. Alltså, du äter kväll och fer, eller fer KFM, eller du fer i Emma och Klagsvik, eller är samgång med sol. Alltså folk söker inte till församlingarna. Jag förstår inte längre. Men det söker det ganska tog att du är vakter, alltså du vet hur hon törv. Och till andra kvörster, till frälse, eller till att du har ho av fällskapen, alltså. Det är det som är stämmer som inte folk som man måste få veta hur det ska vara frälst. Det är alltid ganska en affär som går att göra bättre än det är hur det är. Det är ofta en diskuterar att jag utdeputerar ögonet här vid att vi ska färre bättre människor och säger att Jesus dör för dig. Ja, men så ganska att han spår nu när han närligt känner till personen och spyrer hur det är. Ja. Och ta mig och fortälla hur det är. Och ta han för att höra det här. Ta för att höra sannolagan. För han är Jesus och för personen är. Och ta fram att relationen är okej, vad ska jag säga som det är fel vid mer alltså. Det är Jesus som har kommit till Herren. Så att jag har alltid evangeliet ska vara något så konkret. Man kan inte bara ta in den här och man ska inte bara visa att nej, men man ska visa att ägden är sint. Så är människan. Och den kött kommer domen som god kommer i den här hem. Men så ska man ägna visa av rättvis och gods. Så att vara samarbetspartner vid hela antan ödlens ner så att människor suttar en är inte större mynd och i kvöj det ska komma till Jesus. Det är det som gröna vi bor i evangeliet och här inne i husen i hemmen. Men och möta ägna frälsta människor som tycker att Jesus. Ta ofta gå och löta samma hem. Det blir som mer uppbyggningar och prysan här.
1: Ja.
0: Till lötna, ja.
1: Ja, Ragnar skulle vi ganska arvigt för att vi är i praten om. Vi tar en lötta efter. Har du en sanka trätt?
0: Ja, det kommer gott.
1: Ja.
0: Vad ska han? Jag vet inte om jag har hört som sjankar nu. Tja, Sonja Isaacs.
1: Ja.
0: Här är onka sankar här som jag vet inte. Du kan bara kolla onka om. Här är flera sankar här. Jag vet inte, kommer jag att tanka om några män nu.
1: För att vi sa inte någon in his hands.
0: Ja.
1: Ja, det tog nog han.
0: Han välter.
1: Ja.

0: Ja, og vi tar framvis Ragnar Lottvøk som gjest, som har fortalt om så et omvendelse og om så en tjeneste vi har gengå og bekk på dittner her mest i Klaksvøk, men det er også vi har er stedet. Ragnar, jeg husker også med det her at alt er bo bådskapen og komme ved en vittnesbord og sige konkret vi folk at att du tar våra blå fräster och så. Men så är det här att du ärst och är dagliga och sast att ta åkon att vi är skickvande utan att vi inte ser det. Alltså livet vi till som vi bor.
1: Ja.
0: Har du också att fortälla om det här kanske?
1: Ja, ja. Ja, ja, men det är på rätt att det som du säger att en människa, hon är samma sätt skapningar och blir inte lika med så all. Och jag precis att det att man ska att man tar god att komma in och för att kanske bruka kanske ett teologsbegrepp som en positionell heilagering, alltså man har inte Kristus position som liv. Så att allt är att man att också liv att liv för att göra och liv och i praktiska heilagering. Att vara heilagjord från det och vända vi för tänkom som bara märker att vända oss från synden. Så vi kan mer og mer lukke Kristus inn til å ha det av være og komme inn og gjennom dårdagering sammen med hånden og være perfekt at alle tror ikke parstander, alle tror ikke bestanddelene, andre liker med sval. Så det liker med fylgje vi. Men det ber til det bøybilst. Som nå. Altså så er det at man var frelst til nå, eisen, ja. Men ofte glemmer man det her ganske at man hikker etter man var frelst for å komme til himmels. Men egentligen är det också egoistiskt motiv, alltså. Det är inte fariserat motiv. Det här är nu man vill frälsa. Och det handlar om att leva liv här nu. Ta er in just när som du säger. Höjs det. Sass det. Märkes det. Och det är alltid vid attland att du ska uttrycka Kristus. Och jag något lika. Ta man uttrycka hans kassar kärlek. Och han sa till frukt till Kristus här. Om man får lov att vara uttryckt där. Det är något som tar tryggvande man löjvar Kristus fram med att löven att uttrycka och lika med att ber och lika med till tändaste herrans att uttrycka kärlekan gos fri och uttrycka glädje i Kristus här och göra något löv. Det är inte alltid att man ska säga så något, men jag vet att som man kan ska switcha mitt om det som heter evangeliet 8 år och evangeliet vid åren. Men att man nu vet att det ska vara en homogen massa, det ska vara B i år och 8 år. Liv, ett liv i hela ligan i Krist. Och få sig hela just ligan med. Men få möjlighet för gode till att han kan vid sin anta få ett ligan med att akta och jag. Det är också som bestämmer om man vill akta han och så att han ligan med aktar Guds anta. Så kan man så att det är kvicka att det ligan med upp och och leva ett sikrant liv i ligan. I minns en affär, alltså alltså jag upplever det, jag möter folk och det som man kanske illa dramar till det, man anker helt kanske att man har finnit och kassar för gode och som har bolka över till näka och att det kan inte att det gör dikor. Det är näka som händer i samkommun det är att hvis en hemma vittnesbor så får du bolka om ett evangelistan och arbeta. Det är inte att land, alla vittnesbor, att kunna tala ett ord om herran, att kunna ha en bön och allmänt och alla sen, ja. Som alla herran, alltså. Det är inte så mycket för sin öga som inte är herran. Så det är väldigt viktigt att inte att isolera dem och inte att ge dem till experter här och här som man utan att lackna det. Det är en bra utbyggning för dem som är då. En neurospecialist, en arbetsbärare, en arbetsbärare i hjärtan, en arbetsbärare vid heilanden. Jag kan slika om ge er parfus så. Men det är all over, alltså. Så jag sa att hvis jag sitter i hoften och lika med Kristus här. Så kan jag sagtens ropa upp leginne och ropa ner att hatten här, tvärt. Hvis man finns ju en position för att gå till, har du gått i utblick. Så jag säger att du kan avvära. Och till det här profetiska ting, användare ting i samkommande, det är mer profetiskt. Men för att komma till att det här, alltså kusse brett och markfält i just ner, kristliga med. Att jag minns gott att jag arbetade samman med en man igen här. och jag gjorde lås arbete till flera år sedan. Men jag minns gott att han med han läs ildbönder upp kvönte av öljande. Han var öljande ytler upp av löjve. Och han ytter löjven och det var nog ting som var galt och kjeldes på allt möjligt. Allt fick sin omgang kvönte. Och arbetade samman och jag minns gott att Harun gjorde det så läs att jag fick löj till att prätika. Jag säger mitt löj och inte vita mannen. Det var inte nog prätika. Men en fyrstånd dagar gick det på den här maten här. Kvön morgon. Från måttnet till myrkos. Så fick jag höra allt det som han öste borde kvönte. Ja, som danskarna blev säga sol i uppstöd. Och det ja, jag undras givet det. Men så en dag inte, första dagen, så räknade han vid lika som han kom till sin kjolsläsenter och han åkte på mig och så säger han, räknar, du har fri i luven, tjater. Du balanserar, så du har fri i luven. Och ta lika som kort det, så har han kontakt med pratar mer. Då fick jag löjvet till att jag fortäller honom hur han är, alltså i himlen som är djur fri. Så ta kom evangeliet fram och gör hon som man kanske angår det finns därför. Men han ropar mest för man är. Han är så om man är på och jag vet ängst att det allt är värst så. Men det är det kanske inte allt då. Det tog ju också här var Herren nästan. Visst det är allt så kunde komma till Herren och han sa på rensar och vattnar sint. Tack gera fel då. Så han frälste här en frälsare komma till, inte en domare. Det är moden att du ofrälsar och frälsar, han ofrälsar en domare komma till. Och tog mycket prädikat om gällde att fortälla dem att det här var bäga en domare och bäga en frälsare. Så att människor må välja att föra till frälsaren. Han är en samme. Så hade det varit att döm om här jag mötte en människa som jag inte prädikat om gällde för. Att jag inte räknar Ludvig utan förstånd som allt det hela dår om herran nästan alla som han är tyckte att tala ut här mycket men han fick ha suttat där Kristi frukter och jag kan lika med mig och han fick ha suttat och han kom själv till tänd i stund att man är fri och då kom jag och jag bara också om att jag är fri att han tar sig om min liv till han må vara godsfri tror jag att det är han fri som jag finns i rattla vid god vapen är lögt och jag hör honom till och titta som hemma ska suttja. Och det man vet är det ultimativa, att hemmen ska sanna. Ta hemmen runt om omgången som inte tror. Ta som människor som inte tror. Ta dig komma till ta nya stöv. Ta dig komma till ta nya stöv. Att räkna Ludvig hur fri. Och att han är en lärare för en kristusar. Ja, så är det orsaka kärlekan.

0: så jeg sier at det er tøyt et sikkvann til elsker kun annan, og heimer ser til at det er det, sannar til at det er lærersfane gods. Det må være det ultimative løsene for hentan heim. Jeg synes ikke det. Det kom ikke nærre enn avgjørepunkten til at være pastor og deila det felles trunna vi og kom eller velja fra. Så, ja.
1: Ja, det var stortlig eller gav hending av høyre om at til sånn tåse sånn ek vanlig lest forover i at sier han ekka så han kunde suttja at hun løyve at du heier ekka som han så spurte om
0: ja
1: et eller annet nevner hyr der at han ser
0: ja, ja. Han visste kanskje ikke selv hva han spurte om men han stedfeste han har observeret det at man fri.
1: Ja.
0: Jag vet vad det var för frier han sa. Det är Ragnar Lutvik som inte kommer vid Kjolvor. Jag ger inte frier än han. Så det är allt det som det snurrar sig om ödenes ner till er. Jag tar inte på ett evangeliet. Här röjer ni i eisne. Jag vill ha bete till det. Att höra runt det som hör och ser. Att vi kommer ska få ett intryck att det är värd så var de. Att det här med Herren hur frälsmittel när gamla men synte borst allt om en lika med så att jag var gott man som ångat och att inte vita kvärt man tåsar till så att man tåsar evangeliet och be folk vända vid och komma att trycka på Herran så känner jag mig bara en sån aktivt utan gamla naturen är bara vid här jag känner henne så väl så det är inte bara när man börjar halta man inte synta mer så hör man att troblägga så det är inte helt rätt. Men till att människor får vidare till att jag kom på sjuras när jag var samma bate så lär sig människor kanske inte hålla att man kommer att döma. Till att känner man inte, men till att man kommer ut och fortäller människor att jag kom på sjuras när har en kan frälsa mig och jag var kanske ringkast där. Som Paulus säger, han var kanske ringkast där. Så till är vägen affära att människor suttar till att man inrömmar sina synd och man inrömmar till att man själv är törva av Jesus. Man vikar till att jag är törva av salarna frälse och jag kommer till att kosma färarna. Så vis man alla vägen så man öppnar allt så att människor suttar okej. Okay. Att det är så ta vägen och ge mig ägstna välja.
1: Ja, vi ska kanske för höra en sang nu som Roland Våk Rasmussen synker som heter Herre, kjärta stilt om en hjärsta.

0: Ja, og vi tar til Herre Gjerta Stiltum og Gjersta. Og det var Røland Våk Rasmussen som sang. Og Ørskjæren er avkjenter. Og til oss med Olaf Rasmussen som har omsett sangen. Som øyne er å finne, er lydsende øvelse tekster, men det er akkurat samme innehalt og i Sova Vøsjen til Høyma Misjonen. Alt det er vært. Jag var inte av äker sjanker och hvis jag kunde finna så kunde jag lojta på Herre Gjerta Stilt och Munn Gjersta. På interneten så finna ditt bäge sang och text. Vi tar var Ragnar Lottvig och Herre Tjockon. Vi får att änta kött. Ragnar, vi får att tacka till här så hjärtaliga för att du ville komma här i morgon. Och du fick inte något att jag fyra och att du är. Så det vi takk som fyrir, og hefur du nekka stort að leggja tre, þar vi gefast?
1: Nei, jeg vil bara takka fyrir at jeg får mjólagan til at jeg kom på lindina og til jeg glad fyrir at det glede bóskap som kjum fram. Så det er næst jeg hugsa om, det er som sitter etter og lortar, at det er tvei ting i luven at det er enten hemma vi eller man er mot det enten hemma vinner vi herran eller man ikke vinner vi herran og det er tryggvei mennesker må gjøre opp på sin luv så til som sitter ensam at det er hemma nu kanskje og ikke veit ja, men til er bare knøyne og tåsar vi til livande god som vi har og her var god som elsker ut mennesker men han heter sintene men det er så alvorlig vi er snill at det ska vara min syster att det är trots allt du som inte kommer till herran så får jag fortappt dig. Så jag har ofta sagt att det här att jag god älskar syndaren. Det ger han. Och han heter syndarna. Men det är syndaren som får jag fortappt dig. Så det är öliga vårliga bådskaper och det är många som inte vill höra till det. De har inte gått att höra till om fortappelse. Så lät det vara en part av bådskapen. De människor må vita vad det är frälst från och frälst till. Det hade rätt till. Och det ska vara mot syster att det är viktigt att man får alla boskamp, allt går så bra ut till det kämpliga evangeliet.
0: Kanske om du hörs någon morgon som väljer att bruk för att komma till Jesus och bruk för hjälp till dig. Kunde du kanske hjälp till dig personen i bön
1: ja.
0: Nu?
1: Ja, det vill jag gärna. Ja. Jag går färger och komma framför Jesus och tog som är akra frälsare och be om Herre Jesus att det som du har att geva Herre, det föje som du har att geva Herre och det frälse som du har att geva Herre, det liv som du har att geva och det attland du har vikon Herre den är över fyra attland för människan Herre att kvart han som höjre nu Herre att du ska sända till hemmen Herre, lukan Herre och jag vet Herre som du år så gör så under du dem frälse Herre og jeg vet at du er lærer deg, herre, yes. At du vil til at andre skal fortæpes, herre. Du blir om, herre, at hvert han som er hørt, herre, at jeg skal vakne, herre, Jesus, og få en langtan, herre, i sin sal etter til. Og at jeg skal vite til, herre, at drekker det av tusen du har, at jeg vet at man drekker, herre, så skal du ikke tilstå at, herre, og et at han med, herre, som du har gjort ham, tutt år, og jeg blir inn, herre, for det, kun enstakken herre, at jeg skal teke mot det her. Heit einfalt av bodjokken og bodjokken knø, herre Jesus. Og takka til fire til som du høver av djeva, herre Jesus. Måtte være så herre at mennesker være frelst. Og til som er hårst herre, som høyre til til, at jeg skal være bygd opp herre og føre rykere sted, så herre Jesus. Det med bøn herre, og be jeg som du skal sikna av det som arrangeres du tiltak herre, at du kunne kringvarpa evangeliet og det som opplevelsen som har haft som har vært ut i Atlantik her, så at du skal sikne at hei, starflåsen her, og lindene som har her, yes. Amen.
0: Amen. Ja, en annen for tusen takk for at du vil du komme her i morgen. Du kan ikke dra en sang til enden, så.
1: Ja, ta også kanskje om en bygdamann, gamle bygdamann, alle spiller sin. Her er onker Sanchez Johan her, som i dag, med alle vel, det gjør jeg. Jeg var bare sjukvann jeg skal velge, men kanskje John og Hjaltbjørg, og Hjaltbjørg vi tog i.
0: Ja, jeg er nekka velge jo i.
1: Ja.
0: Kanskje vi kunne høre sannsyn løsselig av vissa.
1: Ja.
0: Vi tar ta sånn om å være frelster og trøsning til å være.
1: Ja.
0: Å være, altså, være kvile og uttøy og være visser om at man frelster. Ja.
1: Det
0: som veldig godt.
1: Helt, jeg tøtten ikke, jeg snitt, ja. Det øyla spedla mennesker som ikke skulle, skulle kvile og uttøy, ja. Det ber til, samme skriftene. Men å kunne få tingene av løyve, og her det eisen hjelp for tøy.
0: Ja.
1: Det vi omkvannan og lese året og høyre folk synsja og gledes om disse vissene som man eier og eier.
0: Ja.
1: Og som har en givig om.
0: Takk for Ragnar. Vi tar alle eksperienser vi lyst til å vissa Jesu mun.
1: Selv takk. Ja.

Vi får börja vid en svite av Georg Philipp Telemann. Hon är för viola da gamba och strukare. Viola da gamba är en cello som var brukt i 1600-1700-talet. Månen är särskilt att gruppbrettet har bond och så en gitar. Och det är särskilt bandläsar. Här cellospelaren har särskilt möjligheter att göra ett vibrato. Detta var inte brukt i barocktun. Georg Philipp Telemann levde från 1641 till 1623 och var tyskur barockkomponister och multi-instrumentalister. När han kjollartur i tonlöjtje. Han var samtidigare med vår vid Bergbach och Händel. Här hessar frysko och lötto tonanar.

Ongan tog vi ju trötter av Mendelssohn. Så vi vänt åter till hans herra salmar. Och nu är det alltså 115 salmor. Tid och öttast herran, lyte av han. Ja, han är hjälp och kjölder torra. Herren minnes dockon. Han skall sikna, hus Israels. Han skall sikna hus Arons. Han skall sikna teg och i öttast herran, bäge små och stor. Herren läte tikkun nörrast, tikkun och baden tikkara. Sikna veri tid av herranon, honon som hever skapt himmal och gör. Himmalen är himmal herrans, men görna hever han givet människa bötnon. Hinne deio lova icke herranon, ongen av taimon som færa nir i deia tøgn. Men vi skulle lova herranon fra nu og til evia tøyer. Halleluja.

Det är gott att vara myntor av att gavan är tredjeläs. Don't try so hard. Vi tar vågare, men tar vi inte så länge från Immigrant. Då här synker hon bakgrund som han har sin någon vinstskill. Och i sanns någon Tell Me One More Time About Jesus. Sangren handlar om att höra attro och attro med Jesus. Ofta är det då bara easy conversations. Men så kan lödan komma att ha i åren är just livande och en som i Jesus före någon är särliga traskor tycker åren är tillsyn och Jesus möter honom vid fyrtjöving och nöje. Vi tar det, min skill.

0: Hei, du lustar efter lindene. Nu är Gärstadslottet av skrånne. Gärstadslottet är en tonläggarsändning för ung här av lindene. Vid är det?
1: Eir.
0: Och Louis Breckman. Hes för vi sändningen är en blandad sändning här som två och två syndja samman till imiska sangare och syndja samman. Då finns sangren är det Dash till Crowder och Toby Mac som syndja samman.

0: Nu för ära läsa ett vers så ständer i Salma 32, 11.
1: Gläjest i herranom och fröjest tid rattvåsa, fäcknest öll tid sanjärstavå.
0: Nasa sanger, I do nothing else, till Forrest Frank och Thomas Rhett som synger.

Människor är alltid fos till att diskutera om Jesus. Man handlar skulle jag vara son och gods. Är det sant att han kan till fristidla mot hungrande hjärsta? Passa till att han lätt till dig tjugo, röst ihop till dig och tjekka vatten om. Således är människor alltid till röja att diskutera om Jesus. Det vi gör en orm möjligt att han säkra skrifterna, att lära om Jesus. Og då at det sjøvel i hendringene og i bøyblinn i oppdannet, og kortene ikke kommer til hans herre og på alle.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötjena, Systersson och Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithövendor och troavärje.
1: Narnia-bökna är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror umynda imist. Henta första bötjen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Høvuspersonane, Diggory og Polly, tvei bøten som uimynda okkom vanlige menneskjo. Leivan Aslan uimynda Jesus som hever alt valgt. Andrew Morbroer uimynda ei menneskja og hever valgt hitt ønda heldur enn ta góa. Hinn ønda jadestrottning uimynda illamann. Rithøvundren letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar i bókjene uimynda.
0: Astrid Breckmann leser.

annar kapittel. Tickery og morbror hansara. Hetta hendte så brottliga og hetta var så ohonaliga nekk örvuse en nek anna som Tickery hei uppliva. Eisen tar jag när jag marrena. Så att han skär ur råp. Andro morbror lei beina vid hånden för munnen av honom. Ger ikkje så leis, kvesti han inn i øyra Tickery. Først du har råpa så för mamma att hun har høyra det. Og to varska kan hente om hon var kløk. Som Tickery säger att han så gjordes han nästan sjuker då han huxar om hur sig härer och åra när morbror skulle motivera. Jag tror att han har hänt och hatt skulle röjna för att klötna röjse. Men själv han det rönt han inte att råpa. Detta var bättre, säger andra morbror. Kanske kunde du inte göra vittiga. Ta löjpe kvöcka till, ta du särskilt omkran kvörva. Jag är inte ägjörd spänken, ta jag sa marsvunne kvörva i jarskvölde. Vart jag tar att du råpa i, spurte Tickery. Så ta har du till, är vanlig att du inte vill lusta efter mer. Nej, inte har vi till, säger Tickery ilsliga, men kvås i vår vi polly. Se mer til lokke, min kære dronkor, sier andre morbror og knutja i seg lekkvannar. Rønt min etnægist, hin luttla gjentan horven ur hæson heime. Hva til du gjørst vi hana? Sent hana til, nøya, til en annan sted. Hva sier du, spurte Tickery. Andre morbror setter seg nyer og sier, jo, nu skal jeg se at jeg fra Øtlån. Hette hun nærkrande i hørst om henne gamle fru Lefey. Var hun ikke en omme siste tog inn et lakkersovare, sier Tickery. Nei, hun var gommamoen, sier andre morbror. Mynden av henne hunker opp i brøsten hon. Tickery hukte og sa en av litfarna fotomynd, anlitt jo en av gamle kono i kuisa. Og nu myntes han at han eina fyrir hei funni eina fotomynd av hesson sama anlitt noen og enne gamlare skuffi og heimesunna byggt. Han hei spurt mamma sinna hvor etta vær, men mamma hans hei ikkje haft hoa tås om det. Ikkje vær hatt eit domlet anlitt hoksa i Tickery. Tå at jeg sjølvand var torr først av siden jeg helt avvurst, tog jeg fotomynden var så gommel. Batti henne ikkje akkurst andre morbror? Tja, sier andre morbror og braste kjettle later. Ta vest om hva du mener, ta et du sier bæger. Folk jo ofta så trångskikt. Vurst hva hun heldig ser, ta hun gjør det skåmel. Hun gjør det akkurst ekvillig åkløkt. Tu var hun stångt inne. Og en av sinnesjukkrihuset, sier du. Nei, nei, nei, sier andre morbror oppskakaver. Alls ikkje, bare en av fengahuset. Åh, det var hundan hun til, sier Tickery. Hva er det hun gjørst? Åh, han da neiers konan, sier andre mamma bæts. Hun er vir ekvillig åklok. Det var så imest, men alt dette nøydes dere ikke ta som nu. Hon var alltid så blivit med. Men se mig, vad du heter vi Polly att göra? Jag har vilja att du boja nu, lytle mojn, säger andra morbror. Gamla fru Lefey väl att en lejsa är någon döje. Och över en att han må fave som hon lät släppa vidja sig tar hon la av senaste sjukra lev och synne. Hon lei ikkje langur ui om vanlig fak hun folk skal se til her. Så la seg i eisne. Vid bei høtt i ahua for sjåm og loton. Og nekra dier er hun døye, bei hun med fer at la gamma chatol hun er standand i hus hun så innan. Bei med dreie ut en av løgnelige skuffo og bera seg en av lytle eskje som jeg skulle finne i henne. Og i tærre løt og jeg tok eskjene ur skuffene, kjente jeg av prikjen og fingresnippene, at jeg helt av en stor og løndermale. Hun gav meg eskjene og fikk meg at lova at jeg skulle ikke lete henne opp, men brenne henne, først da hun var deg, etter seiligere mannagångt. Hette lyfte helt er ikke. Her røntes du som en årløsninger, säger Tickery. Årlösingor, säger andra morbror och hukte bilsen på honom.
Åh, nu skilje jeg. To heldre smådranger åttia til det lyftesøyne. Jeg vet at jeg, pura rett og satt, og jeg fikk noe om at du har oppalt og reagere så leis. Men selvvandet måtte du ha skilje at du lykker regler som fram urgåer til smådranger og tjeneste følge og kone følge. Jeg enda til følge vanlige. Ikke du ætlige granskar hun og står hun tåntjar hun og vysen da månen. Nei, Diggri, folk som som eier løgnelige vitan, du hevige opp om vanlige regler, fullkomlige samme hot, som vi ikke kunne njåta vanlige stuttleika. Lagna okkar era liva og opphevige av en einseme. Ta jag säger hetta soffa I han och han tökte så Oliver skämmer och hasen över och gate förer att tycker I en låt I huxa I är sannliga var och kors ut I han säger men så rann hon I hoa hit och tespliga braje och I forum anlit jag morbror hansara en låt I arm polykvarv och så visste han allt för I ett kvar bo I under vöks och åron hansara Hitt einasta uppur undertimon säger han visse sjolvan, att han hälter att han kan göra allt som sig lister, så att han fär allt som hor hans rastente till. Sjolvan det gick långt tog I arne torrt jag lade äschen upp, tog jag visste att okkurs vanta mig inte var oj henne, tog gumma mun var en äckvilja mestjesvärd kona, och jag ska se som Så var hon en av hennes senaste deilige hese lande som hei olva blå I akronon. Hon säger att tvär ärar hette liva samstående som hon. Onne var herstua fru och himma varsikona. Ja, tycker du. Veruliga tåsar to I hese löte och Eva, vi hitt senaste människa som ett olva fljåva gumma ät. Kvär sitt och så? Hett ikke okkur som versta minnast atra at du eina for sjolver veri gammal? Jeg tyte at hun var eit av hennon öndi olva fljånon, hoksa I dikkeri. Og her sier han, men hvordan jeg var vi Polly? Tu meler atla at hun atra Polly, sier andre morbror, som skulle tever tutningar mykje. Hitt fyrsta jeg gjørte var sjolvand jeg kanne eskjena. Hon var ekvilja gommel. Och korstene visste jag ta så mycket att jag sa att Eskjan kvörstje var grisk, eller egyptisk, eller babisk, eller hittitisk, eller kinesisk. Nej, hon var äldre än öll till Londone. Och det var en minnelig dävertag om såg rakt vid sandlaikan. Eskjan var ur hinnom hörvna landen om Atlant. Tui var hon nekvar ölder äldre än tar steinaldar loter som var funner voja om Europa. Hon var heldur ikkje frumkjent og otilkjört som tui lukje loter plia vera. Tui I fyrntene var Atlantis långi en store stavor vid glastreborgon og templon og lairton monnon. Han takte henne løte, som vantar henne at dykkere skulle sia okkurst. Men som kvör minutter gikk, helt dykker I minni og minni og morbrorsøyn, og tog seg han ånds. Men I mian, helt andre morbror fram, lærte jeg av annan hot, ikkje jeg vil høyske litt av sakta enn å badne kvosse, nekv om ganta mått som held. Hetta gjørte til at jeg som fralai så happelig av jeg kunne uimynda meg, hva slag av loten måtte være I eskjene. Vi tæ at jeg gjør de imsa rønder, så minka jeg om overleikene. Jeg kom at kjenne nøkker, og ja, nøkker sere løye folk, og nøkker ekvelige og tespelige hendinger, vår årsøkken til at jeg gjør det skråhardt. Til vi ikke gantakattler leder til vi ikke akkurat at det fire. Jeg mister så fullkomelige halsene, men jeg slapp undan, og at enda visste jeg hvordan våre var.

hugsar jag att först einasta dust kom ur en örjon heime. Jag ser inte av ärare gångkostjötterna. Gångkostjötterna är en pastor I åkare heime och här kommer du ut om du flyr någon lantje. Men visserliga, en annan heimer, en annan natura, en annan allheimer, en stäver du ångant du kommer till om du så först tjöknen hentan allheim om allt och alla äver. En heimer som inte annat än ganta måtte kan hjälpa till att komma till är jag så nu knutsar jag andra morbrorsar I läckvannar till ta bröst I fingrarna som fyrversk. Jeg visste, helt han fram, at hei, jeg finner ikke givet dusten og hitt ratta snie, så hei duste først med atter til tannstegen, henne det var komme. Men trobult var at givet og hitt ratta snie. Fyrsta rønt mun missa et næst. Jeg rønte vi marsvunnen, som døye, som brust og som småar bumper, en ljotjer, sier dykkeri, han ena for åtta en marsvunn. Du tjevst ikkje a vysa a luytis verda smalo der seg andre morbror. Det var hetta som dyrne var til. Jeg sjálfur kjepte. Boja mera sinti, kvi velkommen. Jo, om søyr etnais mera gjerra ringanar. Hina gulo ringanar. Men nu kom ein nutjur trupleitje. Jeg var rattelig a vysar ui at gulo ringur for a senda eina og kvarja vero som nem vi hana til en annan sted. Men ondje hei nytta utan e hei finnje ter attor og ter kunde greit mer fra hva ter du oppliva. Og hvordan så vi taimon, sier Dikri? Ter vi et ålokke skilt av taimon om der ikke kom I attor? Tu heldur fram að sotja allt frá en og skæf hún sjónar mig, segi andru morbror og húgt I ótólna på hann. Skilir du ekki að það snur sig eina stóra vísindalega rönt? Edvolden að ég sendi okkran til hins stegin að ég skal fá að vita hvað þið her Og Jan, hvað fórstu svo ekki sjálfur að steg? Tykkri hei neyfan sé eitt menneska, tja svo offeri og fyrste, svo morbror hans ræt gjördus þegar hann hordi enda spurningin. Stökk fram ur honom. Trongurinn man vera over og I höttunum. Skuldi ein mever og munnum aldre og vi munnar I helso. Vi fyr svo var noen kjeltje og vanta som kan standast av at han brottliga vir tvættur ut I en annan allheim. Jeg vil ikke hørs og gale. Værst du hva det du sier? Hoksa ta om at det en annar heimor. Allt möjligt kan vara här fyra. Allt möjligt. Och ta hur du sent Polly här, säger Dickri. Nu var han spinnande I år. Tjolkan humma rejer. Enast jag kan säga, lej han att säga att Eisni hoas du hos morbror mun att du har bort I att som en össalig och nöjengor. Jag tog att du sent en jätt och enast henne här du inte tar sjolver. Tine og råpa I andre morbror uti han slå nevan I båre. Jeg let meg ikke linta den løytel skiten skoladronger tåsa søys vi med. Du skiler ikke at vet, gantakallerin, hin lærte marsjaren som tjer røntina. Sjølvande tørvar meg røntar folk til røntinar. Han nøye meg, ta nesta du sier meg veri kanska at I 80 spors marsvunne fyrst arne nøyte teg. Nei, sanner vysdommer fast ikkje utan lete vir atter fyre. Men at du sier at jeg skulle sjølver fære her, latelut. Jeg vil ångan til hårst at en herrførare vil sentra struja seg mot en vanlig og herrmanne. Hoksa til meg var tidsen av døvun. Hvordan skulle du så være vid luftsverst I munnen? Å, halt nå pæt vi som møsne noen, sier Dickery. Atla du har fått poll I atter her? Som jeg skulle si at det så offentlig kvest I meg, sier andre morbror, så fikk jeg et enda greie av hvordan jeg skulle få folk å komme etter her. Hinn grønne ringer en teker til etter her. Men Polly fikk en gang grønne av ring hvis jeg. Nei, sier andre morbror og smultest han styrkjelige. Så kan hon inte komma efter här, ropa I Dickery. Och heter just det samma som du skulle ha mörst henne. Jo, hon kan komma efter, säger Antro morbror. Om onkor som teker en gulan ring och tvär gröna ringar visser.

0: för efter henne. Och nu skylte Dickery kvart fettlo morbror hans rej sett fyra sig och han stod faster i henne och han starte malleiser och gapande på han. Tjolkane var nekk bliknair. Jeg vågne, sier andre morbror, enn å løte sættene vi herrar og sterska rødt, ens å være han i fullkomne morbroren som hei givet Dickery vekrar leibeiningar og gårå. Jeg vågne, kære Dickery, at du ikke en bløyta. Jeg hei gjørst ekvelige husdøyter om jeg hei finnes ikke greie å at onker i at okkara vær ikke no heierligere og høvesker er kom i en neistøtt og konefølse til hjelper. Og halt munnen saman at der, sier Dickery. Varst du sjølver heierligere og alt det, så hei du sjølver fergast det. Men det veit jeg at du ikke vilt. Alt er leie. Men jeg tykker at det sjølver vil nøytre affæra. Men du har slett åkjør. Du hever så pura vis lagt alt til rattest, så at hun får av sted, og hvis det ikke, og at jeg så var nøytre affæra at han av henne. Sjølv sagt, sier andre morbror, og smultest at det vamleslige. Allt är läge, jag ska färas det. Men allt vill fejen släppa sig av först. Jag vill omgående tro på gant för en idé. Och nu sutt jag att åker står ut och är tas bant. Så man åker så vill jag satt i någon gamlig äventyren. Och to är stått och grätt en under och grymer gantakattel som i äventyren. Men jag har tog omgående lyse ett äventyr. Här tog människor att enda var du inte refsa. Och jag ska veta på att du ejsen vill refsa rätt enda. Och hette hur du sötliga uppe på det. Nu har Dickery sagt så mängt. Men hette var ett första som tog dikt. Andro morbror kvack vi. Och ett så rasslekänt bra läst om andligt jag honom. Att Dickery fick nästan samkänsla vid honom. Ejsen tog att han var ett åter. Men ena löt och efter smultes han atter och säger, som nötte han sig att flänna. Ja, det kan ska pura vanligt att en batten hoxa så allais. Jag tror att det växer upp med en konefolk, som du. Jag har alltid inte att här nöjtes att hoxa och medtycker dig. Hej, inte vi är bättre om du helst hoxar om lite vinkonetuna. Nu har vi varit borstestött väl lantje. Jeg vant i affær her, og ja, heit jeg så ikke vi hermed uten du komst her enn jeg løt jo sent. Lugga mas to let you ta seg til grilslige, men nu er jeg maur av at høyra ut møssen. Hva skal jeg gjøre? Du må så sannelig lære til at jeg var temer alt av ilsene tog inn og lytte møyen, sier andre morbror Kallia. Annars først av Lujas måste tog inn og lette. Jo, lort han jo. Han rastest og let seg gjennom handskar og får til bakken ved rynken hon. «Tei viska bæra», sier han, «om hoen at jeg kommer et heimon. Er du i handskon, kan du teka tei opp, hikk, så leies. Og åndkje verur, men sjølven skal du ikke stinka hånden i lommene av miskavon og nema vi teir. Og i så må løte du nemer vi en gula rynk, kvarver du ur hesson heime.» Ta i to ersta hin og sted noen, halte, sjåvann dyr hette ikke røynten, men i halte, at i samme stund to nemer vi en grøna ring, kvarver to ut ur to heime, og halte, kjemmer to atter til hente heim. Alt leie, nu tar jeg hese på er grøna ringene, og lett jeg tar nye i høyre lomma tjater, minst endelig til at jeg lett jeg i høyre lomma. En til toen, og en til henne lytte kjentene. Og nu teker du sjølver en av henne gule rinkene. Jeg har sett henne fingeren være to, så misser du henne ikke borste. Dickery rattet seg etter en gule rinke og skulle teke henne, men så draler henne synder. «Si mer», sier han. «Hvordan vil vi mamma? Hvordan vil vi så om å få spørre hva vi er?» «Sjøter du første sted? Sjøter vi du atter?» sier andre morbror blutlige. Men verliga, varst du som en läkrande kan komma efter? Andro morbror upp till öxl, far till horna, last dig upp, lät han upp och säga Allt är läge, som du vilt, för ni är och fattar nottra. Lät dina luttla gentina svölt och hel, eller drukna. Eller vilt ur äter han i hinnan heime, om det är det som du helt vilt. Lycka lätt ju är och i. Men så måste du själv färra över till fru Plommer och greja henne fra. Att hon ångar att du ska suttja lite döttor så inna atter. Ty att du tar ut inte att sätta rinchen av finkeren. Åh, säger Dickery. Jag har vilja att jag var no storer och kunde givet där en under vänkan. Så knappar jag en jackan, anta i djupt och tog rinchen. Och han huxar jag, som han eisen i allt och gör det så igen. At ikkje sømte seg at gjera næka anna.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les.
2: Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part.
1: Takk fyrir okkom.